သွန်သင်သူအရှင်ယေရှုမိတ်ဆွေတို့ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောဆရာထံလာပြီးနားထောင်ကြပါသူရဲ့နာမည်ကတော့ယေရှုဖြစ်တယ်ကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါအချက်ပေးတဲ့ကြားတဲ့အခါရုပ်ပုံကိုပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်ပါရုပ်ပုံ1ယေရှုသည်လူတွေကိုသွန်သင်ခြင်းဒီရုပ်ပုံထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလူတွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်နေပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။သူဟာစစ်မှန်ပြီးတဆူတည်သောဘုရားဖြစ်တယ်။လူများဟာအပြစ်နဲ့မကောင်းသောလမ်းကြောင့်ဘုရားသခင်နဲ့ကင်းကွာသွားခဲ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုချစ်ပါတယ်။ယေရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှကြွလာတော်သူဖြစ်တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းအလုံးစုံကိုနားလည်သိရှိခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယေရှုကလူတွေကိုဘုရားသခင်ကိုမိခဲ့သူသိရှိနိုင်ပြီကိုတွင်တင်ရန်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။ယေရှုဟာလူများတွေကိုဘာတွေများတွင်တင်ခဲ့သည်ကိုတင့်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။နားထောင်ကြည့်ပါ။ဒါမှတင်ဟာလဲသူတို့လိုပဲစစ်မှန်ပြီးအသက်ရှင်သောဘုရားသခင်ကိုသိရှိလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံ2အိမ်နှလုံးပုံပမာသခင်ယေရှုဟာလူနှစ်ဦးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်တဦးကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြောက်ပေါ်မှာတည်ဆောက်တယ်၎င်းကြောက်ဟာခိုင်ခန့်သောအုံမြစ်ဖြစ်တယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်လာသောအခါဒီအိမ်ဟာမပြိုလဲနိုင်ဘူးနောက်တဦးကတော့တဲပေါ်မှာသူ့ရဲ့အိမ်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းကျရောက်တဲ့အခါထိုအိမ်ဟာပျက်စီးသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုခိုင်မာသောအုံမြစ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့တွင်တင်ချက်ဟာအသက်တာအတွက်ခိုင်မာသောအုံမြစ်ဖြစ်တယ်။အကယ်၍သင်ဟာသခင်ယေရှုတွင်တင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုနားခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာအထဲမှာဘလို့ဘဝမုန်တိုင်းအခက်ခဲတွေ့ကြုံပါစေခံနိုင်ရင်ရှိမှာဖြစ်တယ်။စာရန်ဒီလည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျက်ဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။ရုပ်ပုံ3အလင်းမှန်လင်းမြင်ရမယ်အမောင်ထဲ၌အလင်းကိုတင်ပလို့အသုံးပြုတယ်လေဒီရုပ်ပုံထဲမှာတော့လူတယောက်ဟာသူ့ရဲ့အလင်းကိုအမြင့်ပေါ်မှာတင်မြောက်ထားတယ်အိမ်ထဲမှာရှိတော်သူဟာအလင်းရစီဖို့ဖြစ်တယ်တခြားလူတယောက်ကတော့မိုက်မဲတော်သူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အလင်းကိုတောင်းအောင်၌ဝတ်ထားတယ်သခင်ယေရှုဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ထံသို့သွားရလမ်းကိုကျွန်တော်တို့အားညွှန်ပြနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ယေရှုစကားကိုနားခံတော်အခါတခြားလူများကဘုရားသခင်ရဲ့အလင်းကိုမြင်နိုင်ကြမယ်။ယေရှုကသင်တို့ဤကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘဤဂုံတော်ကိုချီးကျူးစေရန်သင်တို့ဤအလင်းကိုလူတို့ရှေ့၌ထွန်းလင်းကြစေလော့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အလင်းကိုကျွန်တော်တို့မဝတ်ထားဘဲတခြားသူများကိုသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုကြားနာစေကြရမှာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကိုမြင်စေရမယ်ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့ဒီလေဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုနားလည်လာကြမယ်ရုပ်ပုံ4ယောမစစ်သားတဦးကဂျူးတဦးကိုရိုက်နှက်ခြင်းအကြောင်းယောမစစ်သားတဦးဟာဆိုရင်ယူဒလူတဦးကိုရိုက်နှက်နေတာကိုကြည့်ပါဒါအပြင်အဝတ်စားကိုလည်းသူယူလိုက်တယ်ဒီယူဒလူကဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲသခင်ယေရှုကပရိသတ်တွေကိုတင်အား

င်းတည်ခြင်းဘဝ၌တော်၎င်းဖျားသခင်ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းခံရမယ်ဒါပေမဲ့ပြစ်မှားခြင်းကိုကောင်းသောအမှုအားဖြင့်တုံ့ပြန်ရန်သခင်ယေရှုကမိတ်ဆွေထားခဲ့တယ်ရုပ်ပုံကဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းနေခြင်းဒီပုံထဲမှာလူနှစ်ဦးဟာဖျားသခင်ထံကိုဆုတောင်းနေကြပါတယ်သူကလမ်းပေါ်မှာသွားပြီးရှိလျားသောဆုတောင်းချက်များကိုထက်ခါတလဲလဲရွတ်ဆိုနေတယ်လူတွေကသူ့ကိုမြင်စေခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းစေခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကဒီလိုဆုတောင်းခြင်းမျိုးကိုအပြည့်မပေးပါဘူးသခင်ယေရှုကသင်ဆုတောင်းသောအခါမိမိခံထဲသွားပြီးတကားကိုပိတ်ပြီးမှအဖဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းပါတို့ပြုလျင်လျှို့ဝှက်စွာပြုလုပ်သောအရာကိုမြင်နေသောသင်အပသည်သင်အားစုများချပေးမည်ဟုတွင်တင်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့အရာများကိုသိရှိနားလည်သူဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ထံအမြဲပြောနေရင်မလိုအပ်ပါ။ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်နိုင်ပါတယ်။တခြားသူများအတွက်လည်းဆုတောင်းပေးနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြစ်မှားသောအပြစ်များအတွက်နဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းရဖို့ဆုတောင်းရမယ်။စာတန်နဲ့မကောင်းသောလမ်းမများထဲမှဘုရားသခင်ရဲ့ကွယ်ကစောင့်ရှောက်ခြင်းခံရရန်လည်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရမယ်။ရုပ်ပုံ6ဆိုးညက်တော်သူကတောမျိုးစည်များကျဲခြင်းဆိုးညက်တော်သူဟာကောင်းသောမျိုးတန့်မျိုးစည်ကြားထဲမှာတောမျိုးစည်များကိုလက်ထဲ၌ကျဲချလိုက်တယ်သူတို့ဟာလေပိုင်ရှင်ရဲ့ရန်သူများဖြစ်ကြတယ်လေပိုင်ရှင်ဟာကောင်းသောပြိုးပင်များဖြက်စီးဆုံရှုံသွားမှဆိုးတဲ့အတွက်တောမျက်ပင်များကိုမရိပ်ဘဲထားလိုက်တယ်ရိပ်သိမ်းချိန်အထိစောင့်ပြီးတော့မှတီးနှံများရိပ်သိမ်းပြီးသောအခါကောင်းသောတီးနှံများကိုရွေးပြီးတော်မြတ်ပင်များကိုမီးရှို့ပစ်လိုက်တယ်။မိတ်ဆွေတို့ဘုရားသခင်ရဲ့တာသမီကြားထဲမှာစိုးသောသူများကိုစာတန်ကကြေထားပါဗျ။ဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်ကြာရောက်တဲ့အခါသခင်ယေရှုဟာဒီလောကကိုတပံကြွလာလိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံသောလူများထဲမှအပြစ်သားများကိုခွဲခြားပြီးတတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကယုံကြည်သောတာသမီများကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့စိုးညက်သောဒုစရိုက်သားများကိုတော့ငရဲမိအိမ်ထဲမှာစာရန်နဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ရင်လွင့်ပစ်ခြင်းခံရကြမှာဖြစ်တယ်ရုပ်ပုံခုယေရှုနဲ့ကလေးသူငယ်များတနေ့မှာလူတချို့ဟာသူတို့ရဲ့ကလေးများကိုသခင်ယေရှုထံခေါ်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့ရဲ့ကလေးသူငယ်များကိုသခင်ယေရှုနဲ့ထိတွေ့စေခြင်းကြတယ်ဆုတောင်းပေးစေခြင်းကြတယ်သခင်ယေရှုရဲ့နောက်လိုက်တပည့်တော်များဟာကလေးသူငယ်များကိုနှင်ထုတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေရဲ့လှုပ်ရက်ကိုမနှစ်သက်ခဲ့ပါဘူး။ယေရှုကတပည့်တော်များကိုသူငယ်တို့ငါထံသို့လာကြရန်မစည်းတားကြပါနဲ့။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သည်ထိုသို့သောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။တပည့်တော်တို့အားထက်မှန်ပြီးတော့သင်တို့သည်ပြောင်းလဲ၍သူငယ်ကဲ့သို့မခံယူနိုင်လင်ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုသခင်ရှုအားဆိုတယ်သခင်ရှုဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲကတော့ကလေးသူငယ်ကဲ့သို့နှိမ့်ချတော်သူဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်မယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေမာနကြီးတော်သူသူတစ်ပါးထက်ငါသည်ကောင်းမြတ်သည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုထင်မှတ်တဲ့သူဟာစစ်မှန်တဲ့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရုပ်ပုံ8တိုးထိန်တဲ့သူအကြောင်းသခင်ယေရှုကဒီပုံပမာကိုပြောပြခဲ့တယ်။လူတူဟာသိုးအကောင်တရာရှိတယ်။၎င်းအထဲကတကောင်ဟာရှောက်သွားရာကနေပျောက်သွားခဲ့တယ်။ထိုလူဟာသိုး99ကောင်ကိုထားခဲ့ပြီးပျောက်သောသိုးတကောင်အားရှာဖို့ထွက်သွားခဲ့တယ်။သူဟာတွေ့တဲ့အခါမှာဒီပျောက်နေတဲ့သိုးတကောင်အတွက်မပျောက်သော99ကောင်ထပ်ပိုးပြီးတော့မှသူဟာဝမ်းမြောက်တယ်။ဒီလိုပဲဘုရားသခင်ကတယောက်သောသူကိုစာရန်လမ်းကိုလိုက်သောကြောင့်သူထံကထွက်သွားပြီးပြောက်ကွယ်သွားတာမလို့ချင်ပါဘူးသခင်ယေရှုဟာကောင်းသောတိုးထိန်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာဖျားသခင်ထံမှပျောက်သွားတဲ့လူသားများကိုကယ်တင်ဖို့ရန်လောကထဲကိုကြွလာသောကြောင့်ဖြစ်တယ်ရုပ်ပုံ9ခွင့်မလွတ်တတ်သောအစီခံအကြောင်းအစီခံတူဟာသခင်အရှင်ပေါ်၌မပေးဆက်နိုင်လောက်အောင်အကျွေးများစွာတင်ခဲ့တယ်မင်းကြီးဟာဒီအစီခံကိုကျွန်ကဲ့သို့ရောင်းပြည့်ရန်သာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်။အစီခံဟာမင်းကြီးကို

ူးအပေါ်၌အကျဉ်းနာတရားထားပြီးတော့မှတီးခံပေးဖို့အတွက်တောင်းလျှောက်တဲ့အခါမင်းကြီးကသူ့ရဲ့အကြွေအားလုံးကိုစင်းကပယ်ဖြတ်ပေးပြီးလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာထွက်သွားသောအခါသူ့အပေါ်၌ပတ်စံအနေငယ်အကြွေးတင်နေတဲ့အခြားအစီခံတဦးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ဒီဆိုးရုပ်သောအစီခံဟာအကြွေးတင်နေသောအစီခံကိုလယ်ဘေးညစ်ပြီးတော့မှအကြွေးဆက်ရန်တောင်းဆိုခဲ့တယ်။အကြွေးမဆက်နိုင်တဲ့အခါဒီအစီခံကိုအကျဉ်းထောင်ထဲသူထည့်လိုက်တယ်။အခြားသောသူများကထိုအပြစ်ပြက်ကိုမင်းကြီးအားပြန်ပြောပြလိုက်ကြတယ်။မင်းကြီးဟာလွန်စွာမှဒေါသထွက်ပြီးဆိုးရုပ်သောအစီခံကိုတင့်အပေါ်၌ငါအကျဉ်းနာထားခဲ့သည့်အတိုင်းတင်းသည်လည်းထိုအစီခံပေါ်၌ကျဉ်းနာတင့်သည်ဟုဆိုပြီးတော့မှထိုအစီခံကိုတသက်လုံးအကျဉ်းချထားလိုက်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လွန်ကျူးခဲ့တဲ့အပြစ်အာလုံးကိုခွင့်လွတ်ပေးနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းမိမိပေါ်အပြစ်လုပ်တဲ့သူများအပေါ်မှာခွင့်လွတ်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံ30အလုသမားများလှုပ်အားခခံစားရရှိကြသည့်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကအလုသမားများဟာလှုပ်အားခထုတ်ရန်ရောက်ရှိလာကြပါတယ်။ပထမဆုံးလှုပ်အားခလက်ခံတဲ့အလုသမားဟာညနေဆောင်အချိန်မှာအလုဝင်လုပ်တဲ့အလုသားဖြစ်တယ်။ထို့သူဟာအလုံနှဲငယ်သာလုတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ချံပိုင်ရှင်ဟာတနာသောစိတ်ရှိပြီးဒုတိယလုတ်သားကနေ့တဝက်တာအလုလုတ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးသောအလုသားဟာတနေ့ကုန်အလုလုတ်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အလုသမားအားလုံးဟာတူညီတဲ့လုတ်အားခများရရှိကြတယ်တနေ့လုံးအလုလုတ်ခဲ့သောလူသားဟာမကြင်မနက်ဖြစ်ပြီးတော့မှလုတ်အားခပူရလိုတယ်ဒါပေမဲ့ချံပိုင်ရှင်ကမိတ်ဆွေမင်းပေါ်ကမတရားမလုပ်ပါဘူးငွေတင်းကတစ်ချက်ရရင်တင်သဘောတူခဲ့တယ်။ငါမှအပိုင်သောပတ်စံကိုငါကြိုက်တယ်လို့သုံးရင်ငါမှအခွင့်ရေးရှိတယ်။ငါဒီရက်ရောစွာပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်စိတ်ဆိုးနေသလားဟုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထိုနည်းတူစွာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းအားဘုရားသခင်ဟာထာဝရအသက်ကိုပေးမယ်။ဒါဟာကောင်းမှုပြုခြင်းအတွက်ခံစားရရှိခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့ရက်ရောစွာပေးကမ်းခြင်းကိုလက်ခံသောသူတိုင်းအတွက်ဖျားသခင်ရဲ့အခမဲ့ပြီးတော့လက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ပုံ7တကားအပြင်ဖက်နိုင်အမျိုးသမီး5ဦးအကြောင်းသခင်ယေရှုကနုပြုံငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီး10ဦးအကြောင်းပုံပမာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲစတင်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်မတင်မတ်တဲ့အချိန်မှာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားဟာတကောင်ရန်တိုင်းရောက်လာခဲ့တယ်ငါရောက်သောအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားနဲ့တွေ့ရန်အစဉ်သင့်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့စီမီးခွက်များကိုထွန်းကာသူတို့သားနဲ့အတူမင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကြံအမျိုးသမီး5ဦးတို့ဟာပညာသတိမရှိကြဘူး။မီးခွက်များအတွက်စီလုံလောက်အောင်မရှိခဲ့ကြဘူး။အပြင်မှာစီဝယ်ရန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့သားရောက်လာတဲ့အတွက်တကားကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်။သူတို့ပြန်လာသောအခါတကားဖွင့်ပေးပါလို့အော်ခေါ်ကြတော့လေသူတို့သားကတကားဖွင့်လို့မရတော့ဘူးမင်းတို့ကလည်းငါမသိပါဘူးပြန်ပြောခဲ့တယ်မိတ်ဆွေယေရှုဟာကောင်းကင်ဘုံ၌ယနေ့နေထိုင်လျက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့သောအခါဒီလောကကိုတဖန်ပြန်ကြွလာမှာဖြစ်တယ်သူကြွလာမယ့်အချိန်အတိအကျကိုဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးသူ့ကိုတွေ့ရင်အစဉ်သစ်ဖြစ်နေရမှာတော့လိုအပ်တယ်သခင်ယေရှုဟာယုံကြည်သူများကိုကောင်းကင်၌သူနဲ့အတူနေဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အစဉ်သစ်မဖြစ်သောသူများကတော့ကောင်းကင်သို့ဝင်ရကြမှာမဟုတ်ရုပ်ပုံ7သခင်နဲ့သူရဲ့အစီခံများအကြောင်းသခင်ရှုပြန်လာမယ့်အတွက်ဘလို့နီးနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အစဉ်သစ်ဖြစ်နိုင်မလဲဒီရုပ်ပုံထဲကအရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တူဟာမကြာသေးခင်ကအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်သူဟာအဝေး၌ရောက်နေစဉ်သူ့ရဲ့အစီခံများကသူ့ရဲ့ပတ်စံများကိုထိမ့်သိမ်းပေးခဲ့ကြတယ်အစီခံတူဟာသူတို့၌အပ်ထားသောငွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်သဖြင့်အမျက်များရခဲ့ကြတယ်။သခင်ဟာပြန်လာတဲ့အခါသခင်ထံမှလက်ဆောင်များရရှိခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တတိယအစီကံကတော့သခင်ပတ်စံကိုဝတ်ထားခဲ့တယ်။အတိုးအမျက်မရရှိခဲ့ဘူး။သခင်ကထိုပြင်းကြီးတဲ့အစီကံပေါ်မှာဒေါသထွက်ပြီးအစီကံကိုအိမ်ကနေမောင်းထုတ်လိုက်တယ်။ယေရှုကကျွန်တော်တို့အား "तू ပြန်မလာမချင်း तू အတွက်မနာတမ်းအလုပ်လုပ်ကြဖို့အလိုတော်ရှိတယ်"တခြားသောသူများကိုကျွန်တော်တို့ဟာချစ်ခင်ရမယ်၊ကူညီရမယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုကြိုးစားပြီးသင်ပေးရမယ်။ဒါမှသာလျှင်သခင်ယေရှုကသစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်းငါနဲ့အတူစည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားပါလောဟု
ဆိုလိမ့်မယ်

အနာရောဂါငြိမ်းစေသောအရှင်ယေရှုသခင်ယေရှုဟာလူများအားဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်ဒါအပြင်သူဟာဖျားသခင်ထံမှလာသောကြောင့်ဘုံတကုတ်ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတွင်တင်ခဲ့တယ်အချက်ပေးတံကိုကြားတဲ့အခါကြည်နေတဲ့ရုပ်ပုံများကိုအခြားရုပ်ပုံတို့ပြောင်းပြီးကြည့်ရင်အမေပါလေရုပ်ပုံ73ယေရှုနှစ်ချင်းခံသည့်အကြောင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဆိုတဲ့သူဟာဣသေလနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေကိုမိမိတို့ရဲ့အပြစ်မှနောင်တရကြပြီးစစ်မှန်၍တဆူဒီဖြစ်သောဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်လာကြရန်တတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယောဟန်ရဲ့ဟောပြောချက်ကိုယုံကြည်သောသူတွေဟာရေ၌နှစ်ချင်းခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီချင်းရဟာဖျားသခင်ကလူတွေရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ရန်နဲ့အသက်တာမှာတန်ရှင်းခြင်းကိုပေးရန်စံတရှိတော်မူကြောင်းဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှင်ယောဟန်ကငါနောက်မှာငါထက်တကူကြီးသောသူတပါးရောက်လာမယ်။သူသည်ဖျားသခင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖျင်သင်တို့အားနှစ်ချင်းကိုပေးတော်မူလိမ့်မယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ပြီးတော့သခင်ယေရှုအားယောဟန်ထံရောက်လာခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုသည်ဘယ်သောအခါမှအပြစ်မရှိခဲ့တော့လဲနှစ်ချင်းခံယူခဲ့တယ်။ယေရှုအားရေထဲမှထွက်လာသောအခါအံအောဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာပေါ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ယေရှုအပေါ်သို့ဆင်းသက်လာခဲ့တယ်။ထိုအခါကောင်းကင်မှသင်ကငါနှစ်သက်မျက်နှာရာငါ၏ချစ်သားဘီဒီဟုအတန်တော်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှစပြီးသခင်ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာပေါင်းများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူများစွာတို့ဟာသခင်ယေရှုစီမှာဘုရားသခင်ရဲ့တကူးရှိကြောင်းသိမြင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ရုပ်ပုံ74ယေရှုကတပည့်တော်များကိုရွေးခေါ်ခြင်းသခင်ယေရှုဟာသူ့ကိုကူညီရန်မိတ်ဆွေများလိုအပ်တယ်သူတို့အားဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်ဒါမှသူတို့ဟာလည်းပဲအခြားသူများအားလက်ဆင့်ကမ်းပြီးပြောပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာသခင်ယေရှုအိုင်နာမှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်တန်ခါတဲ့၄ဦးကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်သခင်ယေရှုကသင်တို့ငါထံလာပြီးငါနောက်သို့လိုက်ကြပါလူကိုများသောတန်ခါဖြစ်စီမယ်ဟုဆိုခဲ့တယ်ချက်ချင်းပဲသူတို့ဟာပိုက်ကွန်များကိုထားပြီးသခင်ရှုနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြတယ်တခြားရှစ်ဦးကိုလည်းရွေးခေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီ12ပါးသောတပည့်တော်တွေဟာသခင်ရှုရဲ့နောက်လိုက်များဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကိုတပည့်တော်များလို့အခေါ်ခံခဲ့ကြတယ်သူတို့ဟာသခင်ရှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုတွေ့မြင်ကြခြင်းဖြင့်သခင်ရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောအရှင်ဖြစ်ကြောင်းသိနာလေခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ပါကဖျားသားဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုအခြားသူများကိုဝေငှနိုင်ရန်အတွက်သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတုံ့ပြန်ခြင်းပါတယ်။ရုပ်ပုံ75အနုယောဂာတဲ့တူကြောင်းတနေ့သောအခါအနုယောဂာတဲ့တယောက်ဟာသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှောက်ကိုရောက်လာပြီးတော့မှဒူးထောက်ပြီးအရှင်အလိုတော်ရှိရင်ကျွန်ုပ်ကိုယောဂါအမတန်ရှင်းစေနိုင်ပါသည်ဟုတောင်းပန်ခဲ့တယ်။အခြားသူများသည်လည်းလူနာရဲ့ယောဂါကြောင့်သူ့ကိုချင်းကဲ့ရန်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကထိုလူနာအပေါ်မှာတနာခြင်းစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ထိုသူကိုတို့ထိပ်ပြီးငါအလိုရှိ၏တန်ရှင်းစေဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလိုမိန့်တော်မူတဲ့ခဏအတွင်းမှာထိုသူရဲ့ယောဂါဟာပျောက်ပြီးတော့မှတန်ရှင်းခြင်းရသွားခဲ့တယ်။သူဟာအလွန်ဝမ်းမြောက်ကမိမိရဲ့အဖြစ်ပြက်များကိုအနှံ့ပြပြောကြားသက်သေခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအပြစ်ဆိုဒီမှာအနုယောဂာနဲ့တူတယ်။အပြစ်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်အထံတော်မှာထာဝရကင်းကွာစေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ရှုထံလာတော့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များမှသခင်ရှုဟာတန်ရှင်းစေနိုင်ပါတယ်။ယုဘုံ76အထက်ခေါင်မိုးမှလူတူဦးရောက်ရှိလာခြင်းသခင်ရှုဟာအိမ်တိမ်ထဲမှာလူများစွာကိုဘုရားသခင်ကြောင့်ဟောပြောလျက်နေတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလူလေးယောက်တို့ဟာလေဖြတ်သူတူဦးကိုအထံတော်သို့တည်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ဝင်းရက်နေတဲ့အတွက်အထံတော်ကိုမရောက်နိုင်ခဲ့ကြဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဟာအိမ်အထက်ခေါင်မိုးမှအပေါက်ဖောက်ပြီးထိုအပေါက်မှတဆင့်ဒီလူနာကိုရှင်းချလိုက်ကြတယ်သခင်ရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုငါသား
သင်၏အပြစ်များကိုဖြစ်လွတ်ပြီဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယူဒခေါင်းဆောင်တို့ဟာသခင်ယေရှုအပေါ်မှာဒေါသထွက်ကြတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်ကသာလင်အပြစ်ကိုလွတ်နိုင်ပါသည်ဟုဆိုကြတယ်။သူတို့ဟာသခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတာကိုမယုံကြည်နိုင်ကြဘူး။ထို့နောက်သခင်ယေရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုနေရာမှထား၍ထန်းစင်ကိုယူပြီးအိမ်သို့ပြန်လောဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။လေဖြတ်တဲ့သူကကြမ်းမာသွားတယ်သခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတော်မူကြောင်းပြသခဲ့တယ်။သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာရောဂါများကိုငြိမ်းစေနိုင်သောတကူရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုဖြေလွတ်နိုင်သောတကူလည်းရှိတယ်လို့။ယုတ်ပုံဆက်ခွန်ယေရှုသည်တည်နေသောလက်ကိုကျမ်းမာစေခြင်း။ဒီပုံထဲမှာသခင်ယေရှုကိုယူဒခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူမြင်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ဟာတပတ်တာအတွင်းယူဒလူမျိုးများကဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောဥပုံနေဖြစ်တယ်။ယူဒထုံနှံဓလိအယဥပုံနေမှာဘယ်သူကမှအလုံမလုံရဘူးသူတို့ပြည့်ညက်ရှိတယ်။ဒီအချိန်မှာလက်ချေတင်နေတဲ့သူတူဟာသခင်ယေရှုစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ယူဒလူတွေကလည်းသခင်ယေရှုကိုအဲ့ဒီလူနာကိုအနာရောဂါငြိမ်းစေမလားမငြိမ်းစေဘူးလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။သခင်ယေရှုကလူများကိုဂရုစိုက်တော်လဲသူတို့ကအဲ့ဒီလူမဟုတ်ကြဘူး။သူတို့ရဲ့ထုံးစံဓလိများကိုသခင်ယေရှုအားချိုးဖောက်စေခြင်း ਨੇ ဒါမှယေရှုကိုသူတို့တတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ယေရှုကယူဒခေါင်းဆောင်များကိုဥပုံနေ့တွင်အကောင်းကိုပြုအပ်တယ်လို့အဆိုးကိုပြုအပ်တယ်လို့ဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်သူတို့တွေလည်းဘာမှပြန်မပြောဘဲနေခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကလက်သေးနေတော်သူအားတင်းဤလက်ကိုဆန့်လို့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်သူဒီလက်ကိုဆန့်ရာလက်ဟာကျမ်းမာလေတန်ဆွမ်းနေကြောင်းကိုလူအားလုံးရှေ့မှာမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတယ်။မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့တခြားလူများကိုလည်းဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဟာအတိတ်ပဲကိမဲ့တော့ကိုးကွယ်မှုဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ78လေမုန်တိုင်းကိုယေရှုငြိမ်းစေခြင်းယေရှုနဲ့သူရဲ့တပည့်တော်များဟာကျယ်ဝင်းသောအိမ်တစ်ဖက်ကိုကူးကြတယ်။ဒီအချိန်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေမုန်တိုင်းဟာရုတ်တရက်ကျရောက်လာခဲ့တယ်။လှမ်းရိုက်ခတ်တဲ့အတွက်လှေဟာရေနဲ့ပြည့်လူမတက်ဖြစ်ပြီးရေထဲနှစ်ဆပြုတ်လာခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုကတော့လှေရဲ့ဥကောင်းပဲ့ပိုင်းမှာအိမ်မောကျလျက်နေတယ်။တပည့်တော်များကသခင်ယေရှုကိုနှိုးပြီးတော့မှဆရာကျွန်တော်တို့ရေနှစ်တင်ဆုံးရတော့မြီကိုလက်လူရှုနေသလားဟုဆိုခဲ့ကြတယ်။သခင်ယေရှုကအိမ်ယာမှာနိုးလာပြီးလေနဲ့ပင်လေကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေလို့ငြိမ်သက်လို့ဟုအမိန့်ပေးတဲ့အခါခဏချင်းမှပဲ၎င်းတို့ဟာငြိမ်သက်သွားကြတယ်။သခင်ရှုကတပည့်တော်များကိုသင်တို့ဘာကြောင့်ကြောက်လန့်ကြသလဲ။ငါ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းမရှိဘူးလားဟုမေးတော်မူခဲ့တဲ့အခါတပည့်တော်တို့ဟာအလွန်အံ့ဩကြပြီးဤသူကအဘယ်သူနည်းလေနှစ်လှိုင်းများပင်လင်သူရဲ့အမိန့်ကိုနာခံကြသည်တကားဟုအချင်းချင်းပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေသခင်ရှုဟာဖန်ဆင်းသောအရာများပေါ်မှာတကူးရှိတယ်သူကိုယုံကြည်ကိုးစားကြပြီးမကြောက်ရွံ့ကြပါနဲ့ရုပ်ပုံ79လူအုပ်ထဲမှာအမျိုးသမီးတူဒီရုပ်ပုံထဲမှာလူအုပ်ထဲ၌မြင်ရတော့အမျိုးသမီးဟာဆိုရင်12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်နာရောဂါဆွဲကက်လျက်ပြင်းစွာဝေဒနာခံခဲ့ရတယ်သခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနိုင်တယ်လို့သိထားတော့လေသခင်ယေရှုနဲ့စကားပြောရန်အတွက်တတိမရှိခဲ့ဘူးဒီလိုပဲမိမိကိုယ်ကိုကိုတော်ရဲ့အဝတ်တော်ကိုလက်နဲ့တို့ထိရရင်ငါယောဂပျောက်လိမ့်မယ်ဟုသူရဲ့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့တယ်။ဒီအခါမှာသခင်ယေရှုရဲ့အဝတ်တော်ကိုတို့ထိလိုက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့ထဲသွေးသွနာရက်သွားသဖြင့်အနာယောဂလုံးဝပျောက်ကင်းသွားခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုဟာမိမိကိုယ်ထဲကတကိုးများထွက်သွားသည်ကိုချက်ချင်းသိလိုက်တယ်။သခင်ယေရှုဟာပရိသတ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မှငါဤအဝတ်ကိုမိသူတို့ထိသည်နည်းဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။သခင်ရှုပတ်လည်မှာလူမြောက်များစွာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုအမျိုးသမီးကသူ့ကိုရည်ရွယ်ကြောင်းသိခဲ့တယ်။ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှေ့တော်ကိုလာရောက်ပြုတ်ဝစ်လိုက်တယ်။သခင်ရှုကငါသမီးတင်းဤယုံကြည်ခြင်းသည်တင့်ကိုကျမ်းမာစေပြီးငြိမ်သက်စွာသွားလော့ဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလောကမှာလူပေါင်းမြောက်များစွာရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုကအယောက်စီတိုင်းကိုသိရှိုံတာမကအယောက်စီတိုင်းကိုလည်းဂရုစိုက်တော်မူတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတင့်ကိုလည်းဂရုစိုက်နေပါလေ။သခင်ရှုအထံတော်ကိုရောက်လာစီခြင်း။မ
ီးတော့မှသူ့ကိုကူးစားပြီးအသက်ရှင်စေခြင်းတယ်ယုတ်ပုံ20ယေရှုနဲ့တည်နေသောသူငယ်တူအကြောင်းယာအီယုဆိုသူဟာအရေးပါသောပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်သူရဲ့သမီးဟာအပြင်းထန်ဖျားလျက်နေတယ်သူဟာသခင်ရှုထံလာပြီးသူ့သမီးကျမ်းမာစီဖို့အိမ်သို့ကြောက်လာရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာကလီမထံမရောက်ခင်မှာပဲကလီမဟာတည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။ယေရှုကယာအီရုကိုမစိုးရိမ်ပါနဲ့ယုံကြည်ခြင်းသာရှိပါဟုမိန့်မာခဲ့တယ်။လူများဟာဝမ်းထဲပူဆွေးသဖြင့်ငိုကြွေးနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုကသူတို့ကိုအပြင်ကိုထွက်ခိုင်းခဲ့တယ်။သခင်ရှုကယာအီရုနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးကိုသူငယ်လဲနေသောအခန်းထဲကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သခင်ရှုဟာတည်နေတဲ့ကလီမရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကင်ကကလေးမထလော့ဟုမိတ်ဆိုသည့်အခါခဏချင်းပဲကလေးမထ၍လမ်းလျှောက်တယ်။သခင်ရှုကသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုသူငယ်အားအစာကျွေးပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။တေခြင်းဟာစာရမဏေရဲ့အကောင်းဆုံးလက်နက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာတေခြင်းအပေါ်၌ပင်တကူရှိပါတယ်။သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူသည်တေခြင်းကိုကြောက်ရံမလိုဘူး။သခင်ရှုဟာစာရမဏေအပြစ်နဲ့တေခြင်းတို့ထက်အင်အားကြီးတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ27ယေရှုနဲ့တိုင်းတပါအမျိုးသမီးအကြောင်းတနေ့မှာသခင်ရှုထံသို့အခြားတိုင်းတပါအမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာခဲ့တယ်။သူမရဲ့သမီးငယ်ဟာနှစ်ဆိုးချုံနှောင်ခြင်းခံထားရတယ်။နှစ်ဆိုးကိုနှစ်ထုတ်ပေးပါရန်သခင်ရှုအားတောင်းပန်ခဲ့တယ်။သခင်ရှုကယူဒလူမျိုးဖြစ်ပြီးမိမိရဲ့ယူဒလူမျိုးများကိုသာကူညီရန်ရောက်လာတယ်။သူရဲ့လူမျိုးများရှေ့မောက်၌အခြားလူမျိုးတို့ကိုလည်းကူညီပေးရမှာလား။ဤသို့ကူညီပေးခြင်းဟာစာလောင်နေသောကလေးကိုအစာကျွေးမဲ့အစာခွေးကိုအစာကျွေးခြင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုထိုမျိုးသမီးကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးသမီးကသခင်ရှုကိုသားသမီးတို့ရဲ့စားကျွင်းစားကြံများကိုဇပွဲအောက်၌ခွေးတို့သည်စားခွင့်ရကြပါတယ်လို့ပြန်လည်လျှောက်ထားခဲ့တယ်။သခင်ရှုကတင်သည်ငါ့ကိုအလွန်ယုံကြည်ပါသဖြင့်တင်တောင်းသောအရာကိုတင်ရရှိမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ထိုမျိုးသမီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါနတ်ဆိုးဟာသူရဲ့တမီးအထဲကထွက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ်။သခင်ရှုသည်လူမျိုးမခွဲကြဘဲလူသားတိုင်းကိုချစ်၍ကူညီမဆတော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မြည်သည့်လူမျိုးဖြစ်ပါစေမြည်သည့်ဒေသမှမွေးဖွားလာတာဖြစ်ပါစေ။သခင်ရှုကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသူ့ကိုပဲယုံကြည်ကိုးစားစေချင်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ21ယေရှုနှင့်ဆွမ်းအားနာပင်သူကြောင့်လူတစုဟာသခင်ရှုထံသို့ယောက်ျားတူးကိုခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။ထိုသူဟာမွေးကလေးကနားမကျတဲ့အပြင်စကားကိုလည်းပြေပြစ်စွာမပြောနိုင်ခဲ့ဘူး။ယေရှုဟာထိုသူရဲ့နားများသေးကိုသူ့ရဲ့လက်ချောင်းများကိုထည့်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ရှာကိုလည်းတို့တော်မူတယ်။ဒီနောက်ကောင်းကင်ဘုံသို့မျှော်ကြည့်ပြီးထိုလူအားတင့်မျက်စိပွင့်စေဟုမိတ်ဆိုတဲ့အခါထိုခဏချင်းမှပဲထိုသူဟာနားကျားနိုင်တဲ့အခွင့်ရယုံသာမကပြေပြစ်စွာစကားပြောဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လူများဟာအံ့အားသင့်ပြီးတော့မှသခင်ရှုသည်မိတိအရာမစိုးကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။နားပင်တဲ့သူကိုကြားစေနိုင်တယ်။စကားအားသောသူကိုလည်းကောင်းစွာစကားပြောဆိုနိုင်တယ်လို့သခင်ရှုကိုချီးမွမ်းကြတယ်။ဒီလိုပဲသခင်ရှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နားများကိုလည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားစေပြီးနားလည်ဖို့ရန်ဖွင့်ပေးနိုင်တယ်။ဒီအခါမှာသခင်ရှုကိုချီးမွမ်းပြီးသူများကိုလည်းသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟာရှင်းလင်းစွာဖော်ပြသက်သေခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ23ယေရှုသည်မျက်စိကန်းသူကိုမြင်စေခြင်းတစ်ချိန်လုံးကသခင်ယေရှုဟာမျက်မမြင်သူကိုယွာပြင်ဖက်ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သူရဲ့မျက်စိများကိုတွေးနဲ့စိုစီပြီးသူအားသင်ယခုမျက်စိမြင်ပြီလားဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။ထိုမျက်ကန်းဟာအနည်းငယ်စ၍မြင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာလူများကိုမြင်ပါ၏။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာလမ်းလျှောက်နေကြသောတစ်ပင်များနဲ့တူကြ၏ဟုပြန်ပြောခဲ့တယ်။သခင်ရှုကမျက်ကန်းရဲ့မျက်စိကိုနောက်တစ်ချိန်တို့တဲ့အခါသူဟာသခင်ရှုနဲ့အခြားလူများကိုရှင်းလင်းပြပြစွာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။မိတ်ဆွေစာရမဏေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းအမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်ဖို့နားမလည်နိုင်ဖို့ကန်းစီခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိများဖွင့်ပေးပါရန်သခင်ရှုထံတောင်းဆိုဖို့လိုတယ်။ဒါမှသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။
မြုပ်ပုံ24ယေရှုသည်နှက်ဆိုးဆွဲနေသောသူငယ်ကိုကျမ်းမာစေခြင်းလူတူဦးဟာသူ့ရဲ့သားကိုသခင်ယေရှုထံသို့ခေါ်လာခဲ့တယ်ထိုသူငယ်ဟာမိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးရန်မကြာခဏကြိုးစားနေပြီးနှက်ဆိုးဆွဲခြင်းကိုခံနေရတယ်ထိုနှက်ဆိုးသည်သခင်ယေရှုမြင်တဲ့အခါသူငယ်အားပြင်းထန်စွာတုန်ခါစေတဲ့အတွက်သူငယ်ဟာမြေပေါ်သို့လဲကျလူလိမ့်နေတယ်ဖခင်ကအကယ်၍အရာခက်သိန်းကိုတတ်နိုင်သည်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီပါဟုသခင်ရှုထံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။သခင်ရှုကဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သောသူများအတွက်အားလုံးသည်ဖြစ်နိုင်ပါれလို့ပြန်ဆိုခဲ့တယ်။ဒီနောက်သခင်ရှုဟာနှက်ဆိုးကိုသူငယ်အထဲမှထွက်လော်ဟုအမိန့်ပေးလိုက်။ဝိညာဉ်ဆိုးဟာကြေလောင်စွာအော်ဟစ်ပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။နောက်ခါမှလည်းသူငယ်အထဲသို့မဝင်တော့ဘူး။သခင်ရှုဟာဒီလောကရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးနဲ့နှက်ဆိုးများအပေါ်မှာတော့၎င်းလောင်လာမဲ့နှက်ဆိုးများအပေါ်၌၎င်းဩဇာတကူရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ဤဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပြီးနောက်မကြာခင်မှာယူဒခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုတတ်ပစ်လိုက်ကြတယ်။ယေရှုအသေးခံပြီးနောက်အမြင့်မားဆုံးနှမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပြီးစာတန်နှင့်တည်ခြင်းအပေါ်ထာဝရအနိုင်ယူပြခဲ့တယ်။ယေရှုသည်စစ်မှန်၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်အမှန်ဖြစ်တော်ကြောင့်ပါပဲ။

0: တော်ရရှိမြတ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြရသောတမချန်းစီစဉ်မှာခရိယံတမချန်းနဲ့ကဓမ္မသစ်ချမ်းရဲ့ပထမဦးဆုံးချမ်းတစုဖြစ်တဲ့ရှမာသဲခရဝင်ချမ်းခန်းကြီးတဲ့အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်6အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်လူသားတိုင်းရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မျိုးဆက်သမိုင်းကိုတွေ့ရပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြတဲ့ခရိယံတွေဟာအဲ့ဒီအချိန်အခါကာလမှာကလေးကယုံရှာမုန်းတီးမှုကိုခံခဲ့ကြရပြီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုလည်းခံခဲ့ကြရတာဟာဖြင့်ဒီကနေ့ဒီအချိန်ထိတိုင်အောင်ပါပဲခရိယန်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရှေးတုန်းကအထောက်အထားတွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြပြီမဲ့လို့လဲဒီကနေ့အထိခရိယန်ဘာသာဟာကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာဆက်လက်ရှင်သန်ကြီးထွားနေစေဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့အတူရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၁အခန်းငယ်၁ကနေအခန်းငယ်၉အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၁ကိုစတင်ပြီးလေ့လာသွားကြရပါတော့မယ်ကျွန်တော်အထက်ထပ်စကားပလင်ခံခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့မျိုးဆက်သမိုင်းအစဉ်အလာကိုဖော်ပြမယ်ဆိုတာဟာဒီအခန်းကြီး၁မှာဖော်ပြတာကိုတွေ့ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မျိုးဆက်သမိုင်းအစဉ်အလာကိုသာမဟုတ်သေးပါဘူးကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်ဟာအပျိုကညာတဦးရဲ့ထံကဖွားမြင်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုလေဒီအခန်းကြီး၁ဟာသက်သေခံသွားပါလိမ့်မယ်မျိုးဆက်သမိုင်းကြောင်းကိုလေ့လာခြင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းစဉ်ထိုးတင်ပြရမယ်ဆိုရင်ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၁ရဲ့ဖော်ပြချက်ခရစ်တော်မျိုးရိုးစင်စစ်နဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းတစ်ခုလုံးဟာသမာကျမ်းစာတော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်ကိုအရေးကြီးတဲ့မှတ်တမ်းပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။သမာကျမ်းစာအုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့မှန်ကန်ခြင်းသမာကျမ်းစာတစ်ခုလုံးရဲ့သစ္စာတရားဟာဒီမျိုးရိုးသမိုင်းအစဉ်အလာရဲ့တိကျမှုပေါ်မှာအများကြီးတည်မှီနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးရိုးစင်စစ်သမိုင်းကြောင်းကိုလေ့လာလိုက်ရင်ဒီရှမာသဲကျမ်းမှာအခန်းကြီး၁အရာဆိုအပိုင်း၃ပိုင်းခွဲခြားတိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ရှမာသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၁အငယ်၁မှ၆အထိကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်၁အာဗြဟံမှဒါဝိဒ်မင်းကြီးအထိမျိုးဆက်၂ဒါဝိဒ်မင်းဤသားတော်ရှောလမုန်မင်းကြီးမှသည်ဘာဗုလုန်နိုင်ငံသို့ဣသရေလလူမျိုးများအားဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်းအထိပါဝင်သောမျိုးဆက်နှင့်၃ဘာဗုလုန်မှပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီးနောက်ဆုံးမှာလက်သမားဆရာတယောက်ဖြစ်တဲ့ယောသတ်အထိဆိုတဲ့မျိုးရိုးအပိုင်း၃ပိုင်းခွဲခြားပြီးတွေ့နိုင်ပါတယ်။အထူးသတိချက်ထားဖို့အချက်ကတော့အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့အမည်တွေကယောသတ်ဆိုတာဟာဓမ္မဟောင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရဘူးတဲ့ကဘာဦးကျမ်းဏိဂုံးပိုင်းကယာကုပ်ရဲ့သားအဲဂုတ်ထုနိုင်ငံမှာအကြီးအကဲဖြစ်လာခဲ့တဲ့ယောသတ်မဟုတ်ပါဘူး။သာမန်အညတရလက်သမားဆရာတယောက်ဖြစ်သူယောသတ်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသတိထားမိကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုနားမှာရောထွေးကုန်ရင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ရှိဆက်ရမယ်သမိုင်းကြောင်းဒီမှာအများကြီးအခက်အခဲကြုံနိုင်နေတယ်ထင်လို့အခုလို့ဖော်ပြလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာကဘာဦးကျမ်းကြီးကိုလေ့လာခဲ့တုန်းကအာဗြဟံမတိုင်မီကရှေသရဲ့မျိုးဆက်တွေအာဗြဟံရဲ့နောက်ပိုင်းအာဗြဟံမျိုးဆက်တွေကိုလေ့လာခဲ့ရတော့ဆွေမျိုးတစ်ခုရဲ့ဇက်အင်ကြီးကိုတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံလေ့လာခဲ့ရတယ်လို့ဆိုတာရှင်းနေပါတယ်အဲ့ဒီဓမ္မသမိုင်းဦးကဆွေမျိုးတို့ရဲ့ဇက်အင်သူတို့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေကိုလေ့လာရတယ်လို့အခုရှင်မသဲကိုရောက်လာပြန်တော့လေဒီလိုပဲမျိုးဆက်သမိုင်းရဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့သမိုင်းကိုစပြီးပြိုးဖို့ဖြစ်လာပြန်ပါလေဒီနေရာမှာတခုကျွန်တော်ဝန်ခံနေတာကတော့ကျန်းစာရဲ့အစအဲ့ဒီမျိုးရိုးသမိုင်းကိုဖတ်ရတာဟာတော်တော်လေးတော့ပြင်းစရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားပါအကယ်၍ရှင်မသဲကျန်းစာအုပ်ကိုမိတ်ဆွေတယောက်ကိုခမည်းနည်းနည်းလေးလာကြည့်ပြဆိုပြီးတော့ဒီစာအုပ်ကိုဖွင့်ရသားလေးသာထုတ်ပေးကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာကိုစိတ်စိတ်လေ့လာနေလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတွေ့ရမယ်ထင်လဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအစာပိုင်းနည်းနည်းဖတ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်တည်းဤလေလေဖြစ်လာတာကိုစပြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ3မိနစ်လောက်ကြာရင်တော့သူ့မျက်နှာပြာနှမ်းနှမ်းဖြစ်သွားပြီးတော့စိတ်ပါဝင်စားမှုမရှိတော့ဘဲနဲ့ဆက်မဖတ်ချင်တာကိုသူ့ပါဇက်ကထုတ်ပြောလာတဲ့အထိမိတ်ဆွေမုတ်ချတွေ့ရမှာပါဓမ္မဆရာကြီးတယောက်ရဲ့ဖွင့်ဟဝန်ခံချက်အရာဆိုရင်လေဒုတိယကဘာစစ်အတွင်းတုန်းကသူဟာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုလက်ကန်းစာအုပ်ကလေးတွေအဖြစ်ကိုပိုက်ဆံနဲ့ကိုရှောက်ရိုက်ပြီးတော့ရှေ့တန်းကတက်မတော်သားတွေကိုလက်ဆောင်သွားပေးခဲ့တယ်တဲ့စစ်သားတွေခမရမှာလဲအသက်ကိုဖက်နဲ့ထုတ်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့အချိန်ဒါပေမဲ့တမာကျန်းစာကိုသူတို့လူလူလားလားပဲယူပြီးတော့ဖတ်ကြရှာပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှင်မသဲရဲ့မျိုးရိုးသမိုင်းကြီးကိုဖတ်ရင်းနဲ့မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲဒီကျန်းစာဟာကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ဘာမှမနှိပ်ပါဘူးဆရာကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့မျက်ငယ်လေးတွေနဲ့စာအုပ်ကိုပြန်ပြီးတော့အနှံခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်တကယ်တော့ဒီလူတွေကိုအပြစ်မတင်တိုက်ဘူးဒါပြင်းစရာကောင်းနေဆိုတာဟာအမှန်ကျွန်တော်ကဒီလိုဓမ္မဝန်ထမ်းတဲ့နေရာမှာထိရောက်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းညံကိုကွန့်ရတယ်လူအများစုအဖို့ဒီမျိုးရိုးသမိုင်းစဉ်ကြီးဟာ လာလာချင်းဆောက်နဲ့ထွင်းဆိုသလိုပြင်းစရာဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းဖြစ်နေတယ်လေရုပ်ရှင်ကြည့်ကြပါတယ်လို့ဆိုကမှမင်းသားမင်းသမီးဆိုတာတွေကတော့ဒါတွေပဲဟိဇက်ရံတွေကတော့ဘသူတွေဇက်ညွန်းကတော့ဘသူကရေးတာဒရိုက်တာကဟိုရင်ထုတ်လုပ်သူကဟိုဟာအဲ့ဒီလိုရှောက်ပြီးတော့ပေါ်ပြလို့မှမဝသေးဘူးဆက်ပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးဖြစ်မြောက်အောင်လို့ကူညီတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘသူဘဲဝါတွေဘဲမြို့နယ်တွေကတော့ကျေးဇူးတင်လှပါသဗျဂါရဝပြုလိုက်ပါတယ်ဗျဆိုတာတွေကို10မိနစ်လောက်ဆက်ပြီးစာရန်ထိုးပြီးပြနေမယ်ဆိုရင်ပြိသက်ကပိတ်ကားကိုခင်းနေဝိုင်းထူမှာပေါ့ဒီတော့သမာကျန်းစာဟာလေအဲ့ဒီသဘောတရားကိုတော့သဘာဝအတိုင်းဆောင်ကျင်းနေသမာကျန်းစာကိုအခုမှစပြီးဖတ်တဲ့လူမျိုးတွေအဖို့ရှင်မာသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုဒီအတိုင်းရိုးရိုးစင်စင်ဖတ်မယ်အစားရှင်မာကုရှင်လုကာရှင်ယောဟန်တို့ရဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်နိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့သူတို့တည်ရှိနေခဲ့တဲ့ဖတ်ခြင်းစိတ်ကပို့ပြီးရှင်သန်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒီလိုပြောလိုက်တော့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ဟာမကောင်းမှုလို့ပြောတာလားမဟုတ်ပါဘူးနော်ပြီးတော့အခုလို့စာဖတ်ပရိသတ်အဖို့ခရစ်တော်ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်အကြောင်းဟာဖတ်ရင်းနဲ့ပြင်းစရာကောင်းတယ်ဆိုတာနဲ့ပဲဒီသမိုင်းဟာအရေးပါအရာရောက်မှုလျော့သွားသလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသမိုင်းကြောင်းတန်ဖိုးဟာနှမ်းစီမှလျော့မသွားဘူးအလွန်အလွန်အရေးပါအရာရောက်နေစေပဲလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်အခုဒီမျိုးဆက်သမိုင်းအကြောင်းဒီလောက်ရှည်ရှည်ဝေးဝေးပြင်ခံနေရတာရဲ့အရေးကြီးပါတယ်ကြီးပါတယ်လို့ပြောနေရတာတို့ရေဟာအဓိကအားဖြင့်သခင်ခရစ်တော်ဟာဒါဝိဒ်ရဲ့အမျိုးအာဗြဟံရဲ့အမျိုးဖြစ်နေလို့ပဲဒါကိုအလေးအနက်ကျွန်တော်တို့သတိပြုစေချင်ပါတယ်အာဗြဟံမျိုးဆိုတာဟာလူမျိုးကြီးအမျိုးအနွယ်ကြီးဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်မျိုးဆိုတာဟာမင်းမျိုးမင်းနွယ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အရေးပါအရာရောက်တဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုကြောတော့နောက်ခံပြုတ်ထားတဲ့ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမှတ်ထားကြဖို့လိုတယ်ဣသရေလဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးကြီးတဲမှာဆိုရင်ဆွေစဉ်မျိုးဆက်သမိုင်းဟာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီလူမျိုးတဲမှာနေရာရဖို့အတွက်မျိုးရိုးစစ်မစစ်ဆိုတာဟာအရန်စကားပြောပါတယ်ဥပမာပေးမယ်ဆိုရင်ဘာဘူးလုံဆိုတဲ့နိုင်ငံကိုဖမ်းဆီးသိမ်းယူမှုခံရပြီးနောက်ပြန်လည်ပြီးလွတ်မြောက်တဲ့အချိန်မှာဆွေစဉ်မျိုးဆက်စည်ရင်းဒီအတိုင်းပြန်ပြီးတော့မှတ်ပုံတင်ကြရတယ်ဒါကိုအိစရာမှတ်စာအခန်းကြီး1အငယ်62မှာအခုလိုတွေ့ရတယ်လीစည်ရင်းဝင်သောလူစုတွင်မိမိတို့စည်ရင်ကိုရှာမတွေ့သောကြောင့်အမျိုးမစစ်ယေပရောဟိတ်အရာကိုမခံရကြဆိုတဲ့အချက်ကိုတွေ့ရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ယာကုပ်သားတွေတဲကလေဝိအမျိုးအနွယ်တွေစည်ရင်ပျောက်ကုန်တာဟာအဲ့ဒီလိုမှတ်ပုံတင်ရမှာဗယံပရာစီးမဲ့ကမ်းမဲ့မှတ်ပုံတင်ရကနေစပြီးပြဿနာတွေဖြစ်ကုန်ပြီးနောက်ဆုံးအမျိုးပျောက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်။ဣသရေလသမိုင်းမှာကိုးကွယ်မှုနဲ့နိုင်ငံရေးဟာဒွေးရောရှစ်တင်ဖြစ်ခဲ့လို့အစိုးရစီမှာမျိုးဆက်စည်ရင်ကြီးကင်ထားပြီးလူလူကိုလွယ်လွယ်ကလေးဘသူကဘယ်အမျိုးဆိုတာပိုင်းခြားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ခင်ပါတယ်အတိတ်ဘယ်ကတော့အသင်းတော်ဟာနိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးမှာအတူရှင်တွဲပူးတွဲဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ယူရခေါ်ဣသရေလဗိမှန်တော်တွေမှာမျိုးရိုးစင်ဆက်စည်ရင်းတွေဟာရှိခဲ့ကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ခေတ်ရဲ့နောက်ပိုင်း AD 80လောက်မှာခရစ်ယာန်ဘာသာကိုမုန်းကြီးတဲ့အဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ဒီဗိမှန်တော်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးပြီးအကုန်လုံးဖြောက်ဖြက်ပြစ်လိုက်ကြတယ်လို့ယူဆစရာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဒီကနဦးခရိယံဘာသာကိုဘလောက်တောင်မုန်းတိခဲ့ကြတယ်လဲဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုတောင်မှဇလန်းအသစ်နဲ့အစားထိုးပြီးတော့သေးသိမ့်သွားအောင်လို့လှုပ်ကြံဖန်တီးခဲ့ကြတယ်။မျိုးဆက်သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေကိုလုံးဝဖျက်ဆီးပြစ်ဖို့အထိလှုပ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာသမိုင်းသက်သေတွေအရတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီလောက်အထိခရိယံဘာသာကိုသူတို့မုန်းတိခဲ့ကြတယ်လေ။သမိုင်းကြောင်းနဲ့ prophet ကျမ်းတွေရဲ့ prophet ပြုမှုတွေကွက်တိမှန်ကန်နေတာကိုသိတော့လူတွေကပို့ပြီးလက်ခံလာမှာကိုစိုးရိမ်လွန်းပြီးတော့အကျမ်းဖက်နလန်မထူအောင်ဖိနှိပ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာဟာထင်ရှားနေပါတယ်။အမှန်စစ်စစ်ခရစ်တော်သက်တော်စင်ဟာဘာမှတမင်ဖန်တီးစရာမလိုသလိုတန်တရားထားစရာအကြောင်းလဲဘာမှမရှိပါဘူး။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး30ငယ်7နဲ့2မှာပြန်ကြည့်ရင်ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကသိုးကြံတဲသို့တကားဝါဖြင့်မဝင်အချားလမ်းဖြင့်ကြော်ဝင်သောသူသည်သခိုးဓမြဖြစ်၏။သိုးရိမ်မူကတကားဖြင့်ဝင်တတ်၏ဆိုပြီးတွေ့ရပါတယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့သိရှင်းပါတယ်။ကိုယ်ဣသရေလအမျိုးအနွယ်တဲကိုကိုဝင်တာတကားဝါကငါဝင်တာ။လူမသိသူမသိလိန်လေညာဝါပြီးဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘော။ထင်ရှားတဲ့သမိုင်းကြောတော့နောက်ခံနဲ့ဘိုးဝင်ခံပြီးဝင်လာတာဆိုတာကိုခရစ်တော်ညွှန်ပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုရှင်မသက်ဟာပေါ်ပြဖို့ဒီကျမ်းကိုကြိုးစားပြုစုရတယ်။တမဟောင်းကျမ်းများရဲ့ပြည့်စုံမှုကိုအခိုင်အမာပြညွှန်ဖို့အတွက်ဒီကျမ်းကိုရေးသားတယ်လို့ဆိုခြင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်မသက်ကျမ်းလဲပေါ်လာရောခရစ်တော်ယံသူအတိုက်အခံတွေအားလုံးဟာအကုန်လုံးကတိကောက်ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့ရသွေနီလန်းလေးတွေမှန်သမျှနဲ့တော့အတတ်နိုင်ဆုံးလိုက်ပြီးတိ ိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမငင်းနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကတမချန်းစာတင်နန်းတစ်ခုကိုလူငယ်စခန်းတင်နန်းမှာသွားရောက်တက်ခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ယင်ထဲမှာဝိညာဉ်ခွန်အားတွေအများကြီးပဲအပြည့်အဝရရှိလာခဲ့ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသွန်သင်တဲ့ဓမ္မဆရာကြီးရဲ့အသံတွေဟာကျွန်တော်ကိုခွန်အားသစ်တွေပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဆရာကြီးကမင်းတို့အထက်မှာနှစ်ပတ်လည်အောင်ကျန်းစာကိုမှန်မှန်ဖတ်တဲ့လူရှိသလားလို့မေးပါတယ်တုတ်တုတ်မြဘသူကမှမလှုပ်နိုင်ပါဘူးငြိမ်နေကြပါတယ်မိကုန်းကိုဆရာကြီးကအချိန်ချင်းမေးလိုက်တာသရုတ်ထအချိန်လောက်ရောက်တော့မှနောက်တန်းကလူစုံကောင်းတစ်ယောက်ပေါ်လာတယ်လीကျွန်တော်တဲမှာအကြီးဆုံးအကိုကြီးတစ်ယောက်ပေါ့သူကလက်ညှိုးလေးထောင်ပြီးတော့ဖတ်ဖတ်ဖတ်ဖူးပါတယ်ဆရာကြီးဆိုပြီးတော့မရေတရေအဖြေပေးတယ်ကြည့်တော့ဆရာကြီးကပြောပါအောင်ကွာမင်းနှစ်ပတ်လေတစ်နှစ်လုံးဖတ်တာဆိုရင်တအုပ်လုံးနီးနီးတော့ကုန်မှာပေါ့နော်လဲဆက်မေးလိုက်ရောကျွန်တော်ဖတ်တာကဖတ်လို့ကောင်းတဲ့ကျမ်းကလေးတို့ပဲရွေးဖတ်တာပါဆရာကြီးရေခြံပြီးဖတ်တာပါလို့ဖြေလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့အဖိုးကြီးကဆက်ပြီးမောင်ရင်ဘာတွေကိုခြံလှက်ခဲ့တာလဲလို့မေးတော့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်စည်ရင်းတွေကိုစိတ်ညစ်လွန်းလို့ဖတ်ကုန်မဖတ်ပါဘူးဆရာကြီးခင်ဗျာတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စကန်းသူစကန်းသား300လောက်ကဝိုင်းပြီးရည်ကြရတယ်ပူပြီးရည်ရတာကတော့ဆရာကြီးပဲသူဆူလိုက်တဲ့ပုံကတော့မင်းဆိုတဲ့ကောင်ကမလွယ်ဘူးငါအတိုင်းမဲတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကကျွန်တော်ရဲ့

ဟုတ်တာကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်သဘောပေါက်လာပါတယ်အခုမျိုးဆက်စည်ရင်ကတော့လက်သမားဆရာယောသတ်ရဲ့ဘက်ကစည်ရင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1အငယ်1ကိုကြည့်ကြပါစို့အာဗြဟံနှင့်ဒါဝိဒ်တို့မှဆင်းသက်တော်မူသောယေရှုခရစ်ဤဆွေတော်စဉ်မျိုးတော်ဆက်စည်ရင်ဟူမူကားဆိုပြီးတော့အစချီထားပါတယ်ဆွေတော်စဉ်မျိုးတော်ဆက်စည်ရင်ဆိုတဲ့ဝါကျဟာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ရဲ့မူပိုင်ဝါကျပါတခြားခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေမှာဒီအသုံးအနှုန်းကိုမတွေ့ရပါဘူးအကယ်၍များမိတ်ဆွေသောတတ်ရှင်တို့ဟာကပ္ပဦးကျမ်းရဲ့မြင့်ညာပိုင်းကိုဆန်တက်သွားမယ်ဆိုရင်မြစ်ဖြားခံရကပ္ပဦးကျမ်းအထိကပ္ပဦးကျမ်းတွေရဲ့အစဉ်အလာကိုအခုမသဲမှာတစ်ခါထပ်မံတွေ့ရခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းသဘောပေါက်နားလည်လာကြပါလိမ့်မယ်ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး5အငယ်1မှာအခုလိုရေးတယ်လေအာဒံဤသားစဉ်မြေဆက်စင်းဟူမူကားဆိုတဲ့အချက်ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့အောက်မေ့သတိရစရာရှိပါတယ်အခုရှင်မသဲမှာကြတော့လေဒီအတိုင်းပဲပေါ့ယေရှုခရစ်ရဲ့ဆွေတော်စင်မျိုးတော်ဆက်စင်းဟူမူကားဆိုပြီးဖြစ်လာပြန်တယ်လေတခုတော့ကွာတယ်ဟိုကအာရန်ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်စင်အခုအချိန်မှာတော့ယေရှုခရစ်ရဲ့ဆွေတော်စဉ်မျိုးတော်ဆက်စင်ဒီနှစ်ခုပဲကွာခြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဟာအာရန်ငှက်နေပြီးတော့ဆင်းသက်ခဲ့တယ်ဒီမိသားစုစင်းတဲ့ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဘယ်လိုဝင်ရောက်လာကြသလဲမွေးဖွားခြင်းခံရပြီးတော့ဝင်ရောက်လာကြရတာပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကရှောင်သွေလို့မရဘူးညင်းပယ်လို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ဘယ်နေရာမှာမွေးပါဘယ်အမျိုးမှာလူဖြစ်ပြရစီတောင်းဆိုလို့လည်းမရဘူးကြိုက်သည်ဖြစ်စီမကြိုက်သည်ဖြစ်စီဒီလူပောင်လောကမှာဒီယုံကြည်ခြင်းဟာအားအကောင်းဆုံးနဲ့ကဘာကအယုံကြည်ဆုံးအယူအဆတစ်ခုပဲမွေးဖွားခြင်းကြောင့်သာလူအမျိုးအနွယ်ဝင်ဖြစ်ရတယ်ဒါဟာပရမတ္တသစ္စာတရားပဲဒါပေမဲ့ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး9ငယ်7အတိုင်းမွေးဖွားခြင်းခံရသလိုမသေးမနေရသေကြရပြန်တယ်အာရန်အမျိုးဟာသေးမျိုးကြီးပဲဖြစ်ပြန်နေတယ်။သေကိုသေးရမယ်လူကြီးပဲ။မွေးဖွားလာပြီးရင်သေကိုသေးရမယ်လေ။အဲအခုကတော့ယေရှုခရစ်ရဲ့ဆွေတော်စင်မျိုးတော်ဆက်အကြောင်းစလာပြီ။ဒီအမျိုးအနွယ်တဲကိုရောကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဆွေမျိုးစင်းရင်ဝင်ကျင်သလားဝင်နိုင်သလား။ဝင်နိုင်နေ။စောစောတုန်းကအာရန်အမျိုးကိုမလွဲမသွေမွေးဖွားခြင်းနဲ့ဝင်လာရတယ်လို့ဒီယေရှုခရစ်ရဲ့အမျိုးတဲကိုလည်းဝင်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘယ်နည်းနဲ့လဲဆိုတော့အသစ်သောမွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့နည်းနဲ့ပဲဖြစ်တယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး3အငယ်3မှာဖော်ပြတာကတော့ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံသောသူမည်သည်ကဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရဟုငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ဟုပြန်၍မိန့်တော်မူ၏ရေလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအသစ်သောမွေးဖွားခြင်းသို့မဟုတ်ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းကိုခံယူမယ်ဆိုရင်သိုးသငယ်ရဲ့အသက်တာဆိုတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်စည်းရင်းကိုကျွန်တော်တို့ဝင်နိုင်ပြီပေါ့။ကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်ဖျားကိုယုံကြည်မယ်ဆိုရင်ဒီစည်းရင်မှာဝင်ရမယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်စီကိုဝင်ရမယ်။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးဟာအဲ့ဒီလိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီလိုသာဝရအသက်ရှင်ရာမဆုံးသုခမြေကိုအပိုင်စားရယူနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြက်ပြက်သားသားတင်ပြလိုပါတယ်။ရှင်မသက်ကယေရှုကိုဒါဝိဒ်ဤသားအာဗြဟံဤသားဆိုပြီးတော့ဒါဝိဒ်ကိုမကြာခဏရှေ့တန်းကထားထားပြီးဖော်ပြလေရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ရှင်မသက်ဘာဖြစ်လို့အခုလိုဒါဝိဒ်ကိုပိုးပို့ပြီးအာယုံစိုက်ပြန်တယ်လေ။အာဗြဟံဟာဒါဝိဒ်ရဲ့ရှေ့ကကြာခဲ့တဲ့ဘိုးဘေးတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဆိုတာကိုမသိလို့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး तू သိတယ်ရှင်မသက်ကောင်းကောင်းသိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ရှင်မသက်ကယေရှုခရစ်ကိုမေရှိယဆိုတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဘုရင်မြေကမ္ဘာပေါ်မှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်ပြီးအုပ်ချုပ်ဆိုးဆန့်မဲ့သခင်အဖြစ်ဖော်ပြထားခြင်းနဲ့လေဒါကြောင့်မလို့ဣသရေလမင်းမျိုးရဲ့အုပ်ဆောင်ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးဆက်ခဲကခရစ်တော်ဖျားသခင်ပေါ်ထွန်းနေဆိုတာကိုခဏခဏဦးစားပေးပြီးဖော်ပြလာတာပါဟုတ်တယ်ဒါဝိဒ်ဟာအာဗြဟံရဲ့အမျိုးမှန်တယ်လို့ဒါဝိဒ်ရဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်ရဲ့သားလို့လည်းခေါ်နိုင်တယ်တခါအာဗြဟံရဲ့သားဆိုတာကရောသိမ့်လီသေးနှုတ်သွားသလားမသိမ့်လီမသေးနှုတ်ပါဘူးခရစ်တော်ဖျားဟာအာဗြဟံရဲ့သားပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အာဗြဟံကိုဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ပေးခဲ့တဲ့ရှေ့ကဗျာဒိတ်ကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားလိုက်ပေါ့ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး22မှာငယ်18မှာဘယ်လိုရေးထားလဲသင်ဤအမျိုးအနွယ်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်လို့အဆိုရှိခဲ့တယ်ဂရိပေးခဲ့တယ်မဟုတ်လားအခုယေရှုခရစ်ဆိုတဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ကပ္ပလူအဖွဲ့အစည်းကြီးမှာအတွေ့အခေါ်သစ်နဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့အခွင့်ရနေပြီမဟုတ်လားဒါဟာလူမျိုးအပေါင်းတို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရတာပဲပေါ့ဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး3ငယ်16မှာရှင်ပေါလုကဒီအချက်ကိုအခုလိုဖော်ပြပါတယ်ဂတိတော်တို့ကိုအာဗြဟံနှင့်သူ၏အမျိုးအနွယ်၌ထားတော်မူ၏အမျိုးအနွယ်တို့ဟုအများသောသူတို့ကိုရည်မှတ်၍မိန့်တော်မူသည်မဟုတ်သင်၏အမျိုးအနွယ်ဟုတယောက်သောသူကိုရည်မှတ်၍မိန့်တော်မူ၏ထိုတယောက်သောသူကခရစ်တော်ဖြစ်သည်တဲ့ကဲကဲ

0: ကျင့်ရအောင်မလားဟုတ်တယ်ခရစ်တော်ဟာဒါဝိဒ်ရဲ့သားပြီးတော့အာဗြဟံရဲ့သားဒီရွေးကောက်တော်မူသောအမျိုးအနွယ်တဲကအမျိုးအနွယ်စစ်စစ်ဖြစ်တယ်ဘယ်ခရစ်တော်ဆန့်ကျင်ရေးသမားကမှဒါကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဖျောက်ဖျက်ပစ်လို့မရကောင်းဘူးအာဗြဟံဤသားဣဇက်သားကယာကုပ်ယာကုပ်သားယူဒမှစ၍ညီနောင်တစုယူဒသည်မိမိခင်ပွန်းတာမာတွင်ဖွားမြင်သောဖာရက်နှင့်ဇာရဖာရက်သားဟေဇရုန်ဟေဇရုန်သားအာရန်သားအမိနဒတ်သားနာရှုံသားဆာလမုန်သည်မိမိခင်ပွန်းယာခတ်တွင်မြင်သောသားဘောဇာသည်မိမိခင်ပွန်းယူသတွင်မြင်သောအောဘက်သားယေရှေသားဒါဝိဒ်မင်းကြီးသည်ဥရိယာ၏ခင်ပွန်းဖြစ်ဖူးသောမိမတွင်မြင်သောသားရှောလမုန်အဲ့ဒီလိုရေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကိုရှမာသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1ငယ်2ကနေ6အတွင်အစဉ်အဆက်ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရခြင်းပါဒီမျိုးဆက်သမိုင်းကိုသေသေးချာချာလေ့လာသင့်ပါတယ်ဒါအင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးတော့ပီလီယကန်မထားလိုက်တဲ့အမှန်တရားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးစရင်တဲ့ကနာမည်၄ခုလောက်ဟာသီးသန့်အလင်းတန်းတစ်ခုရဲ့အောက်မှာထင်းထင်းရှားရှားကြီးပါဝင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကဖြစ်ဆွဲဖော်ပြလို့ချင်းလို့တယ်ယုတ်တည့်ရဲ့မျက်စိတွေကျိမ့်ပြီးအံ့ဩသွားမယ်လို့တောင်မှကျွန်တော်ကပြောချင်ပါတယ်တင်စားချင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ကတော့အဲ့ဒီအလင်းတန်းကြီးရဲ့အောက်က၄ရောက်သောအမိတွေဟာဣသရေလအမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲပြီးတော့သူတို့တွေဟာမိမတွေဖြစ်နေလို့ပါအစဉ်အလာအဖြစ်တော့မိမတွေဟာဟေပြဲရဲ့မျိုးဆက်သမိုင်းမှာနေရာရလိမရှိဘူးဒီတော့အခုလို့သူတို့ပါဝင်ချင်းကန့်လန့်ဖြစ်နေခြင်းကိုအထရေမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကဆိုလို့ရသလားမရနိုင်ဘူးဒီကနေ့လူပောင်အဖွဲအစည်းမှာလေအိမ်တောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလျှော့အတင်းပြုမှုတွေရှိနေရတာပဲမဟုတ်လားလူအဖွဲအစည်းဆိုတာဟာဒီအတိုင်းကြီးပဲတခုတော့ရှိလေဣသရေလအမျိုးကတော့မိမတွေရဲ့နာမည်ကိုဖျောက်အဖေတွေရဲ့နာမည်ကိုသာပောက်စေတဲ့အတွက်ဣသရေလဆိုပြီးတော့ကြံ့ညံ့ခံကြံ့ရစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်အသင်းတော်မှာသင်းဟုတ်ဆရာဘဝကကျွန်တော်လက်ထပ်ပေးလိုက်တဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်အမေရိကန်မိန်းကလေးတွေကဂျာမန်အမျိုးသားတို့ရုရှားလူမျိုးတို့ဂျပန်တို့နဲ့လက်ထပ်ကြတဲ့မှတ်တမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်။အကုန်လုံးဟာယောက်ျားရဲ့ဘက်ကိုလိုက်ပြီးယောက်ျားရဲ့အခေါ်ရခက်ခဲတဲ့နာမည်တွေကိုသာဆွဲယူသွားကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါတော့ရွေးကောက်ချင်းခံရတဲ့လူမျိုးတော်ဖျားသခင်နဲ့အင်မတန်နီးစပ်တဲ့လူမျိုးတော်ဣသရေလအနေနဲ့သူတို့ဟာယူဒသို့မဟုတ်ဣသရေလများအဖြစ်သာအစဉ်တစိုက်အမျိုးအနွယ်ကိုစောင့်ထိန်သွားခဲ့ကြတယ်ဆိုတာဟာရှင်းနေပါတယ်။အခုသမားကျမ်းစာရဲ့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အပိုင်းကိုရောက်လာပြီခရစ်တော်ဟာအာဗြဟံအမျိုးအနွယ်ယာကုပ်အမျိုးအနွယ်ယူဒအမျိုးအနွယ်ဒါဝိဒ်အမျိုးအနွယ်ဣသရေလအဖြစ်ပဲလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အခိုင်အမာမှတ်ယူထားကြရပါမယ်ဒီဣသရေလမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမျိုးသမီး၄ယောက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆောင်းကပြောခဲ့တော့သူတို့ဟာဘသူတွေလဲဆိုတာကိုနောက်ခံသမိုင်းအလိုက်ရှားဖွေကြည့်ကြပါအောင်စို့ပထမဆုံးကတော့ယူဒရဲ့ခင်မွန်တာမာဆိုတာဟာဘယ်သူလဲလေကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး38မှာကြားခဲ့ရတဲ့ဇလန်းအရာယူဒရဲ့သားနှစ်ယောက်ရဲ့ဇက်တိုက်မိမဖြစ်ခဲ့ပြီးမှပြည်တစားအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးယူဒကိုသားနှစ်ယောက်မွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့ခါနန်သူအမျိုးသမီးပဲအင်မတန်ဆိုးညစ်တဲ့ဇလန်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆိုးညစ်မှုနဲ့အပြစ်ကြီးလာတဲ့မိမတယောက်ကိုဒီမျိုးဆက်ရဲ့အစမှာကလေးကအမှန်တီးရှိစေခဲ့ခြင်းအဖြစ်လူသားရဲ့အမျိုးအနွယ်မှာအပြစ်ဟူသည်သမိုင်းနှင်ရှင်ရှိမြဲပင်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုဖော်ပြနေတယ်ဒါကိုတစ်အချက်မှတ်ထားကြနောက်တစ်ယောက်ကတော့ယာခတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အကြောင်းကလည်းမကောင်းဘူးဒါကိုယောရှုမှတ်စာအခန်းကြီး1မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်သူဟာလည်းမိမပြတ်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပဲဒါပေမဲ့သူဟာဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ကိုသိမြင်ပြီးအသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီညွတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကင်ပေးခဲ့တာကိုအဲ့ဒီကျမ်းထဲမှာတွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်ဟေဘေးဩဝါဒစာမှာယာခတ်အကြောင်းအခန်းကြီး7ငယ်31အရာတွေ့ရတာပြည်တစားယာခတ်သည်တရှိုးတို့ကိုအဆွေဖွဲ့၍လက်ခံသောကြောင့်မယုံကြည်သောသူတို့နှင့်အတူမပြည့်စည်ဘဲယုံကြည်ခြင်းအပြင်ချမ်းသာရ၏ဒီတော့ရှေးဦးအစကအပြစ်နဲ့တာမာစခဲ့တဲ့မျိုးဆက်ဟာအခုတပားမျိုးသားခါနန်သူမိမပြည့်ပါဝင်ပတ်သက်လာခြင်းအပြင်ဣသရေလအမျိုးထဲမှာအပြစ်နဲ့ကင်းယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဟာပေါ်ပေါက်လာတယ်ဒါဟာဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ဣသရေလလူမျိုးမှာထပ်မံဖြစ်ဆွဲ့ရမယ့်အချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မှတ်ထားကြဖို့လိုပါတယ်။အဲတတိယမြောက်မိမကတော့ယူသလို့ခေါ်တဲ့ရုသ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုသ်ရဲ့မျိုးရိုးဟာလည်းဣသရေလမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အင်မတန်ချောမောပြီးချစ်စရာကောင်းတယ်။အပြစ်လဲကင်းစင်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။သူဟာမောဘအမျိုး တပားအမျိုးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မောရှိခေရဲ့ပြည့်ညက်ချက်အရာတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး23မှာပါတဲ့အတိုင်းအံမုံအမျိုးသားမောပအမျိုးသားသည်လေထာဝရဘုရား၏ပရိသတ်တော်၌အပါအဝင်မဖြစ်စေရလို့ဆိုထားတဲ့အတွေ့ရုသခမရမှာဘုရားသခင်နဲ့ထိတွေ့ခွင့်အလိုအလျောက်ကိုမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူဟာလေကွင်းထဲမှာအလုလုနေတဲ့အချိန်ကာလကွင်းဆင်းပြီးတော့လာတဲ့ဣသရေလအမျိုးသားဘောဇရဲ့မြစ်တာကိုရရှိသွားခဲ့တယ်။ဘောဇရဲ့မြစ်တာနဲ့အကွယ်အကာကိုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ဘောဇကိုရုသနေပြီးတော့ကိုတော်သည်ကျမကိုသိမှတ်မိအကြောင်းအဘယ်သို့သိမှတ်တော်မူသည်ဆိုတဲ့မိကွန်းကိုရုသဝတ္ထုအခန်းကြီး1ငယ်30မှာတွေ့ရပါတယ်။သူဟာလိန်မာတယ်။လူကြီးသူမတွေရဲ့စကားကိုသိပြီးနားထောင်တယ်။ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ပြီးခိုလှုံကိုးစားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လဲသူဟာဣသရေလအမျိုးကိုထူထောင်တဲ့ကဗာဦးကျမ်းကယာကုပ်ရဲ့ဇနီးများဖြစ်တဲ့ယာခေလတို့လေအာတို့လိုဣသရေလရဲ့နှောင်းပိုင်းမျိုးဆက်မှာမိရင်တယောက်အဖြစ်ပါဝင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရတယ်။မောရှိခေပြည့်ညက်အရာပေကံလူမျိုးတဲ့နေပြီးကဲတင်ချင်းကိုပြညွန့်တဲ့သက်သေးကိုရုသဘဝအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်။ဣသရေလသမိုင်းကြောင်းမှာအဲ့ဒီလိုရုသပါဝင်ခြင်းအဖြစ်လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးမှာကဲတင်ချင်းတရားရှိပြီးသားဆိုတဲ့အချက်ကိုတတ္တယလက္ခဏာအဖြစ်တွေ့လာရတယ်။ဒါကိုထပ်မံပြီးတော့မှတ်ထားစီလိုပါတယ်။နောက်ဆုံးတဲ့သရုတ်ထမြောက်အမျိုးသမီးကတော့ဒီမျိုးဆက်မှာနာမည်မဖော်ပြထားဘူး။ဘာဖြစ်လို့မဖော်ပြသလဲဆိုရင်ဒါဝိဒ်ရဲ့တစ်ဖက်ဖက်အပြစ်ဒုစရိုက်နဲ့သိမ့်ပိုက်ချင်းခံရတဲ့မိမဖြစ်ခဲ့လို့ပါ။သူကတော့ဥရိယဆိုတဲ့လူရဲ့မိမဘာသရှိဘပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါဝိဒ်ဟာဘာသရှိဘကိုပြစ်မှားမှားယွင်းခဲ့ပါတယ်။ကြီးမားလာတဲ့လူမှုရေးအပြစ်ကြီးကိုကျူးလွန်ပြီးရှောလမုန်ကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအပြစ်ရဲ့ဒဏ်ကိုဒါဝိဒ်ဟာနောင်တနှလုံးသားနဲ့အသနာခံတဲ့ကြားကပဲဖျားသခင်ကအပြစ်အလျောက်ဆက်ပြီးစီရင်စေခဲ့ပါတယ်။ဒါဝိဒ်မရှုမလှစိတ်သောကတွေရောက်ခဲ့ရတယ်ခံစားခဲ့ရပါတယ်စိတ်သည့်အတိုင်းရိတ်ခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာသူ့ရဲ့သိုးကြံတွေကမိုက်မဲစွာထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသိုးမဲကြီးဒါဝိဒ်ကိုပြန်လဲပြီးဖြောက်မှတ်ရသူရောက်စီအောင်ဆုံးမခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ဘာသရှိဘဒီလိုဣသရေဇဣသရေလရဲ့ဇလန်းထဲမှာပါဝင်လာတာဒီလူအဖွဲ့အစည်းမှာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာမျှော်လင့်ရဆိုတဲ့အချက်ထပ်မံပြီးထင်ရှားစေတယ်လို့သရုတ်ထလက္ခဏာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားကြပါလို့ဒီနေရာမှာဖော်ပြလိုက်ချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ဆွေစဉ်မျိုးဆက်စည်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ဖော်ပြချင်တာကတော့တမဟောင်းကျန်းကလာတဲ့နာမည်စာလုံးပေါင်းအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနာမည်စာလုံးပေါင်းအချို့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုတွေ့ရခြင်းနဲ့အချို့အချို့သောမျိုးနွယ်သမိုင်းဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့နာမည်ကိုမလိုအပ်လို့ချန်လှပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကပ္ပဦးကျန်းရေမလွှမ်းခင်ကမျိုးဆက်တီကိုဖော်ပြရမှာလေလုံးဝအုပ်စုံစေ့စုံတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မဆုံနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လိုအပ်တဲ့သမိုင်းကြောင်းပုံစံကိုတော့တိတိကျကျယူလို့ရအောင်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဟာကျင့်နိုင်ရမှာပါ။အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့လူသားနဲ့စัจ java လအနန္တကိုဖန်ဆင်းပိုင်သအုပ်စိုးတဲ့ဘုရားသခင်အနေနဲ့သူဖော်ပြလိုတဲ့အရာများမှတပါအခြားဘယ်အရာကိုမျှကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာတွက်ဆတွေးကြည့်လို့မသိရှိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အမှန်တရားပဲဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျာ
1: ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ဤစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယံတမချမ်းရဲ့ဓမ္မတိကျမ်းပိုင်းတွေကရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်10ကနေ

င်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတွေအသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေဘဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖယားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖယားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေဘဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အမဒံအောဘွယ်ကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖိယသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖိယသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်အတိုင်းအောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရေမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတတ်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆန်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလဲကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲ။ဘာအဆိုးမျိုးမှသူမလုပ်ခဲ့ဘူး။မိတ်ဆွေကလုပ်ခဲ့သလား။သူဟာသေခဲ့တယ်၊မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်၊သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်၊ကို့ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာသေရမယ်။၃ရက်ကြာပြီးနောက်သ
တင်းချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးသာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပားပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရန်ရှင်းပါတယ်ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့

အောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီအောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ချင်းအတွက်နောင်တရချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကဲတင်ချင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ချင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တော့တကြိုပြီးသုံးရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုသတိရပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟူမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ရာတို့ရောက်ချင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်ချင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဖခင်ကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တံမိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါ။ချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်မှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုတော်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါれကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါれယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်ထဲကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါれပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့
နောက်တစ်ဆင့်

အလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ။

ကျောင်းခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခါညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမုံမြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပီဆူဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကျွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2057မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာအထူခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကငွေ21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29ငွေ53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တော်သက်သည်အများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စင်ကအငယ်13-14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်း။သူ့ရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည်ဝဲဝတ်ကသူရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတစ်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း2အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး2အငယ်6မှာဖော်ပြထားပါလေကောင်းကင်တရွာမြေကြီးတရွာမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရွာတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရွာတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါလေမာကုအခိုင်14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူထဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖရာသခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟိဗြဲအခန်း၁၂အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၈တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည့်အကြောင်းစာလံ96အငယ်၃မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အဥ်ထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရီခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး၆ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တိတဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီး

တို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနဲ့အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏တည်ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါတယ်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9နဲ့9မာသဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမြမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ခပေးမှာဖြစ်ပါれမေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်ယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်ယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်းတအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတအိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ဒီပြေခံကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနှောက်ရခြင်းကိုခံဘူးတော်သူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနှောက်ရခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်တော်သူအပြစ်မပြုတ်နိုင်တော်သူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာသဲ17အငယ်2ကနေ5ရှင်မာသဲ15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောအခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောအခိုင်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောအခိုင်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာတော်သူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းတော်သူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲစစ်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်အခန်း4 29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်။

သက်အခန်းစလစ်အငယ်15နဲ့27ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူဤဖျားစာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်4သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုက်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မဲ့အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိခွန်းနံပါတ် 5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါအဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခန်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းစလစ်အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်။တမန်တော်အခန်း1အငယ်9မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမြတ်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဘုရားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဘုရားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်စင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်။တပိုးမုတ်ချင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်။ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်။ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်ခွန်ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာ
တမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေအာမင်ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေ့လာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။သင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရစေ။အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်ရှင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်သခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဖွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးသင်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

န်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းနံပါတ်1အင်္ဂလိပ်လို sanctification sanctification ဆိုတာယိုယိုစကားမဟုတ်ဘူး theology theological word theological term terminology လို့ခေါ်တယ်ဒီဥစ္စာကတန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းဆိုတဲ့စကားအင်္ဂလိပ်လိုရောရောပြောယိုယိုပြောမယ်ဆို holiness ပေါ့နော် holiness ဆိုလို့ရှိရင်ဒါယိုယိုစကားနဲ့တန်ရှင်းတာကိုပြောတာတို့တော်နဲ့ပဲကျွန်တော်တမာကျမ်းစာရဲ့အလိုအရာကတော့ယိုယိုစကား holy ဆိုတာလည်းတော့မလုံလောက်ဘူးမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂလိပ်တွေကစကားလုံးကိုသူတို့ထွင်ထားတယ် sanctification sanctify sanctification လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့တန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါဖတ်ကြားမယ့်ကျမ်းကတော့တက်တလောနိဩဝါဒစာပထမဆောင်ယေနောက်တစ်ခါပေတရုဩဝါဒစာပထမဆောင်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယူသိလေးစားတော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမတ်တရက်ပြီးတော့မနှေးမမြတ်ရှင်ရှင်လင်းလင်းလင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရင်းနဲ့เนาะအာယုံပြုတ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတကွဖတ်ကြရအောင်เนาะကြည်အလုံးစဖတ်မယ်ဖရာသခင်အလိုတော်ဟူမူကားတင်တို့သည်မတရားသောမေထုံကိုရှောင်ကျဉ်၍တန်ရှင်းစေခြင်းငါ၎င်းဖရာသခင်ကိုမတိသောသာသနာပလူတို့သည်ကိလေသာတက်မဲ့ခြင်းရှိတကယ်တော့မရှိတင်တို့အပေါင်းသည်တန့်ရှင်းခြင်းအပရေတင့်တယ်ခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိထိန်းတက်စေခြင်းငါ၎င်းဤအမှုအရာ၌လွန်ကျူး၍ညီအကိုကိုပရိယေအဖြစ်မပြစ်မှားစေခြင်းငါ၎င်းအလိုတော်ရှိ၏ဒါဘုရားသခင်အလိုတော်စပမဲ့အထက်ကတင်တို့သည်မောင်မိုက်ထဲမှာကျင့်တော်တတ်မဲ့ခြင်းတရားကိုယခုလိုက်မကျင့်ပဲနားထောင်တတ်သောသူငယ်ကဲ့သို့ဖြစ်၍တင်တို့ကိုခေါ်တော်မူသောသူသည်တန့်ရှင်းတော်မူသည်ဤသူတင်ကျင့်ကြံပြုမူသည်မြ၌တန့်ရှင်းခြင်းရှိကြလောအကြောင်းမူကားငါသည်တန့်ရှင်းတော်မူသောကြောင့်တင်တို့သည်လည်းတန့်ရှင်းခြင်းရှိကြလော့ဟုကျမ်းစာလာတည်းဖတ်ကြားတော်ကျမ်းအဖြစ်ရောက်တိုင်းကိုဖျားရှင်တစ်တပံကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်အားလုံးထိုင်နေပါပြီအခုတော့ကျွန်တော်တို့ရပုံသေးနီးပြောင်းလိုက်ပြီဟိုးရင်တော့ကျွန်တော်ပုံသေးနီးကဘယ်ကနေစလဲမှတ်မိလားခေါ်ဖိတ်ခြင်းပြီးတော့အလွတ်ဆိုရအောင်ခေါ်ဖိတ်ခြင်းပြောင်းလဲခြင်းအသည့်မွေးဖွားခြင်းသာသမီဖြစ်ခြင်းဖြောင်းမတ်ခြင်းဩကြည့်အကောင်တို့တလားအပတိုင်းဆိုတာတော့ကျွန်တော်မေ့တယ်နော်ကိစ္စမရှိပါဘူးမေ့ဖို့ကခင်ဗျားတို့တာဝန်ပြန်ပြောဖို့ကကျွန်တော်တာဝန်โอเคเนาะสิ้นปีเลยအဲ့တော့ဒီခုဒီခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဲတင်ခြင်းကိုအားလုံးကိုခြုံတဲ့စကလုံး၃လုံးဒီဟာတော့အလွတ်ရမယ်เนาะအလွတ်ရကဲတင်ခြင်းဆိုတာဒီထဲမှာအကုန်စုထားတာကဲတင်ခြင်းဆိုဒီဟာဒီ၃ခုကိုဖြည့်ရှင်းတတ်လို့ရှိရင်ကဲတင်ခြင်းကိုအကုန်ပြောတတ်ပြီးရှင်းပြတတ်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရမယ်အဲ့တော့ဗါလဲကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်ဖြောင်းမှတ်ခြင်းအပေါင်းစင်ကြဲခြင်းအပေါင်းဘုံဝင်စားခြင်းကဲတင်ခြင်းရဲ့ချက်ကဒါပဲဖြောင်းမှတ်ခြင်းတဲ့မှာခေါ်ဖိတ်ခြင်းကနေအားလုံးကိုခြုံလိုက်လို့ရှိရင်ဖြောင်းမှတ်ခြင်းတဲ့မှာအကုန်ပသွားတယ်အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီဖြောင်းမှတ်ခြင်းပြီးတာနဲ့ခရိယံအတ္တတာဆိုတာစင်ကြယ်ခြင်းကနေစတယ်စင်ကြယ်ခြင်းနေစပြီးတော့နောက်ဆုံးတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ဘုံမှာဘုံဝင်စားတဲ့အထိအရာကစင်ကြယ်ခြင်းကနေဆက်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီချက်သုံးချက်ကလေးကိုကောင်းထဲမှာထည့်ထားပေးပါ။ဖြောင်းမှတ်ခြင်းအပေါင်းစင်ကြယ်ခြင်းအပေါင်းဘုံဝင်စားခြင်း။အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ justification plus
sanctification plus glorification. We will be glorified when Jesus come back again. Okay? ဒီဥစ္စာကအဲ့ဒါလို့ကဲတင်ခြင်းကိုဒီမှာကျွန်တော်စုံထားချုပ်စုထားတာဖြစ်တယ်။ကဲအခုတော့တဆင့်စီကျွန်တော်သွားမယ်ပထမဆုံးဒီလွန်ခဲ့တဲ့ပတ်ကအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ထားခဲ့တော့မယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပွဲတော်လည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူရင်းတူရှင်းလေးကိုကျွန်တော်သွားခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကဲတင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်အားလုံးနားလည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုဒုတိယအဆင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကနေဘာမွေးထုတ်တယ်လဲဆိုတော့တန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းကိုကျွန်တော်သွားမယ်ဒီတန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာစကားလုံးကိုပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ပထမဓမ္မဟောင်းကျမ်းကနေပြီးတော့ဓမ္မသစ်ကျမ်းကနေရှင်းပြမယ်ပုံစံကတော့ဓမ္မဟောင်းသစ်ကိုဓမ္မဟောင်းကိုနားလည်လို့ရှင်ဓမ္မသစ်နဲ့လည်းတော်တော်လေးကိုတူသွားပါတယ်ပထမဦးဆုံးပြောပြမယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာတန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ sanctification နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးကတော့ပါလဲဆိုရင် kadosကဒေါဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဘယ်မှာ तू သူ့ရဲ့မူရင်းကတော့တီးတန့်ဖယ်ထားတာဒီမှာပစ္စည်းအများရှိတယ်မြိုက်ထဲကနေဥပမာအာတတိဝလံပေါ့နော်ဘူးတီးဆိုတာဘူးတီးတွေမြိုက်ထဲကနေအကောင်းဆုံးဒီဥစ္စာတော့ဖျားသခင်အတွဲဆိုတော့ကျွန်တော်တီးတန့်ထားလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုတီးတန့်ဖတ်ထားလိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုကဒေါဆိုလို့ခေါ်တယ်ကဒေစအဲ့တော့သူ့ကိုတီးတန့်ထားလိုက်တဲ့ခါကျတော့တခြားဟာတွေနဲ့သူကမယောတော့ဘူးအဲ့ဒီစကားလုံးနေလာတာဒါကြောင့်မလို့တခြားအရာနဲ့မယောဘဲနဲ့တီးတန့်ထားသောအရာသည်တန့်ရှင်းတယ်လို့သဘောထားရကနေဒီတီးတန့်ထားတဲ့စကားလုံးဒီလည်းပဲနောက်မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့တန့်ရှင်းတယ်ဆိုတဲ့တန့်ရှင်းခြင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရောက်သွားတယ်ပထမတော့သူ့ကိုတန်ရှင်းတယ်လို့မတုံသေးဘူးခွဲခြားထားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးပဲတုံတယ်ခတ်တော့ဆိုတာခွဲခြားထားတာဖြစ်တယ်မယောဘူးမယောဘာကြောင့်ခွဲခြားတယ်လဲဆိုရင်အထူးဖရာသခင်အတွက်အထူးတုံဖို့အတွက်ခွဲတာဥပမာနောက်ကျွန်တော်တစ်ခုစီဖတ်ပြမယ်ตาဦးခွဲလိုက်တယ်တရိษံတဲ့အဦးအသေးရွက်တွေတဲ့ကပထမဆုံးထွက်တဲ့တီးနံအဲ့ဒါလို့ခွဲခြားလိုက်တာဖရာအတွက်အလှဖို့ရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါလိုခွဲတာတီးတန့်တီးတန့်တီးတန့်ကဒေါစ်ကဒေါစ်ကဒက်စ်ကဒက်စ်ပြောရင်ပြောရင်နဲ့တီးတန့်ထားတဲ့ဥစ္စာကတန့်ရှင်းတယ်ဖရာအတွက်သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားနဲ့မရောရဘူးတခြားမှလည်းမသုံးရတော့ဘူးဆိုတော့သူ့ကိုသုံးတဲ့နေရာကဖရာအတွက်ကြီးပဲတီးတန့်သုံးတာဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့စိတ်ထဲမှာပိုသူ့ဟာကြာလာတဲ့ခါကျတော့ပိုတန့်ရှင်းတယ်လို့ထင်မြင်လာတယ်ခံစားလာတယ်နောက်ဆုံးကြတော့တန့်ရှင်းတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့တန်ရှင်းခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အစကခွဲခြားတာဖြစ်တယ်ခွဲထားတာဖြစ်တယ်တီးတန့်ခွဲထားတာဖြစ်တယ်တို့တော့အလကားခွဲတာမဟုတ်ဘာအတွက်ခွဲတာလဲဖယားအတွက်ခွဲတာဖယားအတွက်တီးတန့်ခွဲခြားထားရကနေဖယားအတွက်တီးတန့်ထားတဲ့အရာသည်တန်ရှင်းသောအရာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲတက်ရောက်သွားတာဖြစ်တယ်ထိုနည်း၎င်းပဲဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲမှာလည်းပဲဓမ္မဟောင်းရဲ့theology ဓမ္မဟောင်းရဲ့အတွေးခေါ်ကိုပဲယူပြီးတော့တခါတယ်ဓမ္မသစ်ကနေပြန်ရှင်းပြတယ်ဂရိလိုဘလို့တုံးတယ်ဂရိလိုကြတော့ hagios mos ဘယ်ကနေလာတယ် hagios ဆိုတဲ့စကားလုံးကနေလာတယ်တန် hagios hagios mos hagios ဒါအတိတ်ပဲပါသူတက်တိုင်းပဲဖယားသခင်အတွက်အားလုံးတဲကနေတချို့တဝက်ကိုယူပြီးတော့ဖယားအတွက်တုံးဖို့တီးတန့်ခွဲခြားထားလိုက်ခွဲခြားထားတယ်ဖျားအတွက်ပဲတတ်တတ်ခွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးကြတော့တန့်ရှင်းသောအရာဖြစ်သွားတယ်။ကဲကျမ်းစာနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ပရမောဆုံးကဘာဦးကြီးခန်းကဘာဦးကျန်းခန်းကြီးနဲ့ငယ်သုံးပါ။ထိုတတ္တမနေ့ကိုဖျားသခင်သည်ကောင်းကြီးပေး၍တန့်ရှင်းစေတော်မူ၏တဲ့။တတ္တမနေ့ဆိုတာခုနှစ်ရက်နေ့ကိုပြောတာ။ပထမရက်မှာဖန်ဆင်းတဲ့ဒုတိယတတိယဖန်ဆင်းမှာနောက်ဆုံး6ရက်နေ့မှာလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အကုန်အပြည့်စုံဖန်ဆင်းပြီးတော့9ရက်နေ့တတ္တမနေ့မှာအနာယူတဲ့အတွက်ကြောင့်စာဘတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနာတာ rest take a rest relax အဲ့ဒါကစာဘတ်
စာပတ်ဆိုတာဟိဘရုစကားဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခုနှစ်ရက်နေ့မှာဖျားတိ

ဒီမှာလာကြတယ်တာစန်ဒေးဒီတန်ရှင်းတယ်။ဘာကြောင့်တန်ရှင်းတာလဲ။ဘုရားဖန်ဆင်းတဲ့နေ့ကကဘာကြီးကလုံးတယ်ဒီလိုလဲပတ်တာပဲ။ခုနှစ်ကြိမ်ပတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီခုနှစ်ကြိမ်ကတန်ရှင်းတယ်။နောက်ခုနှစ်ကြိမ်မဟုတ်တဲ့ဟာမတန်ရှင်းဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားဖန်ဆင်းတဲ့ရက်အားလုံးဒီအတူတူပါပဲတန်ရှင်းတယ်။သို့တော့တနင်္ဂနွေနေ့စန်ဒေးဒီဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်အတွက်တတ်တတ်သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ရှင်းတော်နေ့ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဒီတော့ပြောဖို့တော့ကျွန်တော်ဆရာကတော်သူ့အ내သူ့လုပ်တဲ့ချင်းမတယောက်နင်တချို့ဟာတနင်္ဂနွေနေ့မှာလှုပ်လှုပ်ကြတာကိုအဲ့တော့နင်ရောတနင်္ဂနွေနေ့အလှုပ်လှုပ်တာဆိုကျွန်မတနင်္ဂနွေမလှုပ်အဲ့ဒါဖရားနေ့လေဖရားသခင်နေ့မှာကျွန်မအလှုပ်မလှုပ်ဒါဖရားသခင်နေ့ဆိုတာဖရားကိုဝတ်ပြုတဲ့နေ့ဒါကြောင့်မလို့တန်ရှင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတတ်တတ်သုံးတဘွာထာရဖြစ်တယ်เนาะကဲအကြောင်းမူကဖန်ဆင်းပြုပြင်တော်မူသောအရာမှုအားလုံးတို့သည်ပြီးစီးသောကြောင့်ထိုနေ့ရက်၌ငြိမ်ဝတ်စွာနေတော်မူ၏ဒါကြောင့်မလို့စာဘတ်သည်ခုနှစ်ရက်နေ့တတ္တမနေ့သည်တန့်ရှင်းတယ်လို့ဂျူးလူမျိုးအတွက်စာဘတ်ခုနှစ်ရက်နေ့ကဒီစနေနေ့ဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနှစ်ရက်ကဆန်ဒေးဖြစ်နေတယ်ဒါကျွန်တော်ရည်တွက်ဖို့မတူတဲ့အတွက်ပေါ့เนาะကဲနောက်တစ်ခုတဲတော်ကိုတန့်ရှင်းစေခြင်းထွမြောက်အကျဉ်း29အငယ်42 43ဣသရေလူမျိုးတွေဣသီလလူမျိုးတွေအီဂျစ်ပြည်ပေါ့နော်အဲဂုတ်တုကိုပြားတယ်ခဏခဏကောင်းရှုပ်တယ်အဲဂုတ်တုဣအဲဂုတ်တုဆိုတော့အီဂျစ်ကနေထုတ်လိုက်တယ်သူတို့ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပင်လယ်မျိုးဖျက်ပြီးတဲ့နောက်တောထဲမှာနေတဲ့အခါမှာဖျားဝုတ်ပြုတ်ဝတ်အတွက်တတ်တတ်တော့တဲဆောက်ကြတယ်။အဲ့ဒီတဲနာမှာတခြားလူမသွားရဘူး။အဲ့ဒီထဲမှာရစ်ပူဇော်တာတွေလောက်ရတယ်။အာရုံပေါ့တော့အဓိကတော့အာရုံနဲ့ဒီရစ်ပရောဟိတ်အဖွဲ့တွေပဲအဲ့မှာဝင်ရတယ်။အဲ့ဒီတဲကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်အတွက်တတ်တတ်လောက်ထားတာ။လူတွေနေတဲ့တဲနဲ့မတူဘဲနဲ့တတ်တတ်လောက်ထားတဲ့အတွက်တီးတန့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟာဂီယော့စ်ကာဒေါစ်ကာဒက်စ်ဖြစ်ပြီးတော့တီတန်တန်ရှင်းတယ်အဲ့ဒါတန်ရှင်းပုံရှင်းနည်းကိုကိုပြောပြမယ်ထို့သောသားစင်မြေဆက်တို့သည်တင်းနှင့်ငါတွေ့၍နှုတ်ဆက်ရာရက်တင်းနှင့်ငါတွေ့ရဆိုမိုးရှေကိုပြောတယ်မိုးရှေနဲ့အာရွန်မင်းတို့နဲ့ငါတွေ့တဲ့နေရာဆိုတာအဲ့ဒီတဲကိုပြောတာတီတန်ဆောက်ထားတဲ့တဲတင်းနှင့်ငါတွေ့၍နှုတ်ဆက်ရာရက်ထာဝရဘုရားရှိတော်၌ပရိသတ်စုဝေးရာတဲတော်ဒကာနာမှာအစင်မပြတ်မိရှို့သောရစ်ကိုပူဇော်ကြရမည်ထိုရက်၌ဣသီလမျိုးတို့သည်နှင့်ငါတွေ့၍ငါဘုံတော်အားဖြင့်သူတို့ကိုတန့်ရှင်းစေမည်ဖယားသခင်အတွက်တီးတန့်ထားတဲ့တဲတော်သည်တန့်ရှင်းတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်တကယ်ပူတန့်ရှင်းတာဟုတ်သလားဖုံမပေဘူးဟုတ်လားအညစ်အကြေးမရှိဘူးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးတခြားတဲနဲ့အတူတူပါပဲဖုံနေပေးနိုင်တယ်။နောက်ရစ်ပူစော်တဲ့ခါနောက်တိုးတွေစိတ်တွေရဲ့သွေးတွေပါတွေပေါ့နော်စင်တာကြီးလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ကြမ်းပြင်တွေလည်းပဲလူတက်နေတဲ့ခါကျတော့ပေးတာပါပဲ။သို့တော့အဲ့ဒါကိုအဓိကမထားဘူး။ဖျားအတွက်တီးတန့်ထားတဲ့တဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန့်ရှင်းတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်။ဒါကြောင့်လူတိုင်းအဲ့မှာသွားလို့မရဘူး။ဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုတ်လုတ်တဲ့အမှုတော်ဆောင်တဲ့အာရွန်သွားလို့ရတယ်။နောက်အင်ကိုတန့်ရှင်းစေခြင်းကဲဝိပ္ပယကျမ်း24မှာဒီလိုရေးထားတယ်။လူသည်မိမိအင်ကိုထာဝရဘုရားအဖို့တန့်ရှင်းစေလျင်ကောင်းမကောင်းရှိသည်အလျောက်ယစ်ပရောဟိတ်အဖို့ဖြတ်ရမည်။နားလည်ဖို့နည်းနည်းခက်တယ်နော်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုပါ။တချို့လူတွေကသူတို့အင်ကိုနော်ဝိပ္ပယဖို့အတွက်သူတို့တဲဆိုတာတဲသူတို့အိမ်ကလည်းတကယ်တော့တဲပါပဲတော့ဆိုတော့သူတို့နေတဲ့အိမ်ကိုဒါဘုရားသခင်အတွက်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာသုံးလို့ရအောင်ဆိုမှလှူလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါလို့လှူတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလှူတာကိုဘယ်လိုကျမ်းစာဘယ်လိုပြောလဲမိမိအိမ်ကိုထာဝရဘုရားအဖို့တန့်ရှင်းစေလျင်တန့်ရှင်းစေလျင်ဆိုတာတန့်ရှင်းလို့မှစေကြောပြောတာမဟုတ်ဘူးတီးတန့်လှူတယ်ဆိုရင်လို့ပြောချင်တာနော်တခြားလူတွေအတွက်မသုံးရသူတို့မိသားစုလည်းမတုံးရပဲနဲ့ဖခင်အတွက်ပဲတုံးဖို့လို့သူကလှူလိုက်တယ်တီးတန့်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျမ်းစကားနဲ့ဆိုရင်တန့်ရှင်းစေလျင်လို့ခေါ်တယ်
အဲ့တော့အဲ့ဒီအိမ်ဒီကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဘလောက်တန်တယ်မတန်

ဖို့ဆိုတာကိုယေဘုရောဟိတ်ကနေတွက်ကြည့်မယ်တွက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးနဲ့တွက်ပြီးတော့တဟာဘလောက်တန်တဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်တဟာကောင်းတဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်စသည်ပြီးပေါ့ပေးလှူတဲ့အခါမှာတကယ်လို့အဲ့ဒီဥစ္စာဘုရားတခင်တွက်မတုံးတော့ဘူးလူတွေတွက်ရောင်းလိုက်မယ်ပေါ့တော့နော်ယေဘုရောဟိတ်ကအသင်းတော်အနေနဲ့ရောင်းလိုက်တော့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကဘလောက်ရှိတယ်ဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုယေဘုရောဟိတ်ကဆုံးဖြတ်ရမယ်တဲ့ဒါရှေးခေတ်တော့ဒီလိုပဲဖျားအုပ်တို့လှူလိုက်တယ်နော်ဖျားအုပ်လှူလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားအတွက်သုံးဘွားမလို့သေးဘူးပိုးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေစီမှာပြန်ရောက်တာရှိဥပမာသိုးဆိုပါဆိုဒီနေ့အတွက်သိုးကဝတ်ပြုတ်ဖို့အတွက်ကသိုးကနှစ်ကောင်လှူတယ်ဆိုပါဆိုဒါပေမဲ့လှူတာက၅ကောင်လောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်နှစ်ကောင်သုံးပြီးတော့၃ကောင်ကကျန်နေတယ်အဲ့၃ကောင်ကျန်နေတဲ့ဟာသိုးကဒီတိုင်းထားလို့ခြိထားလို့မရဘူးအစာကျွေးဖို့လေတို့အတွက်ကြောင့်တည်သွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်ယူမဲ့လူကလိုတယ်ဒါပေမဲ့ယေဘုရောဟိတ်ကတိုးချောင်းလို့လည်းမဖြစ်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ပိုတဲ့ဥစ္စာကိုတန်ဖိုးတွက်ပြီးတော့သူကလူတွေစီပြန်ရောင်းတယ်ဝယ်ချင်တဲ့လူပဲထိုလေးလကောင်အိမ်လည်းပဲဖျားအတွက်သူကလှူလိုက်တယ်သို့တော့ဖျားသခင်အတွက်ဝတ်ပြုဖို့နေရာမှာသုံးဖို့နေရာမလိုတော့ဘူးမလိုအပ်တော့ဘူးဒီထက်ပိုကောင်းတာပိုအဆင်ပြေတာရှိသွားပြီးပိုနေတယ်ဆိုရင်ပြန်ရောင်းတဲ့အခါမှာယေဘုရောဟိတ်ကနေဘလောက်တန်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရမယ်လို့အဲ့ဒါပြောတာဖြစ်တယ်ဒါတပေါ်တရားဘာပြောပြောပြောဒီနေရာမှာရေးကြည့်တဲ့ချက်ကအင်ကိုလှူရင်လည်းပဲဖျားသခင်အတွက်သုံးဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန့်ရှင်းသောအရာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်တန့်ရှင်းစေလင်လို့သုံးတာဖြစ်တယ်ကဲနောက်တစ်ခုတောင်ကိုတန့်ရှင်းစေခြင်းကိုကြည့်ရအောင်ထွန်းမြောက်ရာကျမ်း19အငယ်23မှာဒီလိုရေးထားတယ်မောရှိကလည်းငါတို့သည်တိနာတောင်တို့မတက်နိုင်ကြပါအကြောင်းမူကမကြော်ရသောအစည်းအတာတို့ကိုတောင်ပတ်လေ၌စီရင်၍တန့်ရှင်းစေလော့ဟုမာထားတော်မူပြီဟုထာဝရဘုရားပြန်လျှောက်တော်မူ၏ဒါတိနာတောင်ဆိုတာစိုင်းနိုင်တောင်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကနှမျိုးသုံးဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပမာကျန်လဲဖတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပမာလိုလဲအသုံးတော်သိဖို့လိုတယ်နောက်သားသမီးတွေကိုပြန်ပြောဖို့အတွက်ကအင်္ဂလိပ်လိုလဲသိဖို့လိုတာဒါကြောင့်နှမျိုးကျွန်တော်ပြောတယ်ကဲတိနာတောင်လို့ခေါ်တဲ့ဆိုင်းနိုင်တောင်မှာဖျားသခင်မောရှိလာခဲ့မင်းနဲ့ငါနဲ့စကားပြောမယ်မင်းငါမှားစရာရှိတယ်လို့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာနေနမိတ်တော်တတ်မှတ်လိုက်တယ်ဒီအထေအောင်ဘယ်သူမှမဝင်ရဝင်တဲ့လူဒုက္ခရောက်မယ်ဖျားတတ်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့စီးကနေဒီတောင်အတွင်းဒီဥစ္စာကတန့်ရှင်းတယ်လို့တတ်မှတ်တယ်တကယ်တန့်ရှင်းတာဟုတ်တလားဟုတ်ပါဘူးတည်ရွက်တည်းတကိုင်းနေအချောက်တည်းရှိမှာပဲတော့ပဲဟိုဒါပေမဲ့တန့်ရှင်းတယ်လို့ဘာကြောင့်ခေါ်ရတယ်လဲဆိုတော့နေနမိတ်တတ်မှတ်ပြီးတဲ့နောက်ဒီထဲကဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစီးရဲ့အပြစ်မှာပဲလူတွေနေခွင့်ရှိတယ်ဒီစီးကိုကြော်လို့မရဘူးကြော်လို့မရဘဲနဲ့တီးတန့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖျားအတွက်တီးတန့်မောရှင်နဲ့ဖျားဆုံတွေ့ဖို့နေရာလို့တတ်မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန့်ရှင်းတယ်လို့တတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ပုပ္ပရနားလေတော့ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အဲ့တော့တိနာတောင်ကြီးကတန့်ရှင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားသခင်ကဒီထိပဲလူတွေဒီရဲ့အပြင်စီးရဲ့အပြင်ပဲနေတယ်။ဒီကနေစပြီးဘယ်သူမှမလာမောရှိပဲဝင်နေရှိမယ်။အဲ့တော့မောရှိတယောက်ကအဲ့ဒီစီးရဲ့နေဝင်ပြီးတော့တောင်ပေါ်တက်တယ်ဘုရားနဲ့တွေ့တယ်။ရက်ပေါင်း40ညပေါင်း40ဘုရားသခင်နဲ့သူတို့အဲ့မှာမိတ္တာရဖွဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာဖယားသခင်ကပညတ်တော်၁၀ပါးကိုကြောက်ပြားနှစ်ပြားနဲ့ကိုယ်တိုင်လက်နဲ့ရေးပေးတယ်။နောက်ကျန်တာလူတွေတိတင့်တိထိုက်တဲ့အရာအကုန်လုံးကဘာဦးကနေစပြီးတော့မောရှိကိုဖယားအကုန်ပြောပြတယ်။ဖယားပြောသမျှအားလုံးကိုမောရှိကပြန်ရေးရတာစပါမှကျွန်တော်တို့တမာကျန်းစာဆိုတာဖြစ်ပေါ်ဒါကြောင့်တမာကျန်းစာသည်ဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တာကဖယားကမောရှိကိုပြောပြတာရေးထားတာဖြစ်တယ်ပထမ၅ကျမ်းဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာကြည်တွက်လိုက်ကဘာဦးကျမ်းเนาะပြီးတော့ထွတ်မြတ်ကျမ်းဥပ္ပယကျမ်းတောလေယကျမ်းတရားဟောရကျမ်းဒီ၅ကျမ်းဒီမောရှိရေးတာဖြစ်ပြီးတော့ဖယားသခင်ဆရာဒိုက်ရိုက်တိနာတောင်ပေါ်မှာရက်ပေါင်း40ညပေါင်း40အတူရှိတုန်းကဖယားကညွန့်ချပြသားဖယားသူ့ပြောပြတယ်မှတ်ညံမှတ်မိအောင်သူကလှုပ်ပိတ်ပြီးတော့ဒါကိုဘုရားသခင်ကအရေးကြီးတဲ့ပညတ်တော်၁၀ပါးကိုပဲကြောက်ပြားနှပြားနဲ့ရေးပေးပြီးတော့က
ကျန်တာတော့မောရှိကိုရေးခိုင်းတယ်ဒါကြောင့်မောရှိကအကုန်အစင်ပြန်ရေးတယ်ဆိုတော့ကျန်စာထဲမှာရှိတယ်ကြည့်တစ်ချက်ကောက်နှစ်ချက်သုံးချက်ပြတ်ကျွန်တော်ရှင်းပြเนาะအဲ့တော့တိနာတောင်တန့်ရှင်းတယ်ဆိုတာဖယားသခင်ကမောရှိနဲ့ချင်းပြီးတော့တွေ့တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားအတွက်တတ်တိတန့်ပေါင်ခတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါင်ခတ်ထားတဲ့အပိုင်းကိုတန့်ရှင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ကြည့်လူနဲ့တိရစ္ဆာန်ကိုတန့်ရှင်းစေခြင်းအကြောင်းလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ထမရကျန်73တိနှစ်မှာမောရှိကိုခေါ်၍ဣသီလအမျိုးတို့တွင်အူဖွာတော်သူလူဖြစ်စေတရိတ်ဆန်ဖြစ်စေတာဦးအပေါင်းတို့ကိုငှက်အဖို့တန့်ရှင်းစေလောငှက်ဥစ္စာဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တန့်ရှင်းစေလောလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့တန့်ရှင်းလှုပ်ပေးပါရေချိုးပေးပါတရိတ်ဆန်တွေကိုလည်းဒီလိုလှုပ်ပေးပါလို့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်းစီလို့ဆိုတော့ဘာပြောတာလဲခွဲခြားထားလိုက်ဖရာအတွက်သုံးဖို့အတွက်တတ်တတ်ခွဲခြားထားလိုက်စိတ်ဆာဦးတွေရစ်ပူရခါမှာသုံးမယ်လူထဲမှာလည်းဒီတော့များပြသားဦးတွေကိုတတ်တတ်ခွဲထားဒီလိုခွဲထားတယ်မခွဲပါဘူးတတ်မှတ်လိုက်တာဒီသားဦးကသားဦးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမှုတော်ဆောင်ရမယ်ဖရာတကယ်အတွက်အဲ့ဒါလိုတေးတန့်ထားတာကိုတန်ရှင်းစီတယ်လို့ကဲလူကိုထူးတိတန့်ဖယ်ထားတာထွမြောက်ကျမ်း28 3မှာဘုသူ့ကိုအာရွန်ဒီငါရှိမှယေဘုဟိအမှုကိုဆောင်ရွက်ရသောခွင့်ရှိ၍သူ့ကိုတန့်ရှင်းစေခြင်းငါပေးသောဉာဏ်ကိုရသောပညာရှိအပေါင်းတို့သည်ထိုဝတ်ကိုလောက်ရမြအကြောင်းမှားထားရမည်အာရွန်ဒီဖျားနဲ့တွေ့တဲ့နေရာမှာဝတ်ပြုတဲ့နေရာမှာလူတွေအပြစ်ရှိတယ်အပြစ်ကျူးလို့နေဆိုရင်သူတို့ကောင်ယူလာမယ်အဲ့ဒါကိုတပ်ပဖျားတခင်စီမှာဝန်ချတောင်းပန်ပြတဲ့ခါမှာကြားမှာဆောင်ရွက်ပေးမဲ့သူကအာရွန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာရွန်ဒီတခြားလူနဲ့မတူဘူးဖျားနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့အတွက်တာဝန်ယူတဲ့ကိုယ်စလဲကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တီးတန့်ခွဲထားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန့်ရှင်းတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါကြောင့်သူဝိတ္တအဝိစားကိုနော်ဖျားတခင်ညံပေးထားတဲ့လူတွေကနေအဲ့ဒီဖျားသူဝိမဲ့ရေပရောဟိတ်ဝိယုံကိုအကောင်းဆုံးအလှဆုံးဖြစ်အောင်ချုပ်ကြရက်ခတ်ကြလို့မာလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူဒီလဲပဲဖះအတွက်စက်ကပ်ပြော်ဖះအတွက်သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန့်ရှင်းသူလို့ခေါ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကမှာ Roman Catholic တို့ Now Church of England Anglican တို့ဘာလို့မှာကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိရင်သူတို့သူတို့နာမည်ဥမာ Catholic တို့ Anglican တို့ဘာဆိုရင်သူတို့ဆရာတော်ကြီးတွေသူတို့ဆရာတော်ကြီးရဲ့နာမည်ရှိမှာ Saint ဆိုတော့သူတို့ထည့်saint ဆိုတာဘာလဲတိတ်ပဲသူတော်စင်သူတော်ကောင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာကလေးမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင် saint mary saint mary ကျောင်းဆိုတာရှိတယ်အရင်တုန်းက saint mary mary ဆိုတာမာရီနော် saint ဆိုတာဘာလဲသူတော်စင်ဩသူတော်စင်မာရီဆိုတာအဲ့ဒါသာသနာပြုတည်ရဲ့ဥစ္စာကိုအစိုးရတင်းလိုက်ပြီးတော့အစိုးရကျောင်းလုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ saint mary ကျောင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီ saint ဆိုတဲ့ဟာသူငယ်တော့အဲ့ဒီသူတော်စင်ပမာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဩပမာလို့စကောလစ်ချင်အရှင်ဥမာဘုန်းကြီးတွေကိုရှင်ဘသူရှင်ဘသူရှင်ဥတ္တမနော်ဥတ္တမဆိုရှင်ဥတ္တမလို့သူတို့ခေါ်ရတယ်ဘာလို့ရှင်ထဲတာလဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီရှင်ရတိပြပါလဲတန့်ရှင်းတော်သူတော်စင်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ထုံနည်း၎င်းပဲအသင်းတော်မှာတုံးကြတယ်ဥမာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာအားလုံးကိုဘုရားသခင်အတွက်အသုံးပြုဖို့အတွက်ဆက်ကထားတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမ်းစာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တန်ရှင်းသူဝီလျံလို့ကျွန်တော်ဖြစ်သွားမယ်စိတ်ဝီလျံဟာကျလကနည်းနည်းတော့ကြောချမ်းသွားတယ်တကယ်စိတ်တော့မဟုတ်ပါဘူးတန်ရှင်းသူသူတော်စင်တော့မဟုတ်ဘူးတို့တော့အခေါ်ဝေါ်ပြောတာဒါကြောင့်ရှေးခေတ်တုန်းကလူတွေစိတ်ဩဂတ်စတင်ဩဂတ်စတင်ဆိုရင်ဆရာတော်ကြီးပဲသူဒါပေမဲ့ဟိုရိုခေတ္တကခေါ်ကုန်တဲ့စင်စိန့်အော်ဂတ်စတင်လို့သူကသူတော်စင်ဒါတော်အရှင်ဟိုနေ့ကဆရာမဒါရီကကျွန်တော်မိတယ်ဆရာပါဖြစ်လို့ရှင်ပေါလုရှင်မာကုရှင်ယောဟန်ဆိုရှင်ဒီသူထဲတာလေဘာဖြစ်လို့လဲရှင်ဆိုတာမင်းကလေးတွေတုံးတဲ့စကားမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့လိုတုံးတယ်လေဆိုတော့မင်းကလေးဟာတခါရောက်ကြားလာမှသွားထားတာသူကောင်းရှောင်နေတယ်ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဟာနဲ့မတူဘူးအဲ့ဒါနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါတန့်ရှင်းသူနော်သူတော်စင်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖျားမှုတော်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မသေးလေရိုးရိုးပဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုရှင်လို့ထဲတာဟာတခြားတာမန်လူထက်သူ့ရဲ့ဘဝကိုဖျားအတွက်ပိုဆက်ကတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်ပေါလုလည်း
ပိုးဆက်ကတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမတော်မယူတော့ဘူးအဲ့လောက်ထိအောင်နေခဲ့တဲ့လူခတ်ကြတာစိတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ပေါ်လူလို့ကျွန်တော်ခေါ်တာဖြစ်ကဲအဲ့တော့အားလုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တန်ရှင်းတယ်ဆိုတာနံပါတ်1တကယ်တကယ်တန်ရှင်းတဲ့အရာနော်ပေညစ်ပေနေတဲ့အရာမကပ်ဘူးဆိုတဲ့အသဘောကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပထမဆုံးတန်ရှင်းတယ်ကျမ်းစာတွေကပြောတဲ့တန်ရှင်းတယ်လို့ပြောတိုင်းပြောတိုင်းဖရာအတွက်တီးတတ်ထားတော့အရာဆက်ကတ်တော့အရာလှူဒန်းတော့အရာအားလုံးဒီတန့်ရှင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့တန့်ရှင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့စိန့်တိဖြစ်တန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာတော့ပဲအခါကျတော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ပြီးပြီအားလုံးတည်တဲ့အတိုင်းပဲလေဝါကတိုင်းပေါ်မှာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စားကျွန်တော်တို့ပြစ်တဲ့အားလုံးသူ့အပေါ်မှာတည်ပြီးတော့လေဝါကတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံခဲ့တယ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်မရှိတော့။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြစ်ကိုခရစ်တော်ကယူသွားပြီ။ပြီးတဲ့နောက်ဘုရားသခင်ကအမြင်မှာကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်ရှိသေးလား?မရှိတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အပြစ်ကိုဘုရားသခင်ရဲ့ရှုပ်ပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့လူကဘုရားသခင်။တင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားအမြင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအပြစ်မရှိတော့ဘူး။ခရစ်တော်အပေါ်မှာသာလေကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကရောက်သွားတယ်။နောက်ဘုရားကဒီတိုင်းမထားဘူး။အပြစ်ကိုယူသွားပြီတာနဲ့မပြေးသေးဘူး။ဘုရားတိကဘာဆက်လုပ်တယ်လဲခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာထပ်တင်လိုက်ပြန်ရောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြစ်မရှိုံတင်မကတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဖြောင့်မတ်တော်သူတွေဖြစ်သွားကြတယ်ဒါအလုံးကျွန်တော်ရှင်းပြပြီနော်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားရဲ့အမြင်မှာအပြစ်မရှိုံတင်မကဘူးဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲသားတော်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်နေကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုခရစ်ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်တော်သူတိုင်းအားဖခင်သခင်ကခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုသူ့ရဲ့ပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်။ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခြုံလိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကိုမမြင်ရတော့ဘဲနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုဖုံးလွှမ်းသွားတဲ့အခါဖရားရဲ့အမြင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ကုန်ကြတယ်တကယ်ဖြောင့်မတ်တာဟုတ်သလားမဟုတ်သေးဘူးသို့တော့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တာနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဟာဖြောင့်မတ်သူဖြစ်နေဖရားတကယ်ကြီးညာလိုက်တာဒါကြောင့် justification လို့ခေါ်တဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းစကားလုံးဒီဥပရိစကားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြတာတရားယုံချုပ်မှာတရားသူကြီးကတုံးလိုက်တဲ့စကားမျိုးဒါကြောင့်ဖယားသခင်ရဲ့ယုံတော်ချုပ်ကြီးတဲ့မှာကျွန်တော်တို့အပြစ်အားလုံးကိုခရစ်တော်ပေါ်မှာလွှဲလိုက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ပြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာတင်လိုက်ပြီးတာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့ဖယားသခင်ကသူ့ကိုယူပြီးတော့ဒီလူတွေဟာငါသားတော်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အပြစ်တွေအားလုံးအပြစ်မရှိဖြစ်သွားပြီးတော့ခရစ်တော်ငါသားရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုသူတို့ပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒီအပြစ်မရှိတဲ့အပြင်တန်ရှင်းသူ sorry ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ကြပြီဆိုတာကိုကြည်ညာပြီးတော့သူ့ရဲ့တူကိုဒိန်းကနဲ့တစ်ချက်ရိုက်ချလိုက်တယ်ပြီးပြီဒါကြောင့်ရှင်ပေါ်လူကဖယားသခင်ဖြောင့်မတ်စေတော်သူသူအဘယ်သူအပြစ်တင်နိုင်သနည်းဘယ်တော့မှပြစ်တင်လို့မရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဖယားကဆုံးဖြတ်တာကျွန်တော်တို့ဒီမကောင်းတော့လဲကောင်းတယ်ရမ်းမဲ့ပြတ်သားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမတန့်ရှင်းတော့လဲရှင်းတယ်အပြစ်ရှိတော့လဲမရှိသတ်မှတ်လိုက်တယ်မဖြောင့်မတ်တော့လဲဖြောင့်မတ်တယ်သားတော်ခရစ်တော်ရဲ့အရာအားလုံးကျွန်တော်ပေါ်မှာတွေ့မှာအဲ့လိုလိုကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင် declare amen ထုတ်ပြီးတော့ကြီးညာလိုက်တာဖြောင့်မတ်ခြင်းဒီကြီးညာတာဖြစ်တယ်တကယ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကြီးညာတာဖြစ်တယ်ဖြောင့်မတ်ပြီအပြစ်မရှိဘယ်သူမှသူ့ကိုထိခွင့်မရှိလွတ်လိုက်အော်ယုံကနေလွတ်လိုက်ပြီဘယ်ရဲရမှလာမထိတော့ဘယ်ကျိုးမှလာချီလို့မရတော့အမှုပိတ်လိုက်ပြီဘုံကျွန်တော်တို့ရပြစ်တယ်အားလုံးကိုဘုရားသခင်ရဲ့တရားယုံကနေဘုံနဲ့တခါအမှုပိတ်ချိတ်ပိတ်ပြီးမှကြောင်ထိုးထားလိုက်ပြီ
အပြည့်မရှိဖြောင်းမတ်သူဒိန်းကနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုညင်ညာလိုက်ပြီဒါဟာဖရာသခင်ဂျေဇူးတော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခရိယန်ဘာသာမှာကဲတင်ခြင်းဆိုတာလူဘက်ကလောက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတချို့မခရိယန်တွေကနားမလည်နိုင်တာအဲ့ဒါကိုယ်တိုင်စူးစားအားထုတ်ရတဲ့ဘာသာတိုင်းဘာသာတိုင်းကခရိယန်ဘာသာကိုဒီနေရာမှာသူတို့နားမလည်နိုင်ဘူးဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလူတယောက်ပြောတယ်ဗုဒ္ဓတယောက်ကျွန်တော်ကပြောပြတဲ့အခါကျတော့ तू မယုံဘူးဒါကြောင့်မလို့ဥနေတယ်စီမှာပြန်ပြောတာဆရာဦးလင်ပြောတာကျွန်တော်လုံးဝမယုံဘူးလေဘေးယုံမလဲနားမလည်နိုင်ဘူးတိစ္ဆာသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးဖရာသခင်ဂျေဇူးတော်ဂယုနာတော်ချစ်ချင်းမြတ်တာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အခမဲ့ပေးလိုက်တာကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးသားအဲ့ဖက်ခန်းကြီးနဲ့အငယ်ရှစ်ဂျေဇူးတော်အဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်ရည်ဖယားသခင်ဂျေဇူးတော်အရင်လာတယ်ဂျေဇူးတော်အဖြစ်ခရစ်တော်လေဝါကတိုင်မှာပြီးစီဆောင်ရပြီဂျေဇူးတော်အဖြစ်တို့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကယုံကြည်ခြင်းတော့လိုတယ်ပစ္စည်းတစ်ခုပေးရင်လက်နဲ့ယူဖို့လိုတယ်ဖယားသခင်အခမဲ့ပေးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုဘာနဲ့ယူမလဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယူရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ပေါလုအဲ့ဒါပြောတယ်ကျမ်းစာဂျေဇူးတော်အဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ရ၏ကိုလိုလျောက်ရသည်မဟုတ်ကိုကုသိုလ်ကြောင့်ရသည်မဟုတ်ဖယားသခင်တနာတော်မူရာဖြစ်တည်းတဲ့ဟာလေလုယာအာမင်တဟာဖြောင်းမှခြင်း justification ဖယားရဲ့အမြင့်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်ယုံနေဆိုရင်အပြစ်မရှိတော့ဘူးဘာလို့ပြမရှိဘူးလို့ပြောရလဲဖះကိုယ်တိုင်ကမရှိဘူးလို့သတ်မှတ်တာဘာလို့သတ်မှတ်တယ်လဲကျွန်တော်တို့ပြစ်ကိုယူမှသားတော်ပေါ်မှာတင်လိုက်ပြီလေအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသားတော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာထပ်တင်လိုက်တဲ့အခါဤသူသည်အပြစ်မရှိဖြောင့်မတ်သူဖြစ်၏သုမတ်ကျွန်တော်ရဲ့အမှုကိုပိတ်လိုက်ပြီးတော့တခါတည်းကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်လိုက်ပြီဒါကဲတင်ခြင်းတော်မေဆွေအဲ့ဒါနဲ့မပြေးသေးဘူးခရိယန်တွေအများစုကျွန်တော်တို့မှားမှနေတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီအထစ်ကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့နောက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားတော့ဟိုဘက်ကကျွန်တော်ပြောတဲ့ကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းရီးစားစာဖတ်တယ်လို့မှတ်မိသေးလားအော်တချို့မသိတဲ့လူရှိမယ်ကောင်မလေးကရေးလိုက်တာဟုတ်တယ်မလားနှစ်ပိုင်းပဲပထမပိုင်းဒုတိယပိုင်းပါရာဂရပ်နှစ်ခုပဲအဖြစ်ပေးပါကောင်မလေးကရေးလိုက်တယ်ကျမလိုအယုတ်ဆိုးကြီးတန်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ပရမပိုက် very good ဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုက်မှာဒါပေမဲ့ကျောင်းနေတုံးပညာတင်နေတုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချစ်ရေးကိုဦးစားမပေးအားဘူးပညာရေးကိုဦးစားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျအပေါ်ပိုင်းကကောင်းပြီးတော့အောက်ပိုင်းကပြန်ငင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ဘာလို့လဲအလဲအနေဖြတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်သိခဲ့ကြအလဲအနေဖြတ်မှာနော်မဖြစ်နိုင်တဲ့ဒါပေမဲ့အပိုင်းကိုသူလွတ်ပလိုက်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ပိုင်းလေးကိုကင်ဖို့တခါတယ်။အာတင်ရခြင်းနဲ့ဆိုမပြတွေ့လား။ဒါဟုတ်ကောင်မလေးပေးတာ။ဟာတင်ဟုတ်ပါလားဒါပဲလား။ဒါပဲလေ။ဟာဒါဆိုရင်ရပြီပြီဒါကောင်မလေးမျိုးဖြည့်ပေးလိုက်ပြီမျိုးချစ်သွားပြီ။ဟုတ်တာပေါ့ကွာ။တကယ်ဟုတ်သလား။မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေကြတာ။ကျန်းစာဖတ်ရင်လည်းပဲကိုကြိုက်တဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ပိုင်းလေးတွေဖတ်မှအာတားထားတယ်အနီနဲ့တားလိုက်အဝါတားလိုက်အစိမ့်တားလိုက်အပြာတားလိုက်ကြီးကြီးလို့မကြိုက်တဲ့ဟာတော့ကြော်သွားတယ်ကြော်သွားတယ်နော်မကြိုက်တဲ့ဟာကြော်သွားတာတော်သေးတယ်တချို့ကဘာလို့လဲမကြိုက်တဲ့ဟာကိုဟိုလူနှုတ်ထိုးဒီလားဒါ James ပဲဒါဒါတော့ပကြီးပဲဒါတော့ပကြီးပဲအဲ့ဒါလိုမျိုးပုံစံပေါ့လေကိုတော့မပြောချင်ကိုကကျတော့ကိုအခါကျတော့ကောင်းတဲ့ဟာလေးပဲဒီခါယူလိုက်ကျန်းစာဖတ်တဲ့ခါမှာအကုန်လုံးဖတ်ရတယ်ဆိုအဲ့ဒါပေါ့ပါရကအခန်းကြီးတစ်လုံးခုအခန်းကြီးတစ်ဖတ်ရင်အခန်းကြီးတစ်ပြီးတဲ့တည်းနှစ်ကိုခဏထားတဲ့ကိုပြအောင်ဖတ်ပါပြီးမှအလဲဟာအတိတ်ပဲကိုယူရမယ်အခုကကျွန်တော်လုံမှုဒါကြောင်းလေးယူဖတ်မိုက်ဒါကြောင်းလေးကိုကြည့်ကြည့်ကြိုင်ပြတခါလက်သေးလက်မောတန်းပေါ်ကျွန်တော်အော်ကြတယ်ဒါမှားတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သွားမှာပါလေဆက်သွားရရှင်ပေါ်လူရဲ့စကားနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဖက်ခန်းကြီးနှစ်အငယ်၉မှာနော်၈၉မှာခုနကျွန်တော်ပြောတယ်ဂျေဇူးတော်ကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ရည်ကိုယ်လိုလောက်ရောက်ဒီမဟုတ်က
ိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ရောက်ရသည်မဟုတ်ဖျားသခင်တိုင်သားတော်မူရာဖြစ်သည်တဲ့ကဲရှင်းနေကိုမှပြီးသွားပြီအဲ့အချိန်ပဲကျွန်တော်ကဖတ်တဲ့ရှင်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းစာရုပ်ကိုပိုင်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့ပိုင်းကိုယူတယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်ဒုတိယပိုင်းမှာဗာဆက်ပြအခန်းငယ်30မှာဗာပြောတယ်ထို့တော့အခမဲ့နဲ့ဂျေဇုတော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသည်ကောင်းသောကုသိုလ်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဖြစ်သည်အလွယ်ဆုံးတော့ပြောမယ် To do good work We are saved by grace through faith It is not our doing our work It's by the grace of GodBut remember, God said, it is for doing good work. ကောင်းသောအရာ၊ကောင်းသောအမှု၊ကောင်းသောကုသိုလ်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကယ်တင်ခြင်းကိုအခမဲ့ပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ကမသိတော့ဘူး။ဒါကိုယူမဆိုင်တော့။အလကားရတယ်။ဟာပြီးပြီ။ဟာလေလုယာ။ကျေနပ်တယ်။ဝမ်းသာတယ်။ဒီထိပဲကျွန်တော်ကနေ။ Separate ဘုရားတကယ်ကျမ်းစာလေးဆက်ပြောတာဒီဥစ္စာဘာလို့ to do good work we are saved by grace to do good work မှတ်ထားပါ we are saved by grace to do good job good work ကောင်းသောအရာကောင်းသောကုသိုလ်လုပ်ဖို့အတွက်ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခရိယန်တွေရဲ့ဝိယောတိ paradox စဉ်းစားဖို့ခက်တာကောင်းရှုပ်တာပါလို့ဆိုတော့အခမဲ့နဲ့ပေးတာဟုတ်တယ်ကျေးဇူးတော်ကိုအခမဲ့အရင်ပေးတယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီကျေးဇူးတော်ကြောင့်လှုပ်ဆရာရှိတာလှုပ်ရမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းကိုကျွန်တော်မလှုပ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလှုပ်နိုင်တာကိုဘုရားသခင်ကပေးတယ်ပေးပြီးတဲ့နောက်ဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ကျန်တဲ့လူဘက်ကလှုပ်ဆရာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်ဖို့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်လှုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားနဲ့ပူတွဲပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပူတွဲပြီးတော့လှုပ်ရမယ်။အဲ့ဒါကိုအဓိကအဖြစ်ဒီကနေ့ခု sanctification ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်။ခု sanctification သဘောပေါက်ဖို့စင်ကြယ်ခြင်းသဘောပေါက်တဖို့ကခုနကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ကြီးညာခြင်းဖြစ်တဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းတိုင်းရှင်းမယ်။ဒီနှစ်ခုကိုမနိုင်ရှင်တတ်ပဲနဲ့ရောသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာကဲတင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောမပေါက်နိုင်အဲ့တော့တိထားဖို့ကဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတာခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းပြောတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးနော်သိနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းမဟုတ်ခရစ်တော်ကိုယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကခမဲ့ပေးလိုက်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြောင့်မတ်တယ်လို့ဘုရားကကြီးညာတာမှတ်ထားဖြောင့်မတ်ခြင်းဒီကြီးညာခြင်းဖြစ်တယ်ဘာကြီးညာတယ်လဲအပြစ်မရှိဖြောင့်မတ်တယ်လို့ဘုရားကကြီးညာလိုက်တာဖြောင့်မတ်အောင်လောက်တာမဟုတ်ဘူးဖြောင့်မတ်တယ်လို့ကြီးညာတာမဖြောင့်မတ်သေးဘူးတို့တော့ဖြောင့်မတ်တယ်ဖြောင့်မတ်ပြီးအဲ့လိုတတ်မှတ်တယ်ဒါကြီးဒါဖြောင့်မတ်ခြင်းတပေါ်တနည်းအားဖြင့်အပြင်ပိုင်းအပြင်ပိုင်းဥပရိအမြင်နဲ့အပြင်ပိုင်းကနေအပြစ်ကိုလွတ်လိုက်တာဒါကို theology စကားနဲ့ grammar လို့သုံးရင် objective work လို့ခေါ်တယ် objective တပေါ်နဲ့ပြောတာနောက်စင်ကြယ်ခြင်းကြတော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်စင်ကြယ်ခြင်းကြတော့ဘာဖြစ်လဲတကယ်ကိုဖြောင့်မတ်တဲ့အစဉ်ခုနကတော့မဖြောင့်မတ်သေးတော့လဲဖြောင့်မတ်ပြီလို့ကြီးညာလိုက်တယ်စင်ကြယ်ခြင်းကတော့ကြီးညာတဲ့အတိုင်းတကယ်ကိုဖြောင့်မတ်အောင်အသက်ရှင်တာကိုစင်ကြယ်ခြင်းလို့ခေါ်တယ် sanctification ဒါက subjective work အတွင်းပိုင်းနဲ့ဆိုင်ဒါကိုကျွန်တော်ပို့ရှင်းသွားအောင်ဒီလိုရှင်းပြမယ်ကြည့်လိုက်ပါဖြောင့်မတ်ခြင်းလိုင်းကိုကြည့်ပါတစ်ဖက်ကဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ box လေးတွေ့တယ်နော်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကဒုံးတိကြီးဒီမှာစတူရန်ပုံစံနဲ့ပိတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့စင်ကြယ်ခြင်းမှာကျတော့ဘာရှိလဲဘာရှိလဲစင်ကြယ်ခြင်း box လေးမှာဘာထူးခြားမှုရှိလဲမြားတွေ့တယ်မဟုတ်လားမြားကိုပြထားတာဘာပြောချင်တာလဲသွားတယ်မဟုတ်လားဟုတ်လားဟိုဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ပြနေတာဟုတ်တယ်မလားရွေ့လျားတာကိုပြောတာဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကဖြောင့်မတ်ခြင်းမှာမြားတွေ့လားမြားတွေ့လားမတွေ့ဘာကြောင့်လဲပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဖြောင့်မတ်ခြင်းဘုရားသခင်ဘက်ကနေဟုတ်တယ်လို့ကြီးညာလိုက်တာပြီးသွားပြီ
ဒါပေမဲ့စင်ကြယ်ခြင်းကပြီးပြီလားမပြည့်သေးဘူးများပါတယ်သူကဆက်သွားရမယ်လောက်ရမယ်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်သွားရမယ်ဟောအဲ့ဒါကိုပထမဆုံးဒီ box လေးပေါ့ဘောင်လေးပေါ်နေကျွန်တော်တိတ်ချမျက်စိထဲမှာအဲ့ဒါလွတ်ချက်ထားတော့ဖြောင်းမှချင်းဆိုတာပိတ်ထားလိုက်ပြီပြီးသွားပြီဘုရားသခင်ဘက်ကကြီးညာတာတို့ဘက်ကလောက်တာတခုမှမရှိဘူးတခုတော့ရှိတယ်ဘာလို့လဲယုံကြည်တယ်ဒါပဲယုံကြည်တယ်အားကိုးတယ်စိတ်ချတယ်ဒါပဲဒီလိုလွတ်လိုက်တဲ့တပြင်းနဲ့အားလုံးဘုရားသခင်ကအပြစ်လဲလွတ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခါဖြောင်းမှတ်တယ်လို့ကြီးညာတယ်အမှုလဲပိတ်ပလိုက်တယ်ကဲဖြောင်းမှတ်ခြင်းရဲ့သဘောတရားကကြီးညာချက်တာဖြစ်တယ်ကြီးညာချက်တာလင်ဖြစ်တယ်တကယ်ဖြောင်းမှတ်တာမဟုတ်သေးဘူးရှင်းမလားတပည့်ကနေကျွန်တော်တို့စင်ကြယ်ခြင်းကိုကြည့်ရင်အတွင်းပိုင်းပြောင်းလဲမှုလို့အတွင်းပိုင်းပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပြီးတော့အပြင်ပိုင်းမှာအတွင်းပိုင်းပြောင်းလဲမှုဒီအပြင်လက်တွေ့အသက်ရှင်တဲ့ခါမှာပေါ်လာရမယ်။ဥပမာစိတ်ထဲမှာဖျားကြောင်သွားမယ်လို့စိတ်ထဲကနေဆုတ်ပြလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အပြင်မှာလူကဘာလုပ်လဲ။ကားယူမှဖျားကြောင်ရအောင်ထွက်လာတယ်မဟုတ်လား။အော်ဒီဥစ္စာသဘောတရား။နောက်တစ်ခါဖြောင်းမှတ်ခြင်းဒီအချိန်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်ထဲမှာထောက်နော်တိမ်ကတဲ့တစ်ချက်နဲ့ပြီးသွားတဲ့အရာတို့တော်လည်းပဲစင်ကြယ်ခြင်းသည်တိမ်တိမ်တိမ်တိမ်ဆိုပါဆက်ဆက်မှသွားနေတယ်ဖြောင်းမှတ်ခြင်းကတော့တိမ်ဖြောင်းမှတ်တယ်အပြစ်မရှိထိမ်ကနေချတာပြီးသွားပြီတို့တော်လည်းပဲစင်ကြယ်သည်ချုပ်တီးသူသည်စင်ကြယ်ပြီလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ပြန်တယ်ဆပြီးတော့ပို၍ပို၍စင်ကြယ်အောင်သွားတဆင့်ပြတဆင့်သွားဘယ်ကိုဥတီမှာလဲခရစ်တော်ကဲ့သို့မှတ်ပါမြဲတမ်းခရိယန်ဒီရဲ့ခရိယန်အသက်တာရဲ့လမ်းခရီးအရှိကြီးရဲ့ပန်းတိုင်ဒီခရစ်တော်နဲ့တူဖို့အရင်တော့ကဘုရားတကယ်သူ့ရဲ့ပူရဲ့တဒံနဲ့တူအောင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဥစ္စာကအီဒင်ဥယျာဉ်မှာစကားနားမထောင်တဲ့ကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့တဒံပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့တဒံပျောက်သွားတာကကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်တော်အဖြစ်ခရစ်တော်နဲ့တူပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့တဒံပြန်ပေါ်လာဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အလွယ်ဆုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အီဒင်ဥယျာဉ်မှာပျောက်ဆုံးသွားသောအရာကိုတစ်ခါပြန်တွေ့ဖို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖြောင်းမှတ်ခြင်းဒီဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်ဖြစ်တဲ့ကြီးညာချက်ဖြစ်တဲ့တစ်ချက်ထဲနဲ့ပြီးသွားတယ်တို့တော်နဲ့ပဲစင်ကြယ်ခြင်းဒီဇက်တိုက်ဇက်တိုက်တိုးတက်ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးနေမှာဖြစ်တယ်။အော်နောက်တစ်ခါဖြောင်းမှတ်ခြင်းဒီအဆင့်တန်းနဲ့ကြီးလိုက်လို့ရှိရင်အားလုံးအဆင့်တန်းတူတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးတော့ဒီမှာရှိတဲ့လူအားလုံးဒီယေရှုခရစ်ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တခါတည်းအပေါ်ဘက်ကနေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင်းမှတ်ပြီလို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါအားလုံးဒီဂရီတူတယ်ဒီဂရီတရားစီတရားစီတူတယ်ကျွန်တော်ကိုလည်းဘုရားသခင်တရားအပြည့်ဖြောင်းမှတ်တယ်လို့ကြီးညာလိုက်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကိုလည်းပဲတရားအပြည့်ယုံကြည်သူတိုင်းအားလုံးတူတယ်ဖြောင်းမှတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်သို့တော်စင်ကြယ်ခြင်းမှာတော့အဆင့်တန်းမတူတော့ဘူးအဆင့်တန်းမတူတော့ကျွန်တော်ရဲ့စင်ကြယ်ခြင်းခရီးစဉ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ခရီးစဉ်မတူတော့ဘူးအဲ့တော့ဘယ်သူပို့ပြီးတော့ရှေ့ပို့ရောက်တယ်လဲဆိုတာတော့ဖရားပဲသိမယ်ဟိုနေ့ကကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ပေါ့အော်ကျွန်တော်တို့အထင်မှာတော့ပါစတာနောက်ကနာပြောတယ်လို့ပါစတာဆိုတော့လူတွေရှေ့မှာတရားတွေဟောလူတွေဥစ္စာစကားကျွန်တော်တို့အရန်ပေါ်ပူလာဖြစ်တယ်ပေါ့ချင်ရှားပေါ်လွင်တယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တာအဲ့တော့ပါစတာပို့ရမယ်လို့စိတ်ထဲမှာလက်ဆောင်เนาะကောင်းကင်ဘုံမှာလက်ဆောင်ပို့ရမယ်လို့ထင်နိုင်တယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အထဲမှာမမြင်ရတဲ့လူတယောက်ဟိုမှာကြာနေတဲ့အမိုက်ကလေးဘယ်သူမှမလုပ်ချင်တဲ့ဖုန်ကလေးတွေတုတ်ပေးတဲ့လူတယောက်ရဲ့เนาะသူ့ကိုဘုရားသခင်ကဘယ်လိုတတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိရဘူးဒါကြောင့်ဟိုတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ပြောဘူးတာခင်ဗျားတို့မှတ်မိသေးလားမသိဘူးလူတယောက်ပါစတာတယောက်ပေါ့เนาะပါစတာကောင်းကင်ဘုံကိုရောက်သွားတယ်တဲ့အိမ်မက်ထဲမှာအိမ်မက်ထဲမှာရောက်တော့ကောင်းကင်ဘုံမှာသခင်ယေရှုခရစ်ကစုပေးပွဲဘသူတွေလက်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာတရားစစ်ဆေးနေတဲ့အချိန်ဟာလူတွေကအများကြီးပဲအဲ့မှာသူကစိတ်ဝင်စားသူ့နားမှာကောင်းကင်တမန်တပါးရှိတော့ကောင်းကင်တမန်မေးတာပေါ့ဟာကောင်းကင်တမန်ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ရဲ့
ကျွန်တော်လက်ဆောင်ရမလားမသိဘူးကျွန်တော်နာမည်ပါလားမပါလားပြောပြလို့ရမလားခမည်းကိုယ်တိုင်သွားကြည့်လေအော်သူသွားကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာနာမည် list တွေတွေ့တယ်ဘယ်သူလက်ဆောင်ပါရမယ်ရမယ်ဆိုတာနောက်သူတို့အသင်းတော်နာမည်တွေ့တာအသင်းတော်နာမည်မှာရမယ်လူတွေကိုသူစင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာပါစသူနာမည်တော့သူတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလက်ဆောင်ကသူတယောက်တည်းမရဘူးပူတွဲဖြစ်နေတယ်သူတို့အသင်းတော်မှာဒရဝန်အသင်းတော်မှာအမိုက်ချင်းအိုးအသေးစိတ်လုံနေရတဲ့အဖိုးကြီးနဲ့အဲ့ဒီပါစတာနဲ့ကလက်ဆောင်တစ်ခုကိုအတူတွဲယူရမှာတယောက်တည်းမရဘူးအာခမညာနာမည်တော့ပါတွေ့လားတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်လားအေးခမညာတော့ခမညာဥစ္စာကြတော့ပူးတွဲလို့ဘာဆိုတော့ခမညာကအဲ့လိုတရားဟောမှအဲ့လိုတရားဟောမှလူတွေကိုကဲတင်ချင်းကြောင်းဟောနေတဲ့အချိန်မှာဟိုးနောက်ဆုံးကနေအဲ့ဒီအဖိုးကြီးကအမြဲတမ်းခမရအတွက်ဆူတောင်းပေးနေတာအဲ့ဒီဆူတောင်းတော့မပန်ခမရဥစ္စာဒီတလောက်ထိအောင်မထိရောက်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ခမရရဲ့တရားဟောချက်အကုန်လုံးလူရဲ့စိတ်ကိုတို့လို့ဖန်ဆားပြီးတော့လူတွေပြောင်းလဲလာဖို့အတွက်ကဟိုးတောင်းမှခမရမထင်လိုက်တဲ့အဖိုးကြီးကနေဆူတောင်းပေးနေတဲ့ဥစ္စာအယံပဲအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခမရရဲ့လုပ်ငန်းအလုံးမှာခမရတယောက်ထဲပေါ့အဲ့ဒီအဖိုးကြီးမပန်ခမရမပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခမရရဲ့လက်ဆောင်ကတော့အဲ့ဒီအဖိုးကြီးနဲ့ပူးတွဲယူရမယ်။အဲ့တော့သူအိမ်မက်သွားမယ်မှာပြန်နိုးလာတဲ့ခါကျဟာတဲကောင်းတဲ့အိမ်မက်ပါလားဆိုလို့ပြောချင်တာနားလေလား။ဟာငါတို့ကတော့ဘာမှမပါဘူးဒီအိမ်သားဆေးတာလေးနဲ့တော့လူတွေကအထင်သေးတဲ့အရာအဲ့လိုစသည်ဖြစ်ပေါ်လေထိန်နှိမ့်နေဆိုပြမထင်လိုက်ပါနဲ့။လူတွေမလုပ်ချင်တဲ့အရာကိုသွားလုပ်တာဒီပြာတခင်အမြင်မှာပို့ပြီးတော့ထင်တာရှိဒါကြောင့်မလို့ကေတင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဖြောင့်မတ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်သင်တို့ဒီယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြောင့်မတ်ပြီလို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအားလုံးတရားစီပြည့်မှဒန်းတူရပြီမဲ့ဖြောင့်မတ်ချင်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အသက်ရှင်ခရိယံအသက်တာမှာတန့်ရှင်းစွာအသက်ရှင်တဲ့နေရာမှာတော့လူတိုင်းမတူတော့ဘူးအဲ့ဒါအဲ့တော့ကိုကအချိန်ကြီးပဲမှရှိလဲဆိုတာကိုကိုသိဖို့အဲ့တော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဟာဒီဘဝမှာပြီးသွားပြီ။ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လိုက်တာနဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဒီပြီးသွားပြီ။ဖြောင့်မတ်တယ်။ဖြောင့်မတ်ပြီ။ဒီဘဝမှာပြီးတယ်။ဒါပေမဲ့စင်ကြယ်ခြင်းဒီဘဝမှာမပြီးဘူး။ဒီဘဝနဲ့တက်လျှောက်တော့လျှောက်နေစင်းနဲ့မြတ်တက်ရှင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့တည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါဟိုးနောင်ဘဝအနာဂတ်မှာတာလီပြည့်စုံမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါဖြောင့်မတ်ခြင်းသည်အတိတ်ကာလအတွက်ဖြစ်တယ်။ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည်ပြီးပြီးသား။ဖယားသခင်ကယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်သူကိုဖြောင့်မတ်တယ်လို့အမိန့်ချလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းပြီးသွားပြီ။အတိတ်ကာလဖြစ်သွားပြီ။ past tense ဖြစ်သွားပြီ။သို့တော်လည်းပဲစင်ကြယ်ခြင်းသည် present tense နဲ့ future tense နဲ့တွဲနေတာဖြစ်တယ်။ပစ္စုပ္ပန်နဲ့အနာဂတ်တွဲနေတာဟာစင်ကြယ်ခြင်းတက်တာဖြစ်တယ်။အော်ဒါကြောင့်ခုရှင်းပြီ။ကဲညီကုန်းချုပ်မယ်။ဖြောင်းမှချင်းဒီကျွန်တော်တို့လောက်တာမဟုတ်ဘူး။ဖျားလောက်တာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီဖြောင်းမှချင်းကျွန်တော်တို့ဘက်မှာတက်ရောက်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ဘက်ကယုံကြည်ခြင်းတော့လိုတယ်။ဒါကြောင့်မှတ်ထားပါချစ်တော်ကြီးကိုမောင်မယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တာနဲ့တပြိုင်နက်နံပါတ်၁ခမရတို့အဖြစ်အားလုံးမရှိတော့ဘူး။ဘယ်ရောက်သွားလဲ?ခရစ်တော်ပေါ်မှာရောက်သွားတာ။နမနစ်ခမရတို့ရဲ့အပေါ်မှာခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မခြင်းရောက်လာပြန်တယ်။အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့အမြင်မှာယေရှုခရစ်ကိုတကယ်ယုံကြည်တော်သူသည်အပြစ်မရှိတော်သူဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်သွားကြပြီ။သို့တော်တကယ်လက်တွေ့မှာဖြောင့်မတ်ဖို့အတွက်ကနေစင်နဲ့အမြအလိုတော်တိုင်းကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့လိုသေးတယ်။ဟောဒီအချက်ကလေးပဲ။ကြည့်ခုတော့ရှင်းလင်းချက်တခုကျွန်တော်ပြမယ်ဒီအယ်မူဒီနော်ဒီအယ်မူဒီဆိုတဲ့တကယ်နာမည်ကြီးဘုရားသခင်အသုံးပြုတဲ့ဧဝံဂေလိအီဗန်ဂျယ်လစ်ပါစတာကြီးပေါ့နော်အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးကိုတခါတည်းတုံလှုပ်သွားအောင်ဝိညာဉ်ရရမှာနိုးကြားအောင်အကြီးကျယ်လှုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတရားဟောပြီးတော့တရားဟောလေပြီးတော့ဘုရားစီဝပြီးသွားတယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့လူတွေပြန်ကြတယ်အဲ့အချိန်မှာလူတယောက်ကလာတယ်လာပြီးတော့ဆရာကိုလာမှနှုတ်ဆက်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုမေးချင်ပါတယ
ကေတင်ချင်းရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲလို့မေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီလူဘူးတရားဘလို့ဖြေလဲဟာမိတ်ဆွေကေတင်ချင်းအတွက်တခုခုလောက်ချင်တာဟုတ်လားဟုတ်တယ်သွားပြီခမရနောက်ကျသွားပြီဘာနောက်ကျတာလဲနောက်ကျတာတောင်မှနှစ်ပေါင်း2000ကျော်နောက်ကျသွားပြီအော်ဟောဘလို့ဖြစ်တာလဲခုနပဲဆရာပြောရမလားမိတ်ဆွေဒီကနေ့ဒီရေးကြည့်တယ်ဒီကနေ့ဆုံးဖြတ်ပါဒီကနေ့ခရစ်ကိုလက်ခံပါဒီကနေ့ဆုံးဖြတ်ပါလို့ပြောရမလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်မယ်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်မေးတာအဲ့ဒါဘောကျွန်တော်ပြောနေတာခမရကေတင်ချင်းအတွက်တခုတ်ခုတ်လှုပ်ဖို့စ조사တယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ပေါင်း2000ကိုနောက်ကျသွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲလုံးကြဲနှစ်ပေါင်း2000ကလက်ဝါကတိုင်ပေါ်မှာဘုရားသခင်တောက်ခရစ်တော်ကကေတင်ချင်းကိုအပြည့်အစည်ဆောင်ရွက်သွားပြီကေတင်ချင်းလုပ်ငန်းပြီးသွားတာနှစ်ပေါင်း2000ကျော်နေပြီအဲ့တော့ခင်ဗျာကေတင်ချင်းအတွက်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဟို2000ကိုခင်ဗျာပြန်သွားရမယ်ဟိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲမှတ်ထားပါမိတ်ဆွေကေတင်ချင်းဆိုတာခင်ဗျာလှုပ်ဖို့မဟုတ်ခမည်းလုံနိုင်တဲ့အရာလဲမဟုတ်ကျုပ်တို့ဘသူမှမလုံနိုင်ဖယားကသာလင်လုံနိုင်လို့လွန်ခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကလုတ်ပေးခဲ့ပြီဒီကနေ့ခမည်းလုံဖို့ကယေရှုခရစ်ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်နေယုံကြည်ပါကျွန်တော်အဖြစ်ကိုခွင့်လွတ်ပါလို့ဝန်ချပါဒါပဲဟာဆရာကြီးတလောက်ရှင်းမတလောက်လွယ်တာကိုကျွန်တော်သဘောမပေါက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပြပါချက်ချင်းမဒူးထောက်ချလိုက်ပါမှာကိုရောယေရှုဖရာကျွန်တော်အပြစ်ကိုခွင့်လွတ်ပါသူပါစကားလို့ဝန်ချလိုက်တယ်ဆရာကြီးကသူ့ကိုဆူတောင်းပေးလိုက်တယ်ချက်ချင်းမသူကဲတင်ခြင်းကိုခံစားရပါမှာအယံဝန်တာချက်တော်ညီကောင်မတို့ကဲတင်ခြင်းရဖို့အတွက်ခင်ဗျဘာလုပ်မလဲတင်ဒီဘာလုပ်ဖို့စဉ်းစားတယ်ပါမမလုံနဲ့ပါမလုံเสียမလို့လုံလည်းမလုံနိုင်လုံပြီးသားနှစ်ပေါင်း2000ကတည်းကလုံပြီးသားအဲ့ဒီလုံပြီးသားကိုယူဖို့ပဲကြံတယ်ဘယ်လိုယူမလဲယေရှုခရစ်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်နေယုံကြည်ပါကျွန်တော်ကျမရဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လွတ်ပါလို့ဝန်ချတောင်းပန်လိုက်ပါချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းတည်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လုံခဲ့တဲ့နှစ်2000ခရက်ကပေးပြီးသားဒီနေ့ထိမอยู่ပဲနဲ့ရှောင်နေကြတာကျွန်တော်တို့ကဒါကြောင့်ကျမ်းစာဘာပြောလဲအဖက်ခန်းကြီးနှစ်ရှစ်ကိုခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာယုံကြည်သောအဖြစ်ဂျေဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ရည်ကိုယ်လိုလျောက်ရောက်ဒီမဟုတ်ဖျားသခင်တနာတော်မူရာဖြစ်တည်းကယ်တင်ခြင်းသည်ဖျားသခင်ဂျေဇူးတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကဲအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့အရှင်းဆုံးကဲတင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပုံစံတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ပြပါမယ်။လွန်ခဲ့တဲ့1960နဲ့64ခုနှစ်လောက်ကထင်းတယ်။ခုနှစ်တော့ကျွန်တော်တိကျမသိဘူး။ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမေရိကန်စစ်ခန်းမှာရုရှားစတိုက်လေယာဉ်တစ်ခုရောက်လာတယ်။ခွင့်တောင်းတယ်ခွင့်ပြုတယ်ပင်လယ်ပြင်ပေါ်ကနေပင်လယ်ပြင်ကနေအနှိမ့်နှိမ့်ကလေးနဲ့ရေဒါကဖမ်းမမိအောင်အနှိမ့်ဆုံးနဲ့ပြန်လာပြီးတော့အမေရိကန်စစ်ခန်းမှာခိုးလုံခွင့်တောင်းတယ်သူကတော့ရုရှားစစ်သူရဲ့ကြီးရုရှားလေယာဉ်မှုဆိုတော့ခွင့်တောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ရုရှားအမေရိကန်စစ်ခန်းကလည်းခွင့်ပြုတယ်ရောက်လာတယ်လင်းပေါ်နဲ့စင်နာနဲ့တပြန်နဲ့လက်မြောက်ပြီးတော့အဖမ်းခံတယ်ကျွန်တော်လာရတဲ့အကြောင်းကြီးကဒီကျုပ်စာကျွန်တော်ကရုရှားစစ်တပ်ကနော်စလီယံမှုဖြစ်ပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံအုပ်ချုပ်မှုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်မှုကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဒါကြောင့်အမေရိကန်ကိုကျွန်တော်ထွက်လာဖို့အမျိုးမျိုးစဉ်းစားပြီးမရတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးဒီစစ်လေယံကိုခိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တခါတည်းဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြေးလာတာဖြစ်တယ်။အခုကျွန်တော်တောင်းပန်ချင်တာကျွန်တော်ကိုရုရှားပြန်မဖို့ပါနဲ့။ကျွန်တော်ကိုတနာပါ
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေခွင့်ပြုပါအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ချင်ပါတယ်အလားပဲသူဖမ်းကြတယ်စစ်ဆေးတယ်ကဲလက်လက်တွေပါတယ်မမြောင်နဲ့တော့စကားအေးစီပြောပြီးမှဆွေးနွေးကြတယ်နောက်ဆုံးကြတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူပြန်သွားရင်တော့အသက်ခံရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တတကြကြုံထောင်ကြမယ်အမေရိကန်မှာနေချင်းလုံးလို့လွတ်လပ်ချင်းလို့လာတဲ့လူစုသူတို့တနာပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ refugee အဖြစ်နဲ့လက်ခံလိုက်တယ် refugee နဲ့ကျွန်တော်တို့ refugee လာတဲ့ခါကျတော့ I-94 ဆိုတော့ကျွန်တော်ထုတ်ပြီးတယ် I-94 ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ birth certificate ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ passport လည်းဖြစ်တယ်လောလောဆယ်သူကလည်းပဲ I-94 ထုတ်ပြီးတော့ American ကိုပို့လိုက်ကြတယ်သူ့လေရင်ကိုတော့ American စစ်တပ်ကသိမ်းလိုက်တယ် American ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့လိုပဲ refugee ဖြစ်တဲ့သူကိုအကောင်လုံး case worker တရားနေလောက်ပေးပြီးတော့သူဟာစစ်တပ်သူအာ green card တွေထုတ်ပေးတယ်ပေးပြီးတော့နောက်မကြခင်မှာသူဒီအမေရိကန်နိုင်ငံသား citizenship သူရသွားတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံ citizenship သူရသွားတဲ့ခါကျတော့သူဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးရုရှားနဲ့မဆိုင်တော့ဒီလူရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီလူဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စစ်ကမ်းမှာသူ့ကိုသူပေးအပ်လိုက်တယ်လက်နဲ့ချလိုက်တယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကသူ့ကိုတနာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခမဲ့သူ့ကိုတနာပြီးတော့နိုင်ငံသားဖြစ်နေသူ့ကိုပေးလိုက်တယ်နိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့အတွက်သူ့ဘက်ကလှုပ်ဆိုင်စားဒါဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုသူစက်ကပေးဖို့ပဲရှိအဲ့ဒီမှာသူဒီနိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျသူ့ရဲ့ status သူ့ရဲ့အခြေအနေယက်တီသူ့ရဲ့အခြေအနေနော် statusသူရဲ့အခြေအနေဒီပြောင်းလဲသွားတယ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားသလဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်သွားပြီရုရှားမဟုတ်တော့တိုးတော်လည်းပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ပြီးသွားသလားပြီးသွားပြီလားမပြီးသေးဘူးဘာလို့လဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားတယောက်အတိုင်းအမေရိကန်ဥပဒေပေါင်အထဲမှာသူအသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုသူရဲ့status ကနေသူရဲ့ state ပြောင်းသွားတာတနည်းအားဖြင့်လွယ်လွယ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် position သူရဲ့ position သူရဲ့ position ကအရင်တော့ Russia ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့သူရဲ့ position က American ဖြစ်သွားပြီသူရဲ့ position ဒီ American ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူဟာ practice လုပ်ဖို့လိုတယ်ဘာကို practice လုပ်ရမလဲ American နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဥပဒေပေါင်ထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီစင်ကြယ်ခြင်းရဲ့သဘောတရားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်ကြီးကိုမတော်မှာတို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီအခမဲ့ကယ်တင်ခြင်းကျွန်တော်ရတယ်။ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်။သို့တော်လည်းပဲဒီကယ်တင်ခြင်းဒီအလကားထိုင်စားဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူး။ဒီကယ်တင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိုင်နေဖို့မဟုတ်ဘူး။ကယ်တင်ခြင်းကိုကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ရတက်တာမှာအပြောင်းလဲတွေမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အခုဖြစ်ပြနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြပြီးတော့အဆုံးသတ်ချင်တယ်အဲ့ဒါပါလေ Asbury University Kentucky မှာအခုဖြစ်ပြနေတဲ့အကြောင်းအရာပြောတော့အားလုံးကြားတယ်မလားမကြားတဲ့လူတရှိမထင်တယ်ကြားတဲ့လူလက်ထောင်ပါတော့ Kentucky မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာအော်ဗမာပြည်တော်ကုန်ကြားကုန်ပြီဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဟုတ်ဂျပန်ကနေတောင်မှမေကွန်းတွေထုတ်ကုန်ပြီဆရာဝီလျံဘလို့သဘောရတယ်လဲဆိုတော့သိကျင်တယ်တဲ့ဟာမေကွန်းတွေထုတ်နေကြပြီကဲခင်ဗျားတို့မသိတဲ့လူရောနောက်တခြားမှာရှိတဲ့လူရောကျွန်တော်ရဲ့ online ကနေကျွန်တော်တရားဟောချက်နားထောင်တဲ့လူတိုင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းပါတယ်ပထမဆုံးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာ revival movement နော်တကယ် note revival ဆို note တာပြောကင်တကီတက်ကတူအကြောင်းမှာအခု노ထမှုဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီ노ထမှုကဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတာနည်းနည်းပြောပြမယ်။노ထမှုအရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1990ခုနှစ်မှာတကြိမ်အကြီးကြီးတကြောင်လုံးအကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေအကုန်လုံးတစ်ခါဟိုပြောင်းလဲကုန်ကြတာပေါ့နော်။ပြောင်းလဲကုန်တယ်နှစ်ပေါင်း90ကျော်သွားပြီ။အခုက50နှစ်ပေါင်း90ကိုတော့ကျင်းပပြီးတော့3နှစ်တော့90နဲ့3နှစ်မှာတို့ကဘယ်လိုသူတို့ဆူတောင်းကြတယ်အဲ့ဒီလို노ထမှုမျိုးပြန်လာဖို့အတွက်တို့က
ဖះเจ้ามาဝိပြုတိုင်းဝိပြုတိုင်းအမြဲတမ်းသူတို့စုတောင်းတဲ့လူတွေထဲ့ထဲ့ပြတော့စုတောင်းကြတယ်နေပေါင်း90သူတို့စုတောင်းတာ90စုတောင်းတဲ့အဖြစ်ကအခုသူတို့လူခဲ့တဲ့ဟိုးလူကအပတ်လူဟိုအလပိုင်းအတွင်းမှာသူတို့ဖေဖော်ဝါရီ6ရက်နေ့ကနေစတာထင်တယ်ကဲအဲ့ဒီမှာစမှာဖြစ်လာတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သူတို့တက်ကတော့အကြောင်းပါဖျားရှိခိုးခန်းရှိတယ်အဲ့ဒီဖျားရှိခိုးခန်းမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရှိခိုးရင်းနဲ့အလိုလိုတချင်းနေစိုးနေတော့ရှိသေးတယ်ဘယ်သူမှတချင်းဆိုတာမရက်နိုင်တော့ဘူးစိုးတော့အရာကောင်းပြောမှပြန်ပြန်ထက်ထက်ကကပြန်ပြန်ကြော့တာအလားပြီးကိုမပြီးနိုင်အဲ့ဒီမှာတချို့လူတွေကခါသူတို့အပြစ်တွေကိုနောင်တရပြီးတော့တခါအမျိုးမျိုးခန့်စားပြီးတော့ငိုကြတယ်အပြစ်ကိုဝင်ကြတာI'm a sinner ကျွန်တော်အပြစ်ရှိတယ်ကျွန်မအပြစ်ရှိတယ်အပြစ်တွေဝန်ချကြတယ်တောင်းပန်တယ်ခဏနားတယ်ပြီးတော့တခါတည်းအထူးဆရာတာကပါစတာကဥဆောင်တာလည်းမဟုတ်ကျောင်းဆရာတွေဥဆောင်တာလည်းမဟုတ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဝတ်ပြုတ်တဲ့အထဲမှာအလိုလိုဝိညာဉ်တော်ကတို့ထိပြီးတော့အကုန်ပြောင်းလဲသွားတာဟာကြီးကျက်အပြစ်တွေဝန်ချတောင်းပန်ပြီးတော့တခါတည်းဖယားကိုချီးမွမ်းပြီးတော့ဆုတောင်းပြလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်တွေခွင့်လွတ်ဆုတောင်းတောင်းပန်တာတွေလောက်ကြဆရာနဲ့တပည့်တွေကြားထဲမှာတငယ်ချင်းတွေကြားထဲကြမှာအဲ့ဒီဆုတောင်းလာရက်မနာတော့ဘူးအကောင်တော့ဇဒကြီးဖြစ်နေတယ်နေရောညရောနားကိုမနာတော့တာတောက်လျှောက်ကိုသွားအဲ့လိုသွားတဲ့ခါကျဒီတင်းကတခါတည်းပြန့်ထွက်သွားတယ်တင်းတွေပြန့်ထွက်သွားတယ်နောက်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားရဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီမှာခွန်အားတွေနှင်းကနေရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမနေနိုင်တော့ဘူးမနေနိုင်ခါသူပါတယ်တခြားကျောင်းတွေမှာသွားလေတယ်သွားလေပြီးတော့သူရဲ့ဝိပုစီဝေးဒီမှာသွားပါပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီ Asbury University မှာဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတက်တည်ခံပြီးတော့တခါတည်းကြီးစိုးတော့ချီးမွမ်းတဲ့ခါကျလူတွေအားလုံးမှလည်းတခါပြန်ကူးပြီးတော့အကောင်လုံးလည်းပဲနှုတ်ထကြတယ်တက်ကတူကျောင်းပေါင်းတော်တော်လေးကိုအရန်နှုတ်ထတယ်နောက်ပြီးတော့တခါတည်းအဲ့ဒီကနေတဆင့်တည်င်းကြားတဲ့လူတွေရလဲပဲတခြားကျောင်းတွေကနေတခြားနေရာနေသွားကြတယ်အဲ့ဒီကင်တက်ကီကိုသွားကြတယ်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြားတဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ချင်းတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအင်ဒီယားနာပိုလစ်မှာရှိတဲ့ချင်းတွေဆိုရင်လည်းသွားကြတယ်ကြီးကြီးအဲ့ဒီဘုရားဦးပြောဘယ်လိုချင်းတွေရှိတယ်ဆိုလေ့လာပြီးတော့သွားလေ့လာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပါဝင်ပြီးတော့တခါတည်းသူတို့သွားပြီးတော့ချီးမွမ်းတဲ့ခါမှာအရှမ်းပဲပြောစရာကောင်းတော့သူတို့ခန့်စားကြတယ်အောင်စရာသူတို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီဥစားဟုတ်ကဗီဒီယိုတွေနဲ့ရိုက်တဲ့ကျဆိုအိမ်မှာကျွန်တော်ကဗီဒီယိုနဲ့ကြည့်တယ် TV မှာကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မှအခြေအနေကသုံးသတ်တာပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုစစ်ပြီးတယ်ဒီတရင်တွေကိုကြားပြီးတော့အတိတ်ကတော့တကဘာလုံးကိုတခါတည်းခရဲရိုက်သွားတယ်ခင်ဗျားတို့တချို့ဘာမှမသိလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အမလေးတကဘာလုံးဗမာပြည်ကစစ်ဖြစ်နေတဲ့နော်ပြည်တွင်းစစ်ကြဲမှာတော့မှတိကြတယ်ကြုံကြတယ်ကြည့်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာထူးခြားမှုကတော့အိန္ဒိယနဲ့ဖိလစ်ပင်းအိန္ဒိယနဲ့ဖိလစ်ပင်းကတော့အရန်ကိုထိခိုက်ပြီးတော့ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့လူတွေပြောင်းတဲ့ပွန်နှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံယူကြတယ်ဒါသတင်းပြန်ကြားတယ်တကယ်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဒါပါကြောင့်ဖြစ်တာလေနံပါတ်1 revival revive ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းနေပြီးသားကကြာလာတဲ့အခါကျတော့ညီရိုးသွား boring ဖြစ်သွားတာပေါ့ရိုးသွားပြီးတော့ဘုရားကြောင်းလည်းမတက်ချင်းအာခရိယာတက်တာမှလည်းရောပေါ်ပြီးတော့တခါတည်းမ active တော့ဘူးမတွက်လက်တော့ဘူးအဲ့လို time mind ပြီးတော့တန်ကြီးတွေတက်ပြီးတော့နေရာကနေတခါတည်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကနေနိုးထဖို့လိုပြီးလို့သူကလှုပ်ရှားတဲ့ခါမှာပြန်ပြီးတော့เนาะခွန်အားတွေပြန်ရအစ်စ်ပြန်ပြီးတော့တက်ကြွလာတဲ့ဝမ်းမြောက်တဲ့ရွှင်လန်းလာတဲ့เนาะအော်အရင်တော့ပို့စားတမန်အားလုံးကိုနောင်တရပြီးတော့အစ်စ်တဖန်လူတက်လို့ပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့ပြန်ဖြစ်ပြီးတော့တခါတည်းဖရာတရားပြစ်မှာပြန်ပြီးတော့ဆက်ကပ်လာတယ်အဲအဲ့ဒါကို revive လို့ခေါ်တယ် revival လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ယူအမဒီမှာမလာခင်တော့ကျွန်တော်ယူအမဆန်မလေးအပတ်တိုင်းလိုလို revive သူလောက်ကြတယ်သူပြောချင်တာဒါအဲ့လိုမျိုး revive ကတော့ကိုယ့်ဟာကိုလောက်တာကိုယ့်ဟာကိုဒါငါတို့ revive လောက်အောင် revive လောက်အောင်စပြောရအောင်စပတ်တခါတကယ်ဝိညာဉ်တော်လာတယ်လို့နဲ့အကြီးအကျယ်တခါတဲ့
လောက်ကြတာအဲ့ဒါမျိုးကတော့ဒါလူကထွင်းတာအခုဒီမှာ Kentucky မှာခုဖြစ်တဲ့ Aspermery မှာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကတကယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာနော်ဒေါက်တာရိုဂျာဆိုတာရှိတယ်သူကတော့ပါစတာကျန်းစာကျောင်းဆရာပရိုဖက်ဆာကြီးလည်းဖြစ်တယ်ပါစတာကြီးလည်းဖြစ်တယ်အခုတော့ retire ဖြစ်သွားပြီ retire ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အဖိုးကြီးသူက retire ဆိုတော့လွတ်လပ်တယ်ပေါ့သူကိုယ်တိုင်ကသူသွားတယ်တဲ့အခုကင်တကီမှာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာစစ်အစစ်အမှန်လားအတုလားအခု노ထမှုဆိုတာအတုလည်းရှိတယ်အတုဒီတခါတည်းအကြီးကျယ်အားတခါတည်းဒီ music ကြောင့်လားတခုခုကြောင့်လားအရှိန်ကြောင့်လားတခါတည်းဖြစ်မှာတခါဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်လို့ထင်ရမှာအာအမျိုးမျိုးနော်အခြားဘာသာစကားတွေပြောမူလဲတာတွေလောက်ကြပါမျိုးကိုယ်ကာယတွေဖြစ်ကြတယ်တချို့ကဒိုင်မင်းထိုးတယ်တချို့ကတခါတည်းဂျွန်းတူမောက်ခေါင်းနှားလားတယောက်နဲ့တယောက်တချို့ကကတယ်တချို့ကခုံပေါက်ပြေးလွားတယ်အာအဲ့တော်မျိုးလောက်တဲ့အမျိုးတွေနဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပုံကိုကြည့်ရအစ်စ်အမှန်ဖြစ်သလားဆိုသိရအောင်ဆိုမှသွားလေ့လာတယ်သွားလေ့လာတဲ့အခါသူ့ရဲ့တွေ့ကြုံနဲ့အားလုံးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနိုးထမှုဒီစစ်မှန်တယ်စစ်မှန်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါစတာရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာသူကဒီအကြောင်းရောက်ပြောပြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာသူတို့တချင်းဆိုတယ်နောက်ကျန်းပိုက်လေးတွေဖတ်တယ်ဆူတောင်းတယ်ဒီလိုလေးနေမဲ့သူတို့တော့မှခွန်အားတွေနင်းခံရမှာအရာယူရင်ကြီးတယ်တိမ်မွေ့တယ်နုံညံ့ကျွန်တော်တို့အသိတော်ဒီလည်းပဲနိုးထတော့အသိတော်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသိတော်ကမချောက်ကပ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ revival ကကျွန်တော်ခုမလို့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူငယ်လေးတွေကနေစစ်မလူငယ်တွေကြားထဲမှာ revival နိုးထဖို့အတွက်ကျွန်တော်ခုအစီအစဉ်ပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်အကြောင်းချစ်တော်ကြီးကိုမနမတော့ကေတင်ချင်းတည်ဖျားပေးတာဖြစ်တယ်သို့တော်ဒီကေချင်းအလကားပေးတာအလကားထိုင်နေဖို့မဟုတ်ဘူးဖျားသခင်နဲ့တူအောင်ခရစ်တော်နဲ့တူအောင်ဖျားသခင်လိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီအတိုင်းကျွန်တော်အသက်ရှင်ပြီးတော့ဖျားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်အရောက်တိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်

တ်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့နီလန်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း 3,500 ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 1,500 ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမာကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တပံဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့ပင်လယ်လို့ခေါ်တယ်။

အဲ့ဒီလိုဖယားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးညီကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်ဒီညာတွေကောင်းတယ်လို့ဖယားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဥနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဓနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖယားရှင်ကရေတတ္တဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖယားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းမြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖယားရှင်ကမြေတတဝါအမျိုးမျိုးဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖယားရှင်ကသားရည်မျိုးသားရည်မျိုးတွားတက်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကငါတို့ပုံတရံနဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးညေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအသက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်။အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတရံတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိမကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။အာဒံကလူမိမကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုမယားမှာမိဝဲလျက်တသားတကူတိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်။ဘုရားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္တမနေ့ဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအေဒီအရက်၌လည်းဥယျင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စေတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယျင်ကြီးရဲ့အလယ်မှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒီဥယျင်ကိုပြည့်စုံဆောင်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ကလည်းကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်ကလွယ်လို့ဥယျင်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစား권ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြစ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာအုပ်ပုံကိုယ်ကြီးဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယင်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းငွေတမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုတ်ခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းငွေတမန်တို့ရဲ့ဂုံပြုတ်ခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းငွေတမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့တိုင်လူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းငွေတမန်တွေကဘုရားရှင်ရဲ့မြတ်တာကိုညှင်းပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းငွေတမန်လူစီဖာနောက်ကိုမာယွန်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်မေမာနထောင်လောင်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျေတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်ဖယားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းတော်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငရဲမီအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဖျားရှင်ကမိတ်ဆိုခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာတန်မာနက်ဟာအာဒံနဲ့အေဝရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒီ

0: ဥယင်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတလိษံတွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိန်းမကိုမေးတယ်
1: ။ဖျားရှင်ကဥရှင်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား
0: ။မိန်းမကဥယင်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွဲလို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထို့အပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တင်ရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေဒါနဲ့မွေကမိမအား
1: အလကားပါကွာမသေးပါဘူးဒီအပြင်ရဲ့အသေးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ
0: ကျန်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖားလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖခင်သခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတပန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယင်ထဲဖယားရှင်ကြွလာတော်မူတံကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဖယားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဖယားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဖယားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်။မင်းဘယ်မှာရှိလဲ။အာဒံက
2: ကိုယ်တော်တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပ
0: ါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာတန်က
2: ကိုတော်ပေးတဲ့မိမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပ
0: ါဘုရားရှင်ကမိမကိုမင်းဘာလုပ်လိုက်တယ်လဲမိမကလည်း
2: မွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပ
0: ါဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတလိษံအပေါင်းတို့ထက်ချိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်တွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရံညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုချိန်လိမ့်မယ်ကျန်းစာကဖယားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်။ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။အာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီ။သင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်။မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးသင်ထွက်ရမြေသို့မပြန်မီတိုင်အောင်သင်မျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်။သင်ဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်သို့ပြန်ရလိမ့်မယ်။အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့တပန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့။ဒါကြောင့်ဖယားရှင်ကသူတို့အတွက်တရည်နဲ့ဝတ်လွန်ကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်။တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအားဖြင့်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအားဖြင့်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နိလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဖယားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်။လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဖယားရှင်ကအပြည့်လို့သတ်မှတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဖုရားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြည့်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်။ဖုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုနီးစပ်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်။အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေခြင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျောလင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ ကြာမီအေဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖယားရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လေလုတ်တယ်။ဖယားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးအနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်။ဖယားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက္ကာကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက္ကာကိုညှင်းပယ်တယ်။ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဖယားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲ။ရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တိရစ္ဆာန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုသတိပေးတယ်။အာဒန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့အဆက်ကိုတဖန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက္ကာဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဖယားရှင်ရဲ့ညွန့်ကြားချက်ကိုကာဣနာညင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဖယားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမဲ့ကာဣနာကဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအချိန်ချင်းမိတ်ဆိုထားတယ်။ကာဣနာကတလိ္ဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီအဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ကမင်းညီဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
3: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လ
0: ားဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာညီထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာကျိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖယားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်။ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူသက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်။ညတော်ကြာတဲ့အခါအာဒန်နဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖယားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဘုရားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်။အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီးသူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လိပြီးကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်။ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်းမောကိုကို့အဖို့လှုပ်ပါအခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစေးနဲ့တုတ်ပါတင်းမောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလှုပ်ပါတာမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းမောထဲဝင်လောတလိ္ဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးအမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်းမောထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိ္ဆန်သားမျိုးထဲမှာအထီးအမခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲတွင်ပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြက်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်းမောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်။ရေပေါက်ရေတွေးများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါချီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်းမောဟာရေညနာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်။အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငယ်သားရင်သားရဲ့တော်တော်တလိ္ဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်။ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖယားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုတ်ရော့လာတယ်။တင်ဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းချောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေအာ သင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့သင်မောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်သင်မောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားမြားပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တိရိစ္ဆာန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်အကြောင်းကတော့လူဟာဖရားရဲ့ပုံတံနဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်တင်းနဲ့၎င်းတင်းမဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ပဒိညင်သစ္စာပြုတယ်မြေကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်နောက်တစ်ဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြုငိုးတိမ်ရှိတတ်တန့်ဟာငါသစ္စာရဲ့တသက်ဖြစ်မယ်ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်မိမယ်နောဤနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြေကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေ့မြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစီဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်ဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆူတဲ့အမိန့်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်။တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။လူတို့တိဆောက်တဲ့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးနဲ့စကားတစ်မျိုးနဲ့ရှိတဲ့အတွက်ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစိတမရှိပဲသူတို့ပြုကြလိမ့်မယ်လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးပဲနေကြတယ်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်ရှိလွမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပီဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်ဖယားရှင်ကအာဗျံအားတည့်ရဲ့နေရာပီမထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော်ပီတို့သွားပါငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ဟာကောင်းချီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်တင့်အားကောင်းချီးပေးသူကိုငါကောင်းချီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်တဲ့အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းချီးခံရမယ်အာဗျံဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီးကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်တဖန်ဖယားရှင်ကအာဗျံကိုထင်ရှားပြီးဒီမြေကိုတင့်အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလားတင့်အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်အာဗျံနဲ့မယားစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖယားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာဗျံက"အ
2: ိုးဖယားရှင်ဒီမြေကိုကျွန်တော်ပိုင်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: "ဖယားရှင်ကအာဗျံအားဤသို့မိတ်ဆုတယ်။တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော့ပြီးမှကြွခံခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်။သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောဥစ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပီကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်အာဗျံရဲ့မယားစားတဲ့ဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ
2: ်ကျွန်မရဲ့ကျွန်မဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့တားအဖြစ်ကျွန်မဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ
0: ်တပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဖရာရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်ငါရှေ့မှာတွားလာလောယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗျဟံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးဆာရဲကိုလည်းဆာရာဘရင့်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ် တင့်မယားစာရာဟာတားကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်။အာဗြဟံက
2: ရှင်မေလာဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ။ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါချပြီ။ငါဟာအိရှမေလာကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်။သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဗြဟံနဲ့ဣရှမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံကိုပြောတယ်။တင့်မယားစာရာမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗြဟ္မဉ္ဇဉ်ကိုပြုမယ်။အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇက်လို့နာမည်ပေးကြတယ်။ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားရှင်စမ်းသတ်တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံက
2: အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်းအလွန်ချစ်တဲ့တင်းရဲ့တဦးတည်းသောသားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါငါပြမယ့်တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်အာဗြဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဘုရားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်၃ရက်ခရီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာရစ်ရှို့စရာထင်းကိုယူလျက်သားဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာတ်ကိုလက်မှကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်ဣဇက်ကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ
2: ်အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗြဟံက
2: ငါသားယေရှုစီဟာတို့တငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ကကောင်းခင်ကခေါ်တယ
2: ်အာဗြဟံ
0: သူက
2: ဟောကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကသင်ရဲ့သားကိုမထီးခိုင်းနဲ့သင်ဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာဣဇက်အားဖြင့်ဂရုတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်။လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်။လူသားတွေကိုကဲတင်မဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလေတဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်။ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စမ်းသပ်မှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်တော်ကျပြီးအေသောနဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆတ်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖယားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ90ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်။သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အား
4: ချီဆောင်ဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲလိမ္မာစွာပြုတ်ဖို့လိုလိုက်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီး
0: ။ဤချစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဟာရောဘီရင်ကဟီပြဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေ။ဟေပြဲမိမတယောက်ဟာတားကိုမွေးပြီးဖွက်မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပခတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပခတ်ထဲမှာတငွေကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်းနာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့တမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်းနာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပခတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့တငွေကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုး၊သူဟာဟေပြဲကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်"အဲ့ဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာဤချစ်ဘရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကြွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်။ဤချစ်လူကဟေပြဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လေကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့ဤချစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘီရင်သိတဲ့အခါမောရှေကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှေဟာမြစ်တံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘီရင်အနှိမ့်ဆရောက်တယ်။ဟေပြဲလူတွေလည်းကြွန်ခံရတဲ့အတွက်ဖယားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုတ်ခဲ့တဲ့ဗဒိန်ညင်ကိုအောက်မိတယ်။မောရှေဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအားဖြင့်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အန်အောစရာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှိက"အ
5: ိုးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်အောင
0: ်မယ်"ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကခြုံထဲမှာ"မောရှိမောရှိ"မောရှိက
5: "ဘာကျွန်ုပ်ရှိပါလဲ
0: "ဖယားရှင်က"ရှေးမထိုးနဲ့"ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းတဲ့မြေဖြစ်တယ်ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဖျားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်မျက်နာကိုဖုံးရက်နေတယ်ဖျားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစိတ်စိတ်မြင်ခဲ့ပြီးသူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါချားပြီးသူတို့ကိုဤချစ်ပြီမှထုတ်ဆောင်ပြီးနို့နှစ်ပြားရီစီးရပြီတို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီ။တင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုဤချစ်ပြီမှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းတင့်အားဟာရောဘရင်ထံငါစီလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှိက
5: ဟောကျွန်ုပ်ဟာဟာရောဘရင်ထံဝင်ပြီးခေတ္တရီလာလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲ။သူတို့တွေကတင့်ကိုစီလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲ။အဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်ုပ်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ
0: ။ဘုရားရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါ။မောရှိကလည်
5: း"ဟိုးဘုရားရှင်ကျွန်ုပ်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူး။နှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ်
0: "ဘုရားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလား။တွားလို့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိုက်မယ်။တင့်ရဲ့နှုတ်၌လကောင်သူ့ရဲ့နှုတ်၌လကောင်ငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါသွန်သင်မယ်။တင်ဟာဤချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်။ဖာရောမင်းကိုလည်းထာဝရဖျားကဣတရီလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆွေချောင်းပြောပါမောရှိနဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီ
6: းထာဝရဖျားကငါကိုဝတ်ပြုဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ
0: ်ဖာရောမင်းက
7: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဖျားကိုငါမသိဤတရီလာလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: မောရှိကဖယားရှင်အား
5: ဟိုးဟိုးဖယားရှင်ကျွန်ုပ်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တော်လဲကျွန်ုပ်ဟာကိုတော့အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော့ကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဘုရားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီးမကြာမီဣဂျစ်ပြည်မှာငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဘုရားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဣဂျစ်လူတို့အားငါတတ်သိပြမယ်တပံဘုရားရှင်ကမောရှေနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှေ့မှာတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဤဂျစ်ပြည်ရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွက်ဤဂျစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ဘဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှေအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣဒရီလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တဲ့ပြည်ကိုဖာတို့ဖြင့်တန်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှေဟာဖာရောမင်းကိုဆင့်ဆူပေးမယ်ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖားတွေဟာအီဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပြီလုံးဟာဖားများဖြင့်ပြည့်လက်ရှိတယ်ဖာရောမင်းဟာမောရှေနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖားတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့ထာဝရဘုရားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့တတရာရကြောင်ဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပတ်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ကတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်။တပံဘုရားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိမ့်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေကဒါဟာဖယားရဲ့လုံရဲ့လို့ဆိုကြတယ်။ဖယားရှင်ကရင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံဆေလွတ်ပြန်တယ်။ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣတရီလလူတွေရဲ့တလိမ့်ဆန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှေဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှေ့မှာကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိမ့်ဆန်တို့မှာအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးတိကျအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။တတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကျွန်နဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌သွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကျွန်နဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးတီးကျလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိမ့်ဆန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣတရီလလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရက်မှာတော့မိုးတီးကျခြင်းမရှိပါ။တပံဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုဆီလွတ်ပြန်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးတိလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြည်တော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေ။အဲဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှမ်းရှိတယ်။မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြ။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်။ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအားငါထမထွက်သွားလို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ်။မောရှေက
5: မင်းတော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်။မျက်နာတော်ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
0: ါ။တပံဖျားရှင်ကမောရှေအားဤချစ်ပြီးပေါ်မှာဘေးတပါးကိုငါရောက်စေအောင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဥမှစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဥတိုင်အောင်ဤချစ်ပြီးမှာရှိတဲ့သားဥအပေါင်းတို့ဟာတေးကြလိုက်မယ်။ဤချစ်ပြီးတလျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣတရီလလူတို့အားသင်မှားထားရမှာကတော့သင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအစာမရှိတဲ့တစ်နှစ်သားတိုးတငယ်အထိတကောင်းစီယူရမယ်တဆက်လေးရက်ပြည့်ညာဦးအချိန်မှာသင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထို့ညမှာတိုးသားကိုမီးကင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရ တစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလေစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိမ့်ဆန်တို့ရဲ့တာအူရှိသမျှကိုငါကွပ်မျက်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဘုရားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်ငါဟာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်တို့တငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စည်းတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစဉ်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်မောရှိနဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာသာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့တာအူးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့တာအူးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိမ့်ဆန်တို့ရဲ့တာအူးရှိသမျှကိုတန်ခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တို့တွေတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖျားအားတွား၍ဝစ်ပြူကြစေအီချစ်လူတို့ကလည်းဟေးမင်းတို့တွေပြည်ထဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနော်မဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဤကြည့်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်တံဆာများကိုပင်ပေးပြီးအလျင်အမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်။ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွာဤကြည့်ပြီးကထွက်လာကြတယ်။အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ဗျာဒိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်စာနဲ့တကွာထွက်လာကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့တာဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေပြဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣတရီလအမျိုးသားတွေချင်းချက်ရာအရက်ကိုယောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်းပါစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အားဖြင့်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာရောမင်းနဲ့ကြုံများကဟေးဟေပြဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ။ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ငင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣတရီလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာအီချစ်တက်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်းမဆိုးရင်ကြနဲ့။ထာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ဂဲတင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါဒီနေ့မြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရ။ဘုရားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စေတိုက်တော်မူလိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ဟာမောရှိအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လယ်အပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလော။ဣတရီလလူတို့အားပင်လယ်အလယ်မှာရှောက်သွားစေလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လယ်ရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာပင်လယ်အလယ်မြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထားတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လယ်အလယ်သို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဣချစ်ယထားတွေအသွာခတ်စီဖို့ယထားဘိန်းတွေကိုဖယားရှင်ကချိုးတဲ့စီတဲ့အတွက်ဣချစ်လူတို့ကပြေချာစို့ဟေးသူတို့ဘက်မှာသာဝရဖျားစစ်တိုက်နေပြီဖျားရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်ဣချစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖျားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလဲမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုဣချစ်လူတွေမှာဖျားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးသာဝရဖျားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ် อียิปต์ปีมาถั่วปีมจาคินมาอิตรีละลูรีกะม้อเสียอาปิดตินจาเดงารุดีตอกันนายมางาปีเตบู่ด้วยขะมยาขอเกดาหอดเดมะล่ะดีลูอฉีนีมาเป็นพะยาศิงกาตูรุกูกะยุนาปะปีโมก้องเกมมะมุ้งโมกูยวาซีเดด้วยนะเนอะฉิงมาลูไดก๊อกเต็งจายาเดเอรี่มุ้งกูมันนาลูขอเดพะยาศิงกาจောက်แท้มาเยโกแลถั่วสีดอมูเดမကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ချီမှာစခန်းချကြတယ်။ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုံလှောက်ကြတယ်။ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်ခံရာအီဂျစ်ပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့။ရုတ်တုစင်တုကိုကိုးအဖို့မလုံနဲ့ဥမချနဲ့။ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမုတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့။ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါ။တင့်မိဘကိုရိုသေစွာပြုပါ။လူအတက်ကိုမတက်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှိအားမိတ်ဆိုတယ်ဖရာရှင်ကရည်ရစ်ပလင်ကိုငါ့အဖို့တည်၍မိရှို့ရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအဖျင်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်ဣဒရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လည်ပြီးနောက်ဆုံးဖရာရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖရာကိုညှင်းပယ်ပြီးဣဒရီလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဘုရားရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်။ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖျားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖျားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖျားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအဖြစ်သတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကဖျားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖျားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဘလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွာခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သိမ်းသွာခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖျားရှင်ကပရောဖက်တွေအားဖြင့်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒူးဆိုက်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣဒရီလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဗတ်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကယ်တင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိတ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့တမန်ကိုဖျားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီး၊တင့်ကိုကယ်တင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိတ်ကကယ်တင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိုက်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွေးနှင့်ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွံ့မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိတ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးချ။သူကကျွန်ုပ်

တို့ဘလို့လောက်ကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီတပံကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာသာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမီးတော်ဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထမ်းမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာသစ္စာဖောက်မဲ့သူကိုအစဥ်ကပင်သိတော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရိယမှနင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြ။အကြောင်းကဖျားတဲ့လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှစ်သက်ကြလူဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမဲ့သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြ။ယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်သို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမန်တရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိမ့်မယ်။တားတော်ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်းအမှန်လွတ်ကြလိမ့်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်ငါဖြစ်ဝင်လင်းဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မယ်ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လဲဖြစ်တယ်တိုးတို့အဖို့လို့ငါအသက်ကိုပေးရတယ်ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ!သာဝရဖျားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယုဒရှိကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မူတို့ထံမှယေရှုကိုအံ့နံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယုဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာသင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလဲယူလျက်ဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာပဒိညင်တရားတင့်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့တုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်ယူ၍တောက်ကြငါမှန်ဆိုဒီကဒီစပြည့်ရည်မျိုးအစ်စ်ကိုဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရတဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဘုရားသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလော။ငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်။ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်။သောမကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်။တမန်တရားလည်းဖြစ်တယ်။အသက်လည်းဖြစ်တယ်။ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမီးတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမီးတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။

0: ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယုဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ဖြင့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနမ်းနဲ့နမ်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလံပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက်ဟေးကိုယ်တော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါနနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယုဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကနေမှရိုက်ထားပါပိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုကောင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခရမ်းရော်ဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယုဒရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဥကောင်းခွန်ရဲ့ခရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
1: ိုးအဖာသူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပ
0: ါ"ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်။သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်။"ဟာဟာဟာသင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်စမ်းပါ"အဲ့ဒီနောက်၃နာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ်။ယေရှုကလည်
1: း"အရှင်တို့ဖခင်အရှင်တို့ဖခင်ဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: "ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီးပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
1: ရှင်မလိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရေပြုတ်ကြတယ်ဟာဟာသင်ဟာယုဒရှင်ဘုရင်မင်းကိုကိုကိုကဲတင်မောယေရှုဟာပုံးရေကိုခံပြီးတဲ့အခါ
1: အမှုပြီးပြီအိုဖာအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုတော်လည်း၌အပ်ပါတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညှို့ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်။ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုကသူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ်။အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူစုနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်။ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဗေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်။သူ့ရဲ့အရိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကျမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသတ်နဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပိတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ် လူအကြီးကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကျန်းကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်။သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကျန်းဝါရှိကြောက်ကိုလှိမ့်လန်တယ်။အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ဖတ်ပြေးကြတယ်။ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကျန်းတွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်။ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲ။သူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီ။သူဟာလူဆိုးတို့လက်သို့အနှံချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန့်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်။ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့800တို့လာပြီးတင်တော်၌ငြိမ်သက်ချင်းရှိပါစေ။သူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေထင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးစမ်းသက်ကြပါ။တင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်တိကျမ်းနိုင်၎င်း၊ပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်း၊စာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်။ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်ကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်။နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကာတို့အားဟောရမယ်။တင်တို့ဟာလည်းဒီအရာတွေရဲ့တတ်သိဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထားမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတတ်သိထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားတရင်ကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်တို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှာစ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါ့ရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုတင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကချမ်းသာမှာပေါ်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါ့အပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ချမ်းသာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘိုးကြီးတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံတော်မူမယ်။အနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိမ်ထဲသို့ပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိုက်မယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှာသေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးအိမ်ထဲသို့ချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖျားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရဝမ်းနေငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ချင်းမရှိရအချောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီထို့အခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရအချောင်းကဖျားသခင်နဲ့တိုးတငယ်

ယေရှုသည်သခင်ဖြစ်တော်မူခြင်းအကြောင်းမိတ်ဆွေယေရှုလို့ခေါ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်လူများအားသာရအသက်ကိုပေးပိုင်သောဖျားသခင်ဤသားတော်အမှန်ဖြစ်ပါသလားယေရှုပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကသူသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြနေပါသည်ဤကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါအချက်ပေးတန်ကြားရသည့်အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုပြောင်းကြည့်လိုက်ပါယုတ်ပုံတခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကယေရှုဟာဣသရေလနိုင်ငံတွင်မွေးဖွားခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့သူဟာတာမန်ကလေးတော်မဟုတ်ပါသူသည်အရေးကြီးသောကလေးတူဦးဖြစ်ပါလေသူဤမိခင်သည်အပျိုကညာတူဦးဖြစ်ပြီးသူဤနာမည်ကမာရိလို့ခေါ်ပါလေယေရှုဤဖခင်သည်စစ်မှန်သည့်တဆူတီးသောဖျားသခင်ဖြင့်ဖြစ်ပါလေယေရှုသည်တာမန်လူသားကဲ့သို့မမွေးဖွားမိပါပင်သူသည်အသက်ရှင်ခဲ့ပါသည်သူသည်အစဦးကတည်းကဘုရားသခင်နှင့်အတူရှိခဲ့ပါသည်ယေရှုသည်ဤလောကကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့ပါသည်သူသည်ဘုရားသခင်ထံမှလာသောဝိညာဉ်အသက်ကိုလူသားအားပထမဦးဆုံးပေးခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါသည်ဒါပေမဲ့လူသားတိုင်းသည်ထိုဝိညာဉ်အသက်ကိုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါလေ။ဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့သူတို့သည်ဘုရားသခင်ဤလမ်းကိုလိုက်မိအစားစာရန်ဤလမ်းနဲ့တည်ခြင်းနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြလို့ပါပဲ။ယေရှုသည်လူများအားဘုရားသခင်သည်မိခဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြရန်အတွက်ဤလောကသို့တိုးတငယ်တဒံယူဆောင်ပြီးကြွလာခဲ့ပါလေ။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘယ်လိုနီးလမ်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ဤသားသမီးများပြန်၍ဖြစ်လာနိုင်မိအကြောင်းကိုဖော်ပြရန်ကြွလာခြင်းဖြစ်ပါလေ။ရုပ်ပုံနှင့်ယေရှုသည်ရေကိုစပစ်ရေသို့ပြောင်းသွားခြင်း။ယေရှုသည်အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားလာပြီးလူကြီးဘဝသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါလေ။တနေ့မှာတော့သူသည်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုမှသူ့မိခင်သူ့အပေါင်းအဖော်တွေနဲ့အတူတက်ရောက်ခဲ့ပါလေ။မာရိကယေရှုသည်ဘုရားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်စပည့်ရေကုန်သွားတဲ့အခါမှာသူမဟာထိုအကြောင်းကိုယေရှုအားပြောပြလိုက်ပါတယ်။ထို့နောက်သူမသည်အစီကံများအားယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းအားလုံးလုပ်ကြပါဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုအနီးအနားတွင်ဆင့်အိုး၆လုံးရှိခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကအစီကံများကိုဆင့်အိုးတွေကိုရေဖြည့်လိုက်ပါဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ပြောတဲ့အတိုင်းအစီကံนี่လဲလုတ်ကြပါတယ်ထို့နောက်ယေရှုကပြောလိုက်ပါတယ်အခုတချို့ကိုအပြင်တော့ခတ်ထုတ်ပြီးပွဲတော်အုပ်ထံယူသွားကြပါထိုရေးသည်အကောင်းဆုံးစပည့်ရေအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်ယေရှု၏တပည့်တော်များကထိုအချင်းရာကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောကြီးမားတဲ့တကိုးတော်ရှိကြောင်းကိုစတင်သိမြင်လာခဲ့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါလေ။ယုတ်ပုံ3ယေရှုသည်နီကောဒင်နှင့်စကားပြောခြင်း။နီကောဒင်သည်အရေးကြီးသောဆရာတူဖြစ်ပါသည်။ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသူသိခဲ့ပါသည်။ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှကြွလာတော်သူဖြစ်ရမည်ဟုလည်းသူသိနေခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒါကြောင့်တညမှာသူဟာယေရှုထံသို့သွားပြီးဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုငါဟာတင့်ကိုအမှန်တရားပြောနေပါတယ်။ဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံတော်သူတိုင်းဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်နိုင်ကြပါဟုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။နီကောဒင်ကအသက်ကြီးသောသူသည်မိတို့ပြန်ပြီးမွေးဖွားနိုင်မည်နည်းဟုပြန်မေးသောအခါယေရှုကမိခင်ဝင်းတဲကနေမွေးလာခဲ့သောကလေးငယ်သည်အသွေးအသားနှင့်ဆိုင်သောမွေးဖွားခြင်းဖြစ်သည်။ဝိညာဉ်အသက်ကိုရရှိနိုင်ရန်လူကြီးတဦးသည်ဖျားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားခြင်းခံရမည်။မိသူမဆိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်၍နာခံမည်ဆိုလျှင်အသစ်တဖန်မွေးဖွားသောသူဖြစ်ပြီးသူ၏ဝိညာဉ်သည်ထာဝရအသက်ရှင်မည်။သို့သောယေရှုကိုမယုံကြည်သောသူသည်ထာဝရသေခြင်းသို့ရောက်ရှိပါ၏။
ရုပ်ပုံလေးအရာရှိတူယေရှုရှေ့၌ဒူးထောက်ခြင်းအကယ်၍တင့်ရဲ့သားအသေးအတန်ဖျားနာနေသည်ဆိုလျှင်တင်ပါလုံးမည်နီအဲ့ဒီလူဟာယေရှုကိုတွေးဖို့ရန်ခီးဝေးကိုလျှောက်သွားနေပါတယ်တကယ်တော့သူဟာအရေးပါတဲ့အရာရှိကြီးတူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုတောင်းပန်ပြီးပြောနေပါတယ်ဆရာကျွန်တော်သားမသေးမီလာခဲ့ပါယေရှုကတင်သွားနိုင်ပြီးတင့်ဤသားသည်အသက်ရှင်နိုင်မည်ဟုပြောလိုက်ပါတယ်ထိုသူသည်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအိမ်ကိုပြန်သွားပါတယ်သူလမ်းပေါ်မှာရောက်နေတုန်းသူ့ရဲ့အစီကံများကသူ့ကိုတွေ့ပြီးတခင်ရဲ့သားဟာတက်တာလာပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ယေရှုကတင်ဤသားသည်အသက်ချမ်းသာရပြီဟုပြောလိုက်သောအချိန်မှာကလေးဟာကြမ်းမာလာခဲ့ပါသည်ထိုသူနှင့်သူ့ရဲ့မိသားစုအားလုံးဟာယေရှုသည်ဘုရားသခင်ထံမှလာကြောင်းကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါသည်ယုတ်ပုံငါရေကန်နာကလူနာယေရုရှလင်မြို့တော်ထဲမှာရေကန်တကန်ရှိခဲ့ပါသည်လူများကထိုရေကန်ထဲကရေဟာတခါတရံဖျားနာသူတွေကိုကြမ်းမာစေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်လူတဦးဟာ38နှစ်ကြာအောင်ဖျားနာနေခဲ့ပါတယ်ယေရှုကသူ့ကိုရေကန်ဘေးမှာတွေ့ပြီးသင်ကြမ်းမာခြင်းသလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကငါ့ကိုရေကန်ထဲချဖို့ဘယ်သူကမှမကူညီကြဘူးလို့ယေရှုကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကထလော့တင့်အရာကိုဆောင်ပြီးတွားလော့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီခဏချင်းမှာပဲအဲ့ဒီလူဟာကျမ်းမာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချက်သောလူတွေကတော့ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြပါတယ်။အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့အထူးတန်ရှင်တဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီလူကိုကျမ်းမာစေခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တန်ရှင်တဲ့နေ့မှာဆိုရင်ဂျူးလူမျိုးတွေဟာအလုတ်အားလုံးကိုရက်တံပြီးဖျားသခင်ကိုယ်သာဝိပုကိုးကွယ်ကြပါလေ။ယေရှုက"သူသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့ကိုထပ်ပြီးဖော်ပြခဲ့ပါလေ။သူသည်ဖျားသခင်ဤတန်ရှင်သောနေ့ရက်မှာကျမ်းမာစေနိုင်ဖို့အခွင့်ရှိတယ်။သို့တော်လေသူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ဖို့ရန်စံတမရှိခဲ့ကြပါ"ယုတ်ပုံချယေရှုသည်လူ9000ကိုကြွေးမွေးခြင်းယေရှုသည်ဖျားနာသောသူများကိုကျမ်းမာစေနိုင်ကြောင်းကိုလူများစွာကကြားသိခဲ့ကြပါတယ်တနေ့မှာလူထုကြီးကယေရှုနှင့်အတူဝေးလံသောနေရာအထိလိုက်ခဲ့ကြပါတယ်ညနေဆောင်ရောက်တဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များကိုဒီလူတွေစားဖို့အတွက်မုတ်ဘယ်မှာဝယ်လို့ရနိုင်မလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်တပည့်တော်တူဦးကဒီလူငယ်လေးမှာငါးနှစ်ကောင်နဲ့တင်းငယ်တဲ့ပေါင်မုတ်ငါးလုံးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ဒီလောက်များပြားသောလူတွေကိုဘယ်လိုကျွေးမွေးနိုင်မှာလဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကလူအလုံးကိုထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကပေါင်မုတ်နဲ့ငါးကိုယူပြီးဘုရားသခင်ထံကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးနောက်ထိုမုတ်နဲ့ငါးကိုလူအလုံးအားသူတို့စားနိုင်သလောက်ကျွေးမွေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကအဲ့ဒီလူတွေကိုပျက်စီးနိုင်တဲ့အစာကိုရဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။ထာဝရအသက်နဲ့အမျှတည်သောအစာကိုရခြင်းငါကြိုးစားပါ။ငါဟာအသက်မှုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ငါထံသို့လာသောသူဟာဘယ်သောအခါမှငါ့မှုတ်ခြင်းသို့မရောက်နိုင်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံခုနှစ်ယေရှုရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခြင်းယေရှုသည်လူများစွာတို့ကိုကြွေးမွေးပြီးနောက်သူ၏တပည့်တော်များကိုအိမ်ပြန်သွားရန်ပြောခဲ့ပါသည်။ယေရှုတယောက်ထဲဘုရားခင်ထံသို့ဆုတောင်းရန်ထွက်သွားခဲ့ပါသည်။တပည့်တော်တွေကတော့ကျယ်ဝန်းသောအိမ်ကိုဖြတ်သန်းဖို့ရန်အတွက်လှေထဲကိုဝင်ခဲ့ကြပါသည်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပဲမောင်မိုက်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းကြီးဟာသူတို့ရှိကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးသူတို့ထံကိုလာနေတာကိုသူတို့မြင်တဲ့အခါမှာသူတို့တကယ်ပဲကြောက်လန့်ခဲ့ကြပါတယ်။သ
သူတို့ကယေရှုကိုတဆေဖြစ်တယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကသူတို့အားငါပါမကြောက်ကြပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုဟာလေထဲကိုဝင်လာပြီးတပည့်တော်တို့စီကိုရောက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲလေမုန်တိုင်းဟာငြိမ်သက်သွားခဲ့ပါတယ်။အပေါင်းဖော်တွေအားလုံးကယေရှုမှာဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ရှိကြောင်းထပ်မံပြီးတွေ့မြင်သွားကြပါတယ်။ရုပ်ပုံရှိယေရှုသည်မျက်မမြင်တဦးကိုကြမ်းမာစေခြင်းတစ်ချိန်ကမွေးကလေးကမျက်စိကန်းတဲ့သူတဦးရှိခဲ့ပါတယ်။ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များကမျက်စိကန်းခြင်းဟာဖျားသခင်ရဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူတို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူတို့ကိုအဲ့ဒီသူမွေးကလေးကမျက်စိကန်းခြင်းမှာအထူးရွေချက်ရှိကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဤသို့ဖြင့်သူတို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့ကြမ်းမာစေနိုင်တဲ့တကူတော်ကိုမြင်နိုင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကမြေကြီးကိုတတွေးဖြင့်ရှင်လုတ်ခဲ့ရာမျက်စိကန်းသောသူရဲ့မျက်စိပေါ်ကိုအဲ့ဒီရှုကုန်တင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကသွားပြီးဆေးကြောလိုက်ပါလို့အဲ့ဒီလူကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူဟာသွားပြီးဆေးကြောလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးမျက်စိမြင်လာခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေအဲ့ဒီသူဟာကာယမျက်စိကန်းတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့အယောက်စီတိုင်းမှာတော့ဝိညာဉ်မျက်စိကန်းတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့လမ်းကိုမမြင်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုကငါဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်သို့လိုက်တော်သူသည်မှောင်မိုက်၌မသွားမလာရဘူး။သို့သောအသက်တာရဲ့အလင်းကိုရရှိကြမည်လို့ပြောပါတယ်။ယုတ်ပုံကိုယေရှုသည်သေခြင်းမှလာဇရုကိုခေါ်ခြင်း။ယေရှုသည်လာဇရုနှင့်သူရဲ့အစ်မနှစ်ယောက်တို့ကိုချစ်ခဲ့ပါတယ်။လာဇရုဟာဖျားနာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူ့အိမ်ကိုချက်ချင်းမသွားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ရက်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်။လာဇရုသေသွားပြီးဒီဖြစ်ရက်ကသင်တို့အားငါကိုယုံကြည်ခြင်း၌အကူအညီပေးမည်။ယခုငါတို့သူတို့ထံကိုသွားကြရအောင်ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလာဇရုဟာတင်ကြိုင်တွင်ထဲမှာ၄ရက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။ညီအစ်မများကပူဆေးတော့ကဖြစ်နေကြပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မောင်ကိုကြမ်းမာစေဖို့ယေရှုအချိန်မီရောက်မလာခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသင်တို့၏မောင်သည်ပြန်ပြီးတဖန်အသက်ရှင်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါလေ။လူတွေကိုတင်းကြိုင်းဂူကိုဖွင့်ဖို့ယေရှုကပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကလာဇရုထွက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်။လာဇရုဟာအဝတ်ပည့်ထားသောဝတ်စုံနဲ့တင်းကြိုင်းတဲကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်သေလွန်သွားတော်လေထာဝရအသက်ရှင်လိမ့်မည်။ထိုအချင်းအရာကိုတင်းယုံကြည်ပါသလား။ရုပ်ပုံ30ယေရှုကားတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံခြင်းယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကတည်တည်ပြခဲ့ပါသည်ဒါပေမဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကသူ့ကိုမနာလိုဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်သူတို့ကယေရှုကိုတတ်ချင်နေကြပါသည်ယေရှုကတပည့်တော်များအားသူအသေးခံပြီးနောက်မှာဝိညာဉ်တော်ကိုစေလွမီအကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။သူအသေးခံခြင်းဟာလူတို့အားဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ရန်တခုတည်းသောလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ယူဒရှကာရုတ်ဆိုတဲ့တပည့်တော်ကယေရှုကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာယူဒခေါင်းဆောင်များထံကငွေယူပြီးယေရှုကိုဖမ်းနိုင်ရန်အကူအညီပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာပေတရုနဲ့အခြားသောတပည့်တော်တွေဟာကြောက်လန့်ပြီးယေရှုနားကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်။ယူဒခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုအပြစ်မရှာနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့ယေရှုကိုကားတိုင်တင်တတ်ဖို့ရန်အတင်းတောင်းဆိုကြတာကြောင့်
သူတို့ဟာအပြစ်မရှိတဲ့ဖျားသားကိုတတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ယေရှုနဲ့အတူယာဇဝတ်သားနှစ်ယောက်လည်းအသက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကတော့မိမိတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကြောင့်အသက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တန့်ရှင်းသောရစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ7သင်္ချိုင်းဂူ၌မာရိနှင့်ယေရှုတွေ့ဆုံခြင်းယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုဂူတစ်ခုမှသင်ကြိုခဲ့ကြပါတယ်ထို့နောက်ဂူဟာကိုကြောက်တုံးကြီးဖြစ်ပိတ်ခဲ့ကြပါတယ်တတရမြောက်သောနေ့မှာမာဂဒလမာရိဟာသင်္ချိုင်းဂူဘက်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်ဂူဟာမှကြောက်တုံးကြီးဖယ်ရှားထားသဖြင့်ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်လည်းပျောက်နေတာကိုသူမှမြင်ခဲ့သဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ပါတယ်။သူမကငုံပြီးဂူရဲ့အထဲကိုသွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်တင်းကြိုခဲ့တဲ့နေရာမှာကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးထိုင်နေကြတာကိုသူမမြင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေရှုဟာကိုတင်ရှားပေါ်လာပြီးမာရိအားတင်ဘသူကိုရှားနေပါတည်းလို့မေးခဲ့ပါတယ်။မာရိကကိုရောကိုဥယျင်ဆောက်လို့ထင်မှတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ယေရှုအလောင်းတော်ကိုဘယ်နေရာမှာထားပါသလဲပြောပြပါရန်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်ယေရှုကမာရိလို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ရုပ်တရက်ချက်ချင်းမှာပဲယေရှုအသက်ပြန်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုသူမှမြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်အသက်ရှင်တော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုတည်ခြင်းကအနိုင်မယူနိုင်ပါယုတ်ပုံ7ယေရှုသည်သူ့တပည့်တော်များထံကိုထင်ရှားခြင်းယေရှုသည်ကောင်းကင်ဘုံသို့ပြန်လည်တက်ကြွမသွားမီအခြားသောနမိတ်လက္ခဏာများကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်တညမှာတော့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာငါးဖမ်းဖို့ထွက်သွားခဲ့ကြပြီမဲ့ငါးတကောင်းမှမရှိခဲ့ပါဘူးမိုးလင်းချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာထိုသူကသူတို့အားတင်တို့ရဲ့ပိုက်ကွန်တွေကိုလေရဲ့လက်အဘက်သို့ချလင်ငါးများစွာမိမိဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူရဲ့စကားကိုကြားသောအခါတခင်ယေရှုဖြစ်ကြောင်းသူတို့သတိရလာကြပါတယ်။သူတို့ရရှိသောငါးများကိုကန့်ဆက်သို့တည်ဆောင်လာကြပါတယ်။တခင်ယေရှုကသူတို့အတွက်အစာအစာကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အစာစားပြီးသူတို့နဲ့တခင်ယေရှုစကားအပြန်အလှန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ပေတရုဟာသခင်ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကပေတရုကိုငါနောက်သို့လိုက်ခဲ့ပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပေတရုအားသူ့အကြောင်းလူများအားပြောပြရန်နဲ့သူတို့အားစောက်ရှောက်ပေးရန်မှာထားခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကလူတိုင်းအားသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကိုကြားစေခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့နားလည်လာပြီးနောက်တော်သို့လိုက်နိုင်မှာဖြစ်တည်တာမကထာဝရအသက်ကိုလည်းရရှိကြမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ7ယေရှုသည်အပေါင်းအဖော်နှစ်ဦးကိုတွင်တင်ခြင်းမြောက်များစွာသောဂျူးလူမျိုးတွေကယေရှုဟာသူတို့ကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ယောမအုပ်ချုပ်သူလက်ထဲကကယ်တင်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့အာနာရှိတွေကယေရှုကိုကားတိုင်ပေါ်မှာတတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဟာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီအဖြစ်ပျက်တွေအပြီးမှာတော့ယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ဦးဟာမိမိတို့ရဲ့အိမ်ဘက်ကိုပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲရုတ်တရက်ချက်ချင်းယေရှုဟာသူတို့ထံကိုကိုထင်ရှားပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုသူစိမ့်တူလို့ထင်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကယေရှုကိုတနေ့ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်ထို့အခါယေရှုကကျမ်းစာထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားဖြင့်သူတို့အားရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ယေရှုမမွေးဖွားခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကမောရှေနဲ့ဆရာကြီးများကယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်ယေရှုဟာဒုက္ခခံရပြီးအသေးခံရမယ်လို့ရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့ကယေရှုသည်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခါဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို
အုတ်ချုပ်မည်ဟုလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချက်ချင်းမှာပဲသူတို့နှစ်ဦးဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ယနေ့မှန်ကန်နေပြီဆိုတာကိုသိရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ထိုသူစိမ်းဟာယေရှုပင်ဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်ပြန်ပြီးအသက်ရှင်လာခဲ့ပါတယ်။လောက၌ယေရှုအသက်ရှင်နေစဉ်သူကိုယ်တိုင်လူများကိုတွင်တင်ခဲ့တဲ့အရာများကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ကြပါစို့။ယုတ်ပုံ14ဝက်များကြတဲ့မှာသားယေရှုကသားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။သားငယ်ကဖခင်အားကျွန်တော်ရရိုက်သောအမွေကိုခွဲပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဖခင်ဟာသူပိုင်ဆိုင်သမျှသားနှစ်ယောက်အားခွဲဝေပေးလိုက်ပါတယ်။သားငယ်ကတော့ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်ကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာအတိတ်ဘယ်မဲ့အသက်ရှင်ပြီးငွေတွေအားလုံးကိုဖြုံးတိပစ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာကြီးစွာသောအဆန်ငတ်မုတ်ခေါင်းပါခြင်းပြီးကြရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီသားငယ်ဟာဘာတခုမှမကြံတော့ပါဘူးဒီအချိန်မှာလူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ဝက်တွေကိုထိန်းကျောင်းဖို့ရန်ဆီလွတ်ခဲ့တာကိုဤရုပ်ပုံထဲမှာသင်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာအလွန်ဆာလောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝက်တီရဲ့အစာကိုတောင်စားခြင်းစိတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသူဟာအမြင်မှန်ရရှိလာပြီးငါအဖေရဲ့အလုတ်သမားအားလုံးဝါစွာစားကြရတယ်။ငါထပြီးအဖေထံသွားပြီးလင်အဖေကျွန်တော်တော့အဖေကိုပြစ်မှားမိပါပြီ။အဖေရဲ့သားလို့ပင်အခေါ်မခံထိုက်တော့ပါဘူး။အဖေရဲ့အစီကံတယောက်အဖြစ်လက်ခံပေးပါလို့တောင်းပန်မယ်လို့သူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ15ပျောက်သောသားအိမ်ပြလာခြင်းအဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာထပြီးဖခင်ထံကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်အဝေးမှာရှိနေစဉ်မှပင်သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာသူ့ကိုအမြင်တဲ့အခါမှာတနာသဖြင့်ပြေး၍ဖက်ပြီးလင်နန်းရှုပ်ခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကသူ့ရဲ့အစီကံတွေကိုအဝတ်အစားနဲ့ကောင်းဆုံးအစားစာတွေကိုယူခိုင်းခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကငါတို့ပျော်ရှင်စွာစားတောက်ကြရအောင်။ငါသားကအရင်ကသေးပေမဲ့အခုအသက်ရှင်လာပြီ။အရင်ကပျောက်သွားပေမဲ့အခုပြန်တွေ့ပြီလို့သူ့ရဲ့အလုပ်သမားတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားဖျားသခင်သည်ထိုးဖားခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြောင်းတွင်တင်နေပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းထိုးသားကဲ့သို့ဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားကအထံတော်မှထွက်သွားတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုအစင်ချစ်နေပါတယ်။သူ့ထံကိုပြန်လှည့်ပြီးလာစေခြင်းပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့အစင်သင့်ရှိနေပါတယ်။ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းမှကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။သူသည်ခမည်းတော်ဖျားထံပြန်လာဖို့လမ်းခေးဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ16တထေးတူဤစည်းစိမ်ချမ်းသာယေရှုကလူတွေကိုပုံပြင်လေးတစ်ခုပြောပြခဲ့ပါတယ်တထေးတူဟာမိမိလျာမှာအလွန်ကောင်းတဲ့အသီးအနှံများစွာရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလူဟာအဲ့ဒီအသီးအနှံအားလုံးကိုတိုးလောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့စပယ်ကြီးကြီးကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တင်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာသုံးဆောင်ရန်လိုအပ်သောဥစ္စာပစ္စည်းများသူထားပြီးဖြစ်၍စိတ်ချမ်းသာစွာနေလော့စားတောက်ပျော်ပါစွာနေလော့ဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတင်ဟာမိုက်မဲတဲ့သူပဲဒီညပဲတင်တရားလိမ့်မယ်။ဒီຢာရီအားလုံးကဘသူပိုင်မှလဲတင်အတွက်တင်သိမ့်ထားနိုင်လို့လားလို့သူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကစားရန်အတွက်နဲ့ဝိဖို့ရန်အတွက်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဤအရာထက်ဖျားသခင်အားဝမ်းမြောက်စေသောအရာအတွက်စဉ်းစားကြပါလို့ဆိုပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သူတစ်ပါးအားဝေငှပေးကမ်းသောအခါဖျားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှသောအရာအားလုံးကိုဖျားသခင်ဟာယနေ့ပြင်ဆင်ပေးပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကိုလည်း
ပေးမှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ18တရောင်းစားနှင့်တထီယေရှုဟာအခြားသောဂျူးတထီတူအကြောင်းကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီသူဟာသူလိုချင်တဲ့အရာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အိမ်အပြင်မှာရှိတဲ့တရောင်းစားကိုဂယုမဆိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီသူစင်းရဲတရောင်းစားဟာတေဆုံးသွားခဲ့ပါလေ။ထိုစင်းရဲသားဟာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီနေရာမှာဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့ဘိုးဘေးအရင်ဖြစ်တဲ့အာဗြဟံကသူ့ကိုပြုစုခဲ့ပါလေ။တထေးကြီးလည်းတေဆုံးသွားခဲ့ရပါလေ။သူဟာကြီးစွာသောဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုခံစားရတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါလေ။သူ့ကိုအကူအညီပေးဖို့လာဇရုကိုဆေလွတ်ပေးရန်အာဗြဟံကိုတောင်းပန်နေပါလေ။ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကငါတို့နဲ့တင့်ရဲ့အကြားမှာနှစ်ဆိုင်တဲ့ကြောက်ကြီးတစ်ခုအခိုင်အမာတည်ရှိနေတယ်။အဲဒါကြောင့်တင်တို့ဘက်ကနေငါတို့ဘက်ကို၎င်းငါတို့ဘက်ကနေတင်တို့ဘက်ကို၎င်းဘယ်သူမှဖျက်မကူးနိုင်ကြဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သည်တေလွန်သောအခါကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်လိုပါကယခုဘဝမှာဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးဖျားသခင်ရဲ့ပြညတ်ချက်များတွင်တင်ချက်များကိုနာခံလိုက်လျှောက်ရန်လိုအပ်ပါ၏အဲ့ဒါကြောင့်ယခုပင်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါသင်ကယ်တင်ခြင်းရရှိပါမည်ယုတ်ပုံ18တကားဝမှအဆွေခင်ပုံတစ်ချိန်ကလူတယောက်ဟာတန်းကောင်ရံအချိန်မှာသူ့မိတ်ဆွေထံသွားပြီးမိတ်ဆွေကျွန်တော်အိမ်မှာခီးသွွားဧည့်သည်တူရောက်နေလို့ကျွေးရန်စားစရာမုံမရှိပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့မိတ်ဆွေဟာအိမ်ရာထဲမှာသူ့သားသမီးများနဲ့အတူရှိနေပါတယ်။သူဟာအိမ်ရာကနေမထကျင်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူဟာရှစ်ကြောက်ချင်းမရှိပဲဆက်လက်တောင်းလျှောက်နေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကထပြီးသူလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုပေးလိုက်ရပါတယ်။ယေရှုကပြောပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်ထံမှမရမချင်းတောင်းလျှောက်ရမည်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပေးခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှအရာအလုံးကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးပါမည်။ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဖျားသခင်ထံမရမနာဆုတောင်းမည်ဆိုရင်သူသည်တောင်းသည့်အရာကိုနားညောင်းပြီးပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ19ဘုရားသခင်ဤအိမ်တော်ထဲ၌လူ2ဦးဘုရားသခင်ဟာသူ့ထံလာပြီးဆုတောင်းသောလူတိုင်းရဲ့အတန်ကိုကြားပါသလား။ဤယုတ်ပုံထဲမှာရှိတဲ့လူတူဟာဘာသာရေးကိုအလွန်ကိုင်းဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာအလွန်ပဲမာမာနကြီးပါတယ်။သူဟာအခြားသောလူတွေထက်ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုဘုရားသခင်ထံမှပြောဆိုနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာအဲ့ဒီလူအပေါ်မှာဝမ်းမြောက်နေမယ်လို့သင်ထင်ပါသလား။အခြားနောက်တူကတော့အခွန်ခံတူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာလူတွေရဲ့ပက်ဆံကိုခိုးယူခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာသူ့ပေါ်ကျင်းတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိမှန်းသူသိနေခဲ့ပါတယ်။သူဟာသူ့ကိုသူယဉ်ထုပြီးရှက်ကြောက်ခြင်းနဲ့ဥကောင်းကိုညှို့လျက်နေပါတယ်။သူဟာဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းနေပြီးဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုတနာကျင်နာပါကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောနေပါတယ်။ယေရှုကဘုရားသခင်သည်ထိုသူ၏ဆုတောင်းသံကိုကြားပါတယ်။သူရဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းခွင့်လွှတ်တော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ဟာမာမာနရှိသူကိုမုန်းတီးပြီးစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသောသူတို့ကိုကူညီမဆတော်မူ၏လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ20လူတဦးမျိုးစီကိုကျဲခြင်းယေရှုကလူအပေါင်းတို့ကိုမျိုးကျဲသူပုံဥပမာဖြင့်တွင်တင်ခဲ့ပါတယ်။မျိုးကျဲတဲ့သူဟာမျိုးကျဲရန်ထွက်သွားခဲ့ပါလေမျိုးကျဲတဲ့အခါမှာအချို့မျိုးစီတွေဟာလမ်းပေါ်မှာကျပါလေငှက်တွေကကောက်စားကြပါလေအချို့မျိုးစီတွေဟာကြောက်ပေါ်မှာကျပါလေ
အပင်များပေါက်ပြီးနောက်ရေမရသဖြင့်ညှိုးနွမ်းခြောက်သွေ့ကုန်ကြပါလေ။အချွတ်မျိုးစီတွေကတော့စူတော်ထဲမှာကြပါလေ။စူးပင်များနဲ့အပင်ငယ်များနဲ့အတူကြီးထွားလာပြီးလင်ထိုအပင်ငယ်တို့ကိုလွှမ်းမိုးသွားခဲ့ပါလေ။အချွတ်မျိုးစီများကကောင်းသောမြေမှာကြသဖြင့်အပင်ပေါက်၍အစတရာသီးနှံများကိုဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါလေလို့ပြောဆိုခဲ့ပါလေ။ယေရှုကပရိသတ်များအားကြားတတ်သောနားရှိသောသူတို့ကြားကြကုန်လောဟုဆိုခဲ့ပါလေ။မြားစွာသောသူတို့ကဤပုံဥပမာကိုကြားနာဘူးကြပါလေ။သို့သောနားမလည်နိုင်ကြချေ။သင်ကောနားလည်ပါသလားမိတ်ဆွေ။ယုတ်ပုံ27မျိုးစိကြီးထွားခြင်းယေရှုရဲ့အပေါင်းဖော်များကပုံပြင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမေးခဲ့ကြပါတယ်ထိုအခါယေရှုကမျိုးစိဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်လမ်းပေါ်မှာမျိုးစိကြခြင်းဟာတစုံတစ်ယောက်တည်းကြား၏သို့သောစာရန်သည်လာပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအဝေးသို့ယူဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဟာမယုံကြည်နိုင်သည့်အတွက်ကဲတင်ခြင်းလဲမရရှိနိုင်ပါဘူးကြောက်ပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိတော်လဲသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတခဏတာအတွက်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကြောတဲ့ကာလရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအဝေးသို့ကျဆုံးသွားပါတယ်စူးကြတဲ့ကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့စိုးရိမ်ခြင်းနဲ့ဥစ္စာဒဏ်တွေကြားမှာသူတို့ရဲ့အသက်တာကိုနစ်မြုပ်နေကြပါတယ်ကောင်းသောမြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေ့ကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိပြီးကောင်းသောအသီးများကိုတီးစေခဲ့ပါ रे မိတ်ဆွေဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်မြီတို့ကြားခဲ့ပြီးလက်ခံနေပါတည်းဤရာတွေကိုသင်နာမခံဘူးဆိုရင်သင်ဟာဆုံးရှုံးသွားပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီရာတွေကိုသင်ယုံကြည်တယ်ဆိုပါကသင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုဖျားသခင်ကြည်နတ်စေပါမယ်ယုတ်ပုံ22ဒံယာရတော်သူကိုကူညီခြင်းကျွန်ုပ်တို့သာဝရအသက်တွေမိတို့ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်မလဲကျွန်ုပ်တို့ဟာဖျားသခင်ကိုချစ်ရပါမယ်ထို့အတူလူတွေကိုလည်းချစ်ရမယ်ဆိုတာကိုဤနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်ုပ်တို့အားတွင်တင်နေပါတယ်မိတို့တော်သူတွေကိုချစ်တင်ပါတည်းမိတို့ကိုချစ်ရမလဲယေရှုကဤပုံမြင်ထဲမှာလမ်းပေါ်မှာတဦးတည်းခီးသွားနေတဲ့ခီးတဲ့တဦးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဓမြတစ်ချုပ်ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဟာအဲဒီလူစီမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလူယူသွားပြီးသူ့အသက်ကိုလည်းတေလူနီးပါးပြုတ်ခဲ့ကြပါတယ်ထိုအချိန်မှာပဲဘာသာရေးကန့်ဆိုင်တဲ့သူနှူးရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်သူတို့ဟာဒံယာရသောခီးတွေကိုတွေ့မြင်ခဲ့

ပါ रे ယေရှုကပြောပါ रे ကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့ဖျားသခင်ကိုချစ်မြီဆိုလင်းလိုအပ်သောသူများတဦးစီတိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မေတ္တာပြနိုင်ရပါမည်ယုတ်ပုံ23အိမ်ပိုင်ရှင်အိမ်ပြလာခြင်းယေရှုသေပြီးနောက်တဖန်ပြန်ပြီးအသက်ရှင်ခဲ့တာကိုသင်မှတ်မိပါသလားသူဟာကောင်းငင်ကိုပြန်မတွေ့ကြမီလူများစွာတို့ဟာသူ့ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။သူကထိုသူတို့အားပြောခဲ့ပါတယ်။သူနောက်တဖန်ပြန်လာမည်။ယေရှုကလူတူသည်သူ၏သခင်ပြန်လာဖို့စောင့်နေတကယ်သူကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းစောင့်နေသင့်ပါတယ်။ယေရှုမိသည့်အချိန်ပြန်လာမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိရှိနိုင်ကြပါဘူး။ကျွန်ုပ်တို့သူ့အတွက်အလုပ်လုပ်ရပါမယ်။မကြာမီသူပြန်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါသူကိုကြိုးဆိုရန်အစဉ်သင့်ရှိရပါမယ်ထိုအခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်ပွဲတော်ကိုပြင်ဆင်ပေးပါမယ်ထိုအချိန်သည်အကြီးမားဆုံးသောဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ပါလေယုတ်ပုံ24တစ်ပင်ပေါ်မှလူတူဦးယေရှုဟာလူတိုင်းကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအရာကိုနားထောင်ပါဇက်ကဲဆိုတဲ့သူဟာချမ်းသာတဲ့အခွန်ခံတူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအခြားသောသူတွေစီကငွေတွေကိုခိုးယူခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုအလွန်တွေ့ကျင်နေပါတယ်။သူကအလွန်ပဲအရက်ပုပြီးကြီးမားတဲ့လူတို့ကြီးကယေရှုကိုဝမ်းရံထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဇက်ကဲဟာတစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးယေရှုကိုတွေ့အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါလေထိုအခါယေရှုကသူ့အနာကနေဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့အခါသူ့ကိုကြည့်ပြီးဇက်ကဲဆင်းခဲ့ယနေ့တင့်အိမ်မှာငါတဲခုမယ်လို့ပြောလိုက်ပါလေလူတွေဟာအလွန်ပဲအံ့အားတင့်သွားကြပါလေဇက်ကဲဟာတကယ်တော့ကောင်းတဲ့သူတူမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဇက်ကဲဟာဆင်းလာပြီးယေရှုကိုဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြိုဆိုခဲ့ပါလေသူကယေရှုကိုပြောလိုက်ပါれမကောင်းတဲ့အမှုအရာကနေပြန်လှည့်လာမည်သူဤလမ်းကိုလည်းပြောင်းလဲပစ်လိုက်မည်ထိုအခါယေရှုကယနေ့ကယ်တင်ခြင်းသည်ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပြီလို့ပြောခဲ့ပါれယေရှုကြွလာခြင်းဟာပျောက်တော်သူကိုရှာဖို့ရန်အတွက်နဲ့လူတိုင်းကိုကယ်တင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါれ

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းစီစဉ်မှာခရိယန်တမန်ကျမ်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းပိုင်းတွေကရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၁အခန်းငယ်၁၀ကနေအခန်းငယ်၂၅အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကဘာပေါ်မှာဒီကနေ့ဒီချိန်ခါအထိအရှုပ်အထွေးဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုလည်းလေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့လူသားရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအပျိုးစင်ကညာရဲ့ဝမ်းကနေလူသားအဖြစ်မွေးဖွားတတ်ဆင်တော်မူခြင်းကိုခံယူခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေးခေါ်ယူဆပိုင်ခွင့်ရှိကြတဲ့အတိုင်းမျိုးမျိုးယုံကြည်ယူဆကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဟာအပျိုးစင်ကညာရဲ့ဝမ်းကနေမွေးဖွားတတ်ဆင်တော်မူခြင်းကိုခံယူတော်မူခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တက်တည်အထောက်အထားတွေအထင်ရှားရှိနေပါတယ်ဒီနဲ့နဲလာတဲ့အကြောင်းချင်းရာတွေအပါအဝင်ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၁အခန်းငယ်၁၀ကနေအခန်းငယ်၂၅အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာသုံးသပ်ရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်ဒီနေ့အတွက်ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၁ကိုဆက်ရမယ်ဆိုရင်ယေရှုခရစ်ရဲ့ဆွေတော်စင်မျိုးတော်ဆက်အကြောင်းကိုပဲဆက်ရမှာပါရှမာသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၁အငယ်၁၀နဲ့၁၁အရာအာခတ်သားဟေဇကိဟေဇကိသားမနာရှေမနာရှေသားအာမုံအာမုံသားယောရှိယောရှိသားယောယကိန်ယောယကိန်သည်ဘာဗုလုန်မြို့သို့နေရာပြောင်းကန်ဤတွင်မြင်သောသားယေခေါနိမှစ၍ညီနောင်တစုတည်းအဲ့ဒီကျမ်းစာအလယ်ကယောယကိန်တဲ့ယေခေါနိကိုရှင်မသဲဟာပို့ပြီးအာယုံစိုက်စီခြင်းပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဝိဒ်ရဲ့မင်းဆက်မှာအခုယေခေါနိကစတဲ့နောင်လာနောက်သားတွေကိုထီးနန်းကပယ်ပစ်လိုက်ရတဲ့အထိဖျားသခင်ဒေါသထွက်လောက်အောင်မိုက်မဲခဲ့ကြတဲ့လူတွေဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ဒီနေရာမှာယေခေါနိလို့အမည်ပေးပေမဲ့ယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းမှာတော့ခေါနိလို့ပဲခေါ်တယ်။ယေသို့မဟုတ်ဂျေဆိုတဲ့စကားဂျေဟိုဗာဆိုတဲ့ဖျားသခင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဝေါ်ဟာရဖြစ်နေရကနေဖျားသခင်ကဒီကောင်လေးနဲ့မတန်ဘူးဆိုပြီးဆုတ်ပစ်လိုက်ခဲ့တာပါပဲ။အဲ့ဒီယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး22ငယ်24ကနေ30အတွင်းဆက်တွေ့ရပုံကထာဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကယူဒရှင်ဘရင်ယောယကိန်မင်းကြီးဤသာခေါနိသည်ငါလက်၌ပါသောတစိ့လက်စွပ်မှန်တော်လေငါအသက်ရှင်သည့်အတိုင်းသင်ကိုငါပယ်ပစ်မည်ဤမင်းကိုသားမရှိသောသူဟု၍၎င်းတသက်လုံးမကောင်းစားသောသူဟု၍၎င်းရေးမှတ်လော့သူဤသားမည်တစုံတစ်ယောက်မျှဒါဝိဒ်မင်းကြီး၏ယာဇပလင်ပေါ်မှထိုင်ရသောအခွင့်နှင့်ယူဒပြည်ကိုစိုးစံရသောအခွင့်မရှိရအဲ့ဒီလိုရေးထားပါတယ်ရှင်းတယ်နော်အခုလက်သမားဆရာယောသတ်ဆိုတာဟာမာရိရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်လာတယ်တနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ရဲ့အမိခံအဖေဖြစ်လာတယ်။ယေရှုခရစ်ဟာအပျိုကညာရဲ့ဝန်းကနေယောသတ်ရဲ့သဘာဝဆက်ဆံခြင်းမရှိဝိညာဉ်တော်ကြောင့်မွေးဖွားပေမဲ့မျိုးဆက်စရင်အရာလူဖခင်အမိနဲ့တွားရမှာမဟုတ်ဒါဝိဒ်အမျိုးယောသတ်ဟာဖခင်စရင်နေရာကိုယူပေးရတယ်။အဲ့ဒီဒါဝိဒ်အမျိုးအနွယ်ယောသတ်တို့ခေတ်အချိန်အခါမှာတစ်ချိန်တစ်ခါမှာယေခေါနိဆိုတဲ့မင်းသားမိုက်ကြောင့်နန်းဆက်ပြုတ်ပြီးအခုယောသတ်ကျတော့သမန်လက်သမားဆရာလေးတယောက်ဘဝမှာပဲရောက်နေပြီဆိုတာရှင်းနေတဲ့အထောက်အထားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ယောသတ်သာမဟုတ်သေးပါဘူး။မာရိဟာလည်းဒါဝိဒ်မျိုးကနေဆင်းသက်တာပါပဲ။မာရိကဒါဝိဒ်ရဲ့သားနာသန်ကနေဆင်းသက်တဲ့နန်းစဉ်မျိုးဆက်ဟောင်းတစ်ခုကပေါက်ဖွားလာသူလေးတယောက်ပါ။ဒါကိုရှင်လုကာကြံ့ကြံ့ရင်ပို့ပြီးရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ယောသတ်ကတော့ဒါဝိဒ်နဲ့ဘေသရှေဘကမွေးတဲ့သားရှောလမုန်မင်းကနေဆင်းသက်တာ။အဲ့ဒီလိုအကြောင်းနေကြောင်းလဲမာရီယောယောသတ်ယောနှစ်ယောက်လုံးဟာဒါဝိဒ်မျိုးတွေဖြစ်တဲ့အထွတ်သံဃာစည်ရင်ကောက်လာတဲ့အချိန်မှာဘက်လင်မျိုးအချီသွားပြီးစည်ရင်သွင်းရတယ်ဆိုတာဟာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဆွေစဉ်မျိုးဆက်ကိုအခန်းငယ်16မှာဖြတ်တောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ယာကုပ်မြင်သောသားကမာရီဤခင်ပွန်းယောသတ်ဒီထိုမာရီသည်ခရစ်ဟုခေါ်ဝေါ်သမှုသောယေရှုဤမယ်တော်ဖြစ်၏ဆိုပြီးအဆုံးသတ်တွေ့ရပါမယ်ဒီနေရာမှာနားရှုံမှာဆိုလို့ထပ်မံရှင်းလိုပါတယ်အခုယောသတ်ဟာလက်သမားဆရာယောသတ်ဖြစ်တယ်သူ့အဖေနာမည်ကလည်းယာကုပ်လို့ခေါ်တယ်ရှေးခေတ်ကဣဇက်သားယာကုပ်နဲ့ယာကုပ်သားယောသတ်ဆိုတာတွေနဲ့နာမည်တူနေကြပေမဲ့လူတွေတော့မတူဘူးသမိုင်းဟောင်းနဲ့သမိုင်းသစ်ကတိုက်ဆိုင်တူညီမှုတစ်ခုပဲလို့မှတ်ယူကြဖို့လိုပါတယ်ဒီကျမ်းကိုစစ်စစ်ပြန်ကြည့်ပါယာကုပ်မြင်သောသားကမာရိခင်ပွန်းယောသတ်တီထိုမာရိသည်ခရစ်ဟုခေါ်ဝေါ်သမှုသောယေရှု၏မယ်တော်ဖြစ်၏လို့သာဆိုတယ်နော်အထက်ကမျိုးဆက်တွေတုန်းကလို့ယောသတ်မှမြင်သောသားသို့မဟုတ်ယောသတ်သားကယေရှုဆိုပြီးတော့မရေးခဲ့ဘူးမဿဲဟာဒီနေရာမှာကလေးကယေရှုရဲ့အဖေအရင်းဟာယောသတ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကြိုကြိုတင်တင်ပိုင်းခြားဖြတ်တောက်ထားလိုက်တာပဲ အခုတော့ယေရှုခရစ်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်ပေါ်ထွန်းခြင်းအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတွေ့ရပါတော့မယ်အပျိုကညာဝန်းမှခရစ်တော်အားဖွားမြင်ခြင်းဆိုတာကိုစတင်ကြပါစို့ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုစီရင်ရေးသားသူဟာဂရိဆေးပညာရှင်ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်တဲ့ရှင်လုကာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ရှင်လုကာကျမ်းမှာတော့မိမတို့ရဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းသဘောတရားတွေကိုပါတွေ့မြင်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုမဿဲယောဆရာဝန်လုကာယောရဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းနှစ်ဆောင်စလုံးဟာအခိုင်အမာအတူတူကြေညာတာကတော့ယေရှုဟာအပျိုကညာဝန်းမှမွေးဖွားတယ်ဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့အချက်ကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ယောသတ်ဟာယေရှုရဲ့အဖေမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါဆိုရင်မာရိဟာဖောက်ပြန်ပြီးကိုယ်ဝန်ဆောင်သလားတရားမဝင်အဖေမပေါ်တဲ့ကလေးကိုမွေးသလားဘယ်ဟုတ်မလဲယေရမိကပရောဖက်ပြုခဲ့တာကိုကြည်ပါယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး37ငယ်22မှာထာဝရဘုရားသည်မြေကြီးပေါ်မှာထူးဆန်းသောအမှုကိုစီရင်တော်မူ၍မိမသည်ယောက်ျားကိုပတ်ဝိုင်းလိမ့်မည်တဲ့ရှင်းရှင်းလေးပဲမိမတွေဟာယောက်ျားယူမှသားမွေးတာမဟုတ်ဘဲမွေးတဲ့အခွင့်ကိုထူးဆန်းသောအမှုအဖြစ်ဘုရားသခင်ကစီရင်မယ်လို့ကြိုကြိုတင်တင်နမိတ်ဖတ်လိုက်တာပဲပြောလိုက်တာပဲပေါ့အခုတော့ညင်းစရာခုံစရာတွေကစပေါ်လာပြီအပျိုကညာကမွေးတယ်တဲ့ကျုပ်ပောင်ပြားဆိုတာမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါဟာလူတိုင်းရဲ့လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်နိုင်ခွင့်နဲ့ကိစ္စပဲကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဘက်ကနေအခိုင်အမာပဲပြောမယ်ဘယ်ဓမ္မဆရာကမဆိုခရစ်တော်ဟာအပျိုကညာဝန်းကမွေးဖွားတယ်ဆိုတာကိုညင်းပိုင်ခွင့်အရှင်းမရှိဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုညင်းပြီးတော့သူများသဘောကျအောင်လို့ဟိုလိုဖြစ်နိုင်သေးအောင်ရောင်ဒီလိုဖြစ်နိုင်သေးအောင်ရောင်အများကြိုက်သိပ်ပန်နီးမကြကြအောင်အကြံအဖန်ဇက်ညွှန်းရေးတာမျိုးကိုလုပ်တဲ့ဓမ္မဆရာမှန်သမျှကိုကျွန်တော်လုံးဝကန့်ကွက်တယ်ယေရှုခရစ်ဟာအပျိုကညာဝန်းကပဲမွေးဖွားတယ်ဒါဟာပြက်ပြက်သားသားပဲနှစ်ခရစ်တော်ဟာအပျိုကညာရဲ့ဝန်းကမွေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သာမန်လေ့လာတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်မရှုံ့ချနိုင်ပါဘူးလွတ်လပ်တဲ့လူအတွေးအခေါ်ကိုလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွေးအခေါ်ခံယူချက်နဲ့ဆန့်ကျင်ရမှာခမည်းတော်နိုင်အောင်လို့တက်သေးအထောက်အထားတစ်ခုခုစာဆောင်တွေကျမ်းတွေယူခဲ့ပါလို့ကျွန်တော်ဒီကနေ challenge လုပ်ချင်တယ်ပြောချင်တယ်ဆိုလိုတာကတော့rationalism လို့ခေါ်တဲ့အကျိုးအကြောင်းစီလျော်အောင်တွေးခေါ်ရမှာသုံးတဲ့မိရသားဘွားပညာစာအုပ်တို့ဇီဝကမဗေဒစာအုပ်တို့တဲ့တမန်ကျမ်းစာရဲ့ဝကြကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့သမိုင်းအထောက်အထားဖြစ်စီကျမ်းစာပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းချက်ကိုဖြစ်စီကျွန်တော်လိုချင်တယ် rationalism အရဆက်ဆက်တွေးခေါ်နည်းတစ်ခုကလွဲလို့မာရိဆိုတဲ့အပျိုကညာဝန်းကမွေးဖွားတယ်ဆိုတာဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တခြားဘယ်နည်းနဲ့မှမငင်းနိုင်ပါဘူးဆက်ဆက်တွေးခေါ်သူတွေကအဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ဇာတ်ကားကတော့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဇာတ်ပါပဲတခုကျွန်တော်မေးပါမယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30လောက်ကအထိလကဘာဘော်ကိုလူရောက်မယ်လို့ဘယ်သူအိမ်မက်မဲ့ခဲ့ပူကြတယ်လေအဲ့ဒီမေးခွန်းကိုအခုဖြေကြည့်ကြလေအခုအချိန်မှတော့လကဘာဟိုဘက်တောင်ကြော်ပြီးတော့တာဆူနေကြပြီမဟုတ်လားအဲ့ဒီမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဖြစ်အောင်ဘယ်နည်းတွေသုံးကြတယ်လေစက်ကြဝလာဆိုင်ရာသိပ်ပံအတက်နည်းတွေကိုစူးစမ်းပန်းစားရှာဖွေပြီးဖြစ်နိုင်အောင်လုပ်ကြရတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီစက်ကြဝလာဆိုင်ရာသိပ်ပံတွေကဘယ်ကလာတယ်လေစကြဝဠာကိုဖန်ဆင်းသူရဲ့ပင်မအတတ်ပညာကြီးရဲ့အယိုးအရင်းလေးလောက်တောင်ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မဲ့ဖျားသခင်ပေးသောအတတ်ပညာပဲမဟုတ်ဘူးလားဒီလိုသူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှပဲလူသားဟာရှေ့ကိုတိုးတက်နေကြတယ်မဟုတ်လားဒီတော့သူဖန်ဆင်းတဲ့ဥပရိသတွေကိုသူ့ဟာသူနဘေးချထားပြီးအပျိုကညာရဲ့ဝန်းကသားတော်ကိုမွေးဖွားစေဆိုပြီးသူ့ဟာသူအမိန့်ပေးတယ်ဒီအမိန့်တော်အတိုင်းဖြစ်ကိုဖြစ်လာတယ်ဒါဘာဆန်းလဲကျွန်တော်ကဘာတတ်နိုင်လဲသမိုင်းမှတ်တမ်းများအရာတခြားဘယ်လို့မှငင်းခုန်နေစရာအကြောင်းမရှိဘူးအချိန်ကုန်ခံပြီးဘာအဖြစ်မှလဲဒီလိုငင်းနေလို့ခုန်နေလို့ထွက်မလာနိုင်ဘူးလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြက်ပြက်သားသားပဲပြောချင်တယ်မဿဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1ငယ်18မှာတွေ့ရတဲ့အချက်ကတော့ဤသို့လျင်မျိုးစဉ်နွယ်ဆက်ပေါင်းကာအာဗြဟံမှသည်ဒါဝိဒ်တိုင်အောင်140ဆက်ဒါဝိဒ်မှသည်ဘာဗုလုန်မြို့သို့နေရာပြောင်းသည့်တိုင်အောင်140ဆက်ဘာဗုလုန်မြို့သို့ပြောင်းပြီးသည်မှခရစ်တော်တိုင်အောင်14ဆက်ဖြစ်တည်းရည်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဆက်၄ဆက်ဆက်၄ဆက်သုံးခုဟာဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မသစ်ကိုဖတ်ရှုသူတို့ပြက်ပြက်သားသားကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဆက်ဆက်မိနိုင်အောင်လုပ်ပေးထားတာပါကြားထဲမှာမလိုအပ်တဲ့မျိုးနွယ်အမည်နာမည်တချို့ကိုတော့ခြံလှက်ကောင်းခြံခက်ခြံလှက်ခဲ့လိမ့်မယ်နော်မူရင်းသဘောတရားကိုတော့မထိခိုက်နိုင်ဘူးပို့ပြီးတော့တောင်မှလေ့လာခြင်းသူတွေအတွက်တော့တိကျခိုင်လုံလာစေလိမ့်အောင်မယ်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်အလေးအနက်ယုံကြည်ပါတယ်ယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းအရာသဘာဝကိုဆန့်ကျင်တဲ့အမှုကိစ္စတွေတနည်းအားဖြင့်ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုထာဝရဘုရားဖြစ်စေတော်မူမယ်ဆိုတာဟာရှေးခေတ်ကကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့တစ်ခုသောနမိတ်လေဒါဟာအခုရှင်မသက်ကျမ်းစာမှာလာရောက်ပြည့်စုံရတော့မယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1ငယ်18 ယေရှုခရစ်သည်ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူသောအကြောင်းအရာဟုမူကားမေတော်မာရိသည်ယောသနှင့်ထိမ်းမြားဆောင်နှင်း၍မရှက်ကင်မိတွင်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ပရိသတ်တွေစွဲနေ၏ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူသောအကြောင်းဟုမူကားကတော့ဖော်ပြခဲ့သလိုပါပဲမာရိနှင့်ယောသတ်တို့မှာဖုံမသဘာဝဆက်ဆက်ခြင်းမပြုရသေးတဲ့အချိန်သင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပရိသရီဟာမာရိရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာဆွဲကပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1ငယ်19အရာသူ၏ခင်ပွန်းယောသတ်သည်သူတော်ကောင်းဖြစ်၍မာရိအသရေကိုမပြတ်စေခြင်းသောကြောင့်တိတ်ဆိတ်စွာစွန့်ပယ်မိဟုအကြံရှိ၏ဒီအချိန်မှာတော့မောရှိခေပြည့်ညတ်တော်ကိုသိတ်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာရတဲ့ခေပေါ့ဒီရှေးပြည့်ညတ်တဲ့ပြည့်ညတ်ချက်ကျမ်းနေအရာဆိုရင်မိမတယောက်သစ္စာဖောက်ရင်တနည်းအိမ်တောင်ကြီးဖောက်ပြန်မယ်ဆိုရင်ကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်သက်နိုင်တဲ့အထိအပြစ်ဒဏ်ကြီးတယ်။အခုဒီနေရာမှာယောသတ်ဟာအင်မတန်ဂုံပြုတ်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတာပေါ်လွင်းလာတယ်။ကျွန်တော်တို့ကမေတော်မာရိအပေါ်မှာအာယုံစိုက်တဲ့လောက်ယောသတ်ကိုကျတော့မကြာခဏမေ့ထားတတ်ကြတယ်လी။ကျွန်တော်တို့အထူးသတိပြုသင့်တာကမာရိဟာအလွန်မွန်မြတ်သန့်စင်တဲ့မိမတစ်ယောက်မှုခရစ်တော်ရဲ့မိခင်အဖြစ်ဘုရားသခင်ကရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ယောသတ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေဘုရားသခင်ပဲရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ဆိုတာကိုမေ့ဖြောက်လို့မရနိုင်တဲ့အချက်ပဲဒီအမှန်တရားနှစ်ခုကိုအမြဲတွေးတောမိကြဖို့လူမဲထင်ပါတယ်အကယ်၍သာယောသတ်နေရာမှာဒေါသအိုးတယောက်ဘုရားသခင်ကခန့်ထားလိုက်ရင်ဒီဇလန်ဟာရုပ်ပြတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလားမာရိကိုသတ်ပစ်တာမျိုးမလုပ်ရင်တောင်မှအဆက်တကွဲအကျိုးနဲ့တော့ဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့အခုတော့ယောသတ်ဟာသူတော်ကောင်းတဲ့မာရိကိုလည်းသိတ်ချစ်မြတ်နိုးလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သူ့ဇနီးတွေကိုအထီးကိုက်မခံနိုင်ရှာဘူးတစ်ဖက်ကလည်းသူမိမတော့ငါ့ကိုသစ္စာဖောက်ခဲ့ပြီလို့ယင်ထဲမှာနှိမ့်နေအောင်ခံစားခဲ့ရတယ်။မတ်သဲအခန်းကြီး1ငယ်20မှာဆက်တွေ့ရတာကထို့သောကြံစည်၍နေစဉ်တွင်အိမ်မက်ကိုမြင်ရသည်မှာထာဝရဘုရားကြီးကောင်းရင်တမန်သည်ထင်ရှား၍ဒါဝိဒ်အမျိုးယောသတ်သင်၏ခင်ပွန်းမာရိကိုထိမ့်သိမ်းရမည်အခွင့်ကိုမစိုးရင်နှင့်ဤပရိသေသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်၏။အချိန်ပြီလေးမှာပဲကောင်းရင်တမန်ကယောသတ်ကိုအခုလိုလာပြီးရှင်းနေ။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မည်ထိုသားသည်မိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မည်သူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှဲ့ရမည်ဟုကောင်းကင်တမန်ဆို၏ယေရှုဆိုတာဟာကယ်တင်ရှင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဘာကိုကယ်တင်မှာလဲသူ့ကိုယုံကြည်သောသူတို့ကိုအပြစ်တရားမှကယ်တင်မှာပေါ့မသဲခန်းကြီး1ငယ်22မှာဆက်ဖတ်ကြည့်တော့ထိုအကြောင်းအရာဟုမူကားထာဝရဘုရားသည်ပရောဖက်အားဖြင့်ထားတော်မူသောဗျာဒိတ်တော်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းကြီးတဲ့ရှင်းပါတယ်နော်ဗျာဒိတ်တော်တွေပြည့်စုံဖို့ပါတယ်ရှင်မသက်ဟာဒီခရစ်ဝင်ကိုရေးသားခြင်းအဖြစ်ကောင်းကင်ဘုံရှင်ဘုရားသခင်ဆိုထားတဲ့ဗျာဒိတ်စကားတွေနှုတ်ကပတ်တော်တွေပြည့်စုံကြောင်းကိုတက်သည်တည်စေခြင်းပါလေဣသရေလနိုင်ငံတော်ကိုဓမ္မဟောင်းကျမ်းဟာပြည့်စုံပြီဆိုတာကိုသူကနားလည်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ဒီကျမ်းကိုသူပြုစုတာကျွန်တော်တို့သင်သိရသောဓမ္မကျမ်းအစီအစဉ်အစကတည်းကဓမ္မကျမ်းစာမှာပရောဖက်တွေရဲ့အနာဂတ်စကားတွေရဲ့ဗျာဒိတ်တော်တွေရဲ့ဟာစုစုပေါင်း300ကျော်လောက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုထည့်သွင်းခဲ့ပြီးဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတည်းကမသဲခရစ်ဝင်ဟာဒီဗျာဒိတ်ဘယ်နှခုကိုပြည့်စုံစေတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်မရေတွက်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ဟာတခြားခရစ်ဝင်တွေတဲ့ဗျာဒိတ်တော်များရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုပုံမူဖော်ပြခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ပြောရဲပါတယ်။ရှင်မသဲဟာဒီကျမ်းမှာခရစ်တော်ရဲ့သက်တော်စဉ်ခရစ်တော်ဘဝဒါတွေကိုအဓိကထားရတဲ့ခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှေးကာလကြံများပြည့်စုံခြင်းကိုပို့ပြီးအဓိကထားဖော်ပြခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။အခုဒီနေရာမှာဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9ငယ်14ကိုသူဆက်လက်ကိုးကားပါတော့မယ်။ရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1ငယ်23အရာဖြစ်ပါတယ်။ဗျာဒိတ်တော်အချက်ဟူမူကားကြည့်ရှုလော့သူတို့သမီးကညာသည်ပရိသေဆွဲယူ၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လက်တန်းထိုသားကိုအီမာနွေလအမည်ဖြင့်မှဲ့ရကြလက်တန့်ဟုလာသည်။အီမာနွေလအ낵ကငါတို့နှင့်အတူရှိတော်မူသောဖျားသခင်ဟုဆိုလိုသည်။အခုအပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းရှင်းမှုလင်းမှုလိုလာပြီ။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ Liberal Theologian လို့ခေါ်တဲ့အတွေးခေါ်လွတ်လပ်မှုကိုအခြေခံတဲ့ဓမ္မဆရာတစုရဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တည်ရဲ့ပတ်သက်နေလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရှင်းမှုလိုလာတာပါ။အဲ့ဒီလွတ်လပ်သူအတွေးခေါ်ပညာရှင်ကြီးကအပြိုကညာဝန်းကဖွားမြင်နေဆိုတာကိုမကြိုက်တဲ့လူတွေကိုဥဆောင်နေလေသူတို့အပိုက်ရဲ့ဆန္ဒနဲ့အညီတမာကျန်းစာကိုအတိတ်ပဲဖွင့်တဲ့ကျန်းသစ်ကြီးတစ်ခုပေါ်လာခဲ့တယ်သူတို့ကိုအားဖြည့်တဲ့ကျန်းသစ်ကြီးပေါ့ဒီအချက်ကိုဒီကျန်းစာအုပ်ကြီးထဲမှာအပြိုကညာစီကဖွားမြင်ခြင်းကိုဆန့်ကျင်ထားတာပျောင်ပျောင်ပဲတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီကျန်းစာကြီးကတော့1946ခုနှစ်ကလေးကပေါ်လာတဲ့စာအုပ်ကြီးတုပ်ပဲအဲ့ဒီစာအုပ်ရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းပိုင်းရှင်မသက်ဒ ခန်းကြီး1ငယ23မှာဖော်ပြတာကတော့ဖျားသခင်ရဲ့ပရောဖက်စကားပြည့်စုံဖို့အတွက်ဒီစာအုပ်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ကြည်ကြလောအပြိုကညာရဲ့ဝန်းမှာပရိသေယူပြီးတော့သားတော်ကိုဖွားမြင်မယ်သားတော်ရဲ့နာမတော်ကိုအီမာနွေလလို့မျက်ခေါ်ကြရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့1952ခုနှစ်မှာထုတ်တဲ့အဲ့ဒီကျမ်းစာဓမ္မဟောင်းပိုင်းဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9ငယ်14မှာကျတော့အခုလိုဖြစ်နေပါတယ်ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ကလက္ခဏာတစ်ခုကိုပြလိမ့်မည်ကြည့်ရှုလော့မိမငယ်တယောက်စီပရိသေရီဆွဲယူ၍သားတော်ကိုဖွားမြင်မည်သားတော်၏နာမတော်ကိုအီမာနွေလဟုမျက်ခေါ်ကြရမည်ဆိုပြီးတော့ဝသဝယောလေးလှုပ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အပြိုကညာမဟုတ်တော့ဘဲမိမငယ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားပြီလေသောတရှင်အပေါင်းတို့ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်တယ်ဓမ္မသစ်ကျမ်းမာတုန်းကတော့ပြင်လို့ဘယ်လို့မှမရတော့အပြိုကညာဆိုပြီးတော့သူသုံးခဲ့ရတယ်ဟောနှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ရိုက်လို့ရနိုင်လောက်တဲ့ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းဒီကျမ်းစာအဟောင်းကြတော့အပြိုကညာမဟုတ်တော့ဘူးမိမငယ်တယောက်ကလေးကပရိသေတည်တယ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားပြီအပြိုကညာကနေမိမငယ်ဖြစ်သွားပြီဟေရှာယကအမှန်တကယ်ပြောတာကအပြိုကညာရဲ့ဝန်းကပရိသေဆွဲယူတယ်လို့သာပြောတာမိမငယ်ကလို့မပြောဘူးဒီလိုအပြိုကညာကပရိသေဆွဲယူခြင်းသာလျှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ထူးဆန်းသောနမိတ်လက္ခဏာအခုသူတို့ပြောတဲ့မိမငယ်ကနေပြီးတော့ပရိသေဆွဲယူတာကတော့ဘာဆန်းလဲအခုခေတ်မှာဒီလိုပဲဖခင်ဘယ်သူမှမသိပဲနဲ့ကိုဝန်ဆောင်တဲ့မိမငယ်တွေအများကြီးမဟုတ်လားကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းရှိတယ်လေကဘာတော်မှာလည်းရှိတယ်လေတိတ်တိတ်ဖြတ်ချနေကြရတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးမဟုတ်လားသူတို့ပြောတဲ့ပုံအတိုင်းဆိုရင်ဖခင်ကပဲအခုကျွန်တော်20ရာစုကာလသားသမီးများကိုဗျာဒိတ်တော်ကြီးနဲ့ special ချထားပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်မနေဘူးလားကတိကသဒါကိုပြည့်သက်တို့ချင့်ပြီးယုံကြပေါ့အဲ့ဒီလိုလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖခင်ရဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုပြောင်းဆက်ညင်လာဟာအင်မတန်အပြစ်ကြီးတယ်ဒါဟာဘာကိုပြတယ်လဲဆိုတော့လူသားဟာဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုဖျားသခင်ကိုတော်လှန်ရင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကသရေတီနေစေပဲဆိုတာကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းကြီးတွေ့ရပါတယ်။မူရင်းဟေပြဲဝေါ်ဟာရနဲ့ဟေရှာယမှာအပြုတ်ကညာဆိုတာကို Elmah A L M A H လို့ခေါ်ပါတယ်။စောစောကနှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ရိုက်ပြီးဖော်ပြတဲ့ကျမ်းသစ်ကြီးကိုဘာသာပြန်တဲ့ဆရာသမားက Genesis ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟေပြဲလောက်ခက်တဲ့စာပေကိုနောကြည်နေတဲ့လူဟေပြဲစာပေဆိုတာတော်ယုံလူဝလချီလဲသွားလောက်အောင်ခက်တဲ့စာမျိုးဒါကို तू ကပိုင်တယ်လीနောက်တော့မှ तू ကဝန်ခံနေအဲလ်မာဆိုတာဟာအပြုတ်ကညာပါတဲ့ဒါပေမဲ့မိမငယ်ဆိုရင်လဲမမှားပါဘူးတဲ့မလျှော့သေးဘူးလीမဥမလဲလောက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကဟိုဘက်ကလူကိုအပြုတ်ကညာဝန်ကမွေးဖွားတာဟာသိပ်ပန်နီးမကြဘူးဆိုပြီးတော့ဆက်ညင်တဲ့အဖွဲပေါ့အဲ့ဒီမှာတင်ငကိုတဲ့ကနည်းနည်းလေးသူများကိုကြွားတိုက်လိုက်ရမှမှန်မယ်ထင်တဲ့ပြိသက်တွေအကုန်လုံးဝေလေလေဖြစ်ကုန်ရတယ်။နှုတ်တရားစာတလုံးလို့ဆိုထားတယ်မဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မို့လို့ရေးတာသားတာသတိထားဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီရေးတာသားတာမှန်သေးကိုလေအဟုတ်မှတ်ပြီးဖတ်ရှုလေ့လာကြတဲ့နေရာမှာလေစေတနာမှန်ဖို့အမှန်ကိုသိအောင်ဖတ်ကြဖို့လိုတယ်။သိပြီးသတိထားကြပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်။ဟေရှာယနဂတိကျမ်းအခန်းကြီး9တခုလုံးကိုဖတ်ကြည့်ရင်ယူဒမင်းဖြစ်တဲ့အာခတ်ဟာဖျားသခင်မှန်ဗာမညာမှန်သိတဲ့မင်းမဟုတ်ဘူးအင်မတန်ဆိုးတဲ့ဘယင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ဟာဟေရှာယကိုဖျားသခင်ကဆေလွတ်ပြီးသတိပေးစေတယ်ငယ်32ထဲမှာကြည့်လိုက်ရင်သင်ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားထမ်းမှနမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းပန်လော့နက်နက်သောအရ၌ဖြစ်စီမြင့်သောအထက်အရ၌ဖြစ်စီတောင်းပန်လော့ဟုအာခတ်မင်းကိုမိန့်တော်မူလျင်အခမင်းကအကျွန်ုပ်မတောင်းပန်ပါထာဝရဘုရားကိုမစုံစမ်းပါဆိုတဲ့ဘယင်မျိုးအတိတ်ဘယ်ကတော့ဘုရားသခင်ကိုစုံစမ်းကြည့်နေဖို့မလိုဘူးငါသိတယ်ငါတက်တယ်ဆိုတဲ့အစားမျိုးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟေရှာယကအိုဒါဝိတ်အမျိုးသားတို့မင်းတို့ကိုတော့ထာဝရဘုရားသခင်ကမင်းတို့ကတောင်းပန်သည်ဖြစ်စေမတောင်းပန်သည်ဖြစ်စေနမိတ်ကြီးတစ်ခုတော့ပြလဲအောင်မယ်ကွာအဲ့ဒီနမိတ်ကတော့ကြည့်ရှုလော့သူတို့သမီးကညာသည်ပရိသေဆွဲယူ၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လက်တန်းသူသားကိုအီမာနွေလအမိဖြစ်မှဲ့ရလက်တန်ဆိုပြီးပြောချခဲ့တာပါပဲကြည့်တော့ဒီလောက်ခေါင်းမာတဲ့ဘယင်လိုလူမျိုးကိုမိမငယ်တယောက်ကနေကိုဝန်ဆောင်မယ်ဟေ့လို့သာဟေရှာယကပြောတယ်ဆိုရင်ဟေရှာယအယူဖြစ်သွားမှာပေါ့ဘယင်ကလည်းဒီပရောဖက်မျိုးကိုရစရာမရှိအောင်နှိမ်ပြစ်တော့မှာပေါ့ကြည့်တော့ပရောဖက်တယောက်ရဲ့စကားကိုဒီလိုယုံထင်ကြောင်ထင်လှုပ်ပြီးတော့လှဲ့စားပြီးတော့ရေးဝန်တာဟာအင်မတန်မှားတယ်အပြိုကညာရဲ့ဝန်းကမွေးဖွားလာပါတယ်ဆိုတော့လာပါတယ်ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်စီကိုသူတို့ဟာဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့သွားရောက်ဖူးတွေ့မယ်သာဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီလူတွေဟာသူတို့ရဲ့ပြင်းမှားခြင်းဆိုတဲ့လက်ဆောင်တွေနဲ့ပဲဒီသခင်အတွက်ပေးအပ်နိုင်မှာပဲလို့ကျွန်တော်ဆိုချင်တယ်။ဘယ်လိုမျက်ခွက်မျိုးတွေနဲ့သူတို့တွားပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုဖူးမြော်ကြမှာလဲ။သူတို့ကိုယ်စားကျွန်တော်တို့အသေးအင်မတန်ရားမိတယ်။အယ်မာဆိုတာဟာအပြိုကညာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအလက်ဇန်းဒားမြို့မှာဣသရေလဆန်တမျိုးကကိုစလေပေါင်း82ယောက်ဂရိဘာသာကိုပေါင်းစုပြန်ဆိုရမှာလဲ။အယ်မာဆိုတာအပြိုကညာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဂရိလိုပါသီနိုးစ်လိုပြန်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်အခုရှင်မသဲကလည်းဟေဘရဲဘာသာနဲ့အယ်မာဂရိလိုပါသီနိုးစ်မြန်မာလိုဆရာကြီးယူရသန်ကအပြိုကညာစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုပဲဆင်ငယ်ဆင်ငယ်တိတိကျကျပေါ်ပေါ်လွင်ပြန်ဆိုခဲ့ကြတယ်လीအေသင်မျိုးတော်မှာအပြိုကညာနတ်ဖရာရဲ့ကျောင်းတော်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပါသီနွန်လို့ခေါ်တယ်လीဒါဟာလဲပါသီနိုးစ်ကနေလာတဲ့စကားပါဒါကြောင့်အပြိုကညာသည်အပြိုကညာယောက်ျားနှင့်မဆက်ဆံရသေးသောစင်ကြယ်သူမင်းမငယ်ဆိုတာတော့မင်းမငယ်အပြိုကညာလို့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလို့ပြေဝခြင်းလည်းမရှိဘူးရှင်းသန့်ခြင်းလည်းမရှိတဲ့မိမတယောက်ပဲဖြစ်တယ်လို့ပြက်ပြက်သားသားကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုပြစီနာမတော်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆက်လက်ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့စောစောပိုင်းကကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့ကျမ်းစကားတွေကထိုသားကိုအီမာနွေလအမည်ဖြင့်မှဲ့ရကြလက်တန်ဟုလာသတိဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အီမာနွေလအနက်ကငါတို့နှင့်အတူရှိတော်မူသောဘုရားသခင်ဟုဆိုလိုသတည်းလို့ကျမ်းကဆက်ထားတယ်ဆိုတော့ယေရှုကိုနောက်ပိုင်းမှာအီမာနွေလလို့ခေါ်ကြလို့လားဆိုတဲ့မိကုံးကပေါ်ထွက်လာပါတယ်မခေါ်ကြတော့ပါဘူးယေရှုဆိုတာဟာသာသူ့နာမည်ခရစ်တော်ဆိုတာကသာသူ့ရဲ့ဘွဲ့တော်ဖြစ်လို့ခရစ်တော်ယေရှုဒါမှမဟုတ်ယေရှုခရစ်လို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ်အီမာနွေလလို့သူ့ကိုနာမည်မပေးပါဘူးဒါပေမဲ့အနာဂတ်ကျမ်းမှာကျတော့အီမာနွေလသို့မဟုတ်အတိတ်ဘယ်အားဖြင့်ငါတို့နဲ့အတူရှိတော်မူသောဘုရားသခင်လို့ဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။မရှင်းတတ်ရင်ဒီနေရာမှာရှုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ဝေါ်ဟာရတွေထဲမှာအံ့ဩစရာအကောင်းဆုံးဝေါ်ဟာရတစ်ခုဖြစ်တဲ့အီမာနွေလသို့မဟုတ်ငါတို့နဲ့အတူရှိသောဘုရားဆိုတာဟာအပြိုကညာရဲ့သန့်ရှင်းသောဝန်မှဖွားမြင်မှသာအီမာနွေလဖြစ်ရပါမယ်။အပြိုကညာဝန်ကမွေးဖွားခြင်းမဟုတ်ရင်အီမာနွေလလို့မခေါ်နိုင်ဘူး။ထိုအခါယေရှုသို့မဟုတ်ကယ်တင်ရှင်လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။အခုတော့ယေရှုလို့သူ့ကိုနာမည်ပေးတာဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတဲ့ဘုရားသခင်မှုလို့ယေရှုလို့အမည်ပေးထားတာပါအီမာနွေလဖြစ်သောကြောင့်သာယေရှုအမည်ကိုရရှိခြင်းပါဘဲလို့ပြက်ပြက်သားသားတင်ပြပါရစေဒါကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံမှမြေကြီးပေါ်သို့ဆင်းသက်ကြွရောက်တော်မူတဲ့ကယ်တင်ရှင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အစဉ်ရှိတဲ့ဘုရားသခင်အကြောင်းဟာတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအံ့ဩစရာအကောင်းဆုံးသမဖြစ်တစ်ခုပဲလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်ဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး2ငယ်9အရာယေရှုသည်ဖျားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်လူအပေါင်းတို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံရသောအခွင့်ရှိစေခြင်းဟာကောင်းငင်တမန်တို့အောက်၌အနည်းငယ်နှိမ့်ပြီးမှအသေးခံရသောကြောင့်ခေါင်းတော်၌ဘုံအစရိပတ်ရလျက်ရှိသည်ကိုငါတို့မြင်ကြ၏လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်ရဲ့အသေးခံရခြင်းအခွင့်ဟာလူအပေါင်းတို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဟေဘရဲဩဝါဒစာမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကမ္ဘာလောကလူသားတွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်အသေးမခံနိုင်သလိုကို့အပြစ်အတွက်လည်းအသေးမခံဝန်ဘူး။ကျွန်တော်ကရိုးရိုးလူကိုယေရှုခရစ်ကတော့ဒီအရိုခံနိုင်တယ်။လူသားတွေကိုအပြစ်ငရဲကနေကယ်တင်ဖို့အတွက်အသေးခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုခရစ်ဟာဘယ်လိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လာသလဲ။အီမာနွေလသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူရှိသောကြောင့်ပါ။ကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူဘယ်လိုရှိလာသလဲအပြိုကညာထမ်းမှမွေးဖွားခြင်းကြောင့်ပါသူ့နာမည်ကဒါကြောင့်မို့ယေရှုပါအီမာနွေလဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုလို့သူ့ကိုခေါ်ရပါတယ်သူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်သောကြောင့်အီမာနွေလဖြစ်ပါတယ်အီမာနွေလဖြစ်သောကြောင့်လူစားတိကိုယူ၍အပြိုကညာဝတ်မှဖွားမြင်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အလေးနဲ့ပြောပါမယ်ခရစ်တော်အကြောင်းကိုဂဂနနမသိပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုလက်ခံယုံကြည်ခြင်းရင်ယုံကြည်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်လာခြင်းမှာတော့ခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သမိုင်းဖြစ်ရများကိုဘယ်တော့မှမဆန့်ကျင်ပါနဲ့တော်လှန်ပြီးမတွေးခေါ်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်ဟောပြောချက်တွေကိုနားထောင်ပြီးအကယ်၍တရားသေးသမားလို့ဆိုခြင်းရင်လဲဆိုပါကျွန်တော်ဝန်မနေပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အခုဘဝနောင်ကာလကာလနှစ်ခုစလုံးကိုပိုင်သအုပ်စိုးပြီးကျွန်တော်တို့သာဝရအသက်လမ်းကိုပေးပိုင်တဲ့ဖျားသခင်ကိုပဲလိုချင်ပါတယ်စကြဝဠာအနန္တကိုပိုင်သအုပ်စိုးပြီးတကိုးကြီးမာတဲ့ဖျားမျိုးကိုပဲလိုချင်ပါတယ်ဒီလိုတကိုးရှင်ဟာသူ့လိုငါလိုဆိုရင်တော့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်အချိန်ကုန်ခံပြီးတွေးနေစရာရေးနေစရာဟောနေစရာတက်သိခံနေစရာလည်းမလိုတော့ဘူး သူ့အတွက်လည်းအပင်မှန်းခံပြီးကိုးကွယ်စည်းကပ်စရာမလိုတော့လို့အချိန်ပေးမနေတော့ဘူးအခုတော့သူဟာအီမာနွေလဖြစ်တယ်အပြုတ်ကညာရဲ့ဝန်းကမွေးဖွားတယ်လူဇာတိကိုခံယူပြီးကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ကားတိုင်းတော်ပေါ်မှာအသေးခံတယ်လीဒါကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်တော့အကျွင်းမဲ့ယုံကြည်ပါတယ
0: ်ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်တိယတော်တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယံတမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းပိုင်းတွေကရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်18ထိ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။အိုးနနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကား။စာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်တော်သင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီမြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလည်းသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်း၊ကယ်ဆယ်ခြင်း၊နှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နိလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုစားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်30ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျမ်းဖော်ပြထားတယ်28ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျမ်းတွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖျားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောအခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမယ့်ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်စိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့ဇာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလဆိုတဲ့စကလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးတွေကိုမိษွေတတိပြုပေးပါစေလဆိုတဲ့စကလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဘာဦးကျမ်းမှာဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုလို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖယားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိတ်မွတ်ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပုံတရာနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်ဆဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းဂျေဇူးကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကရိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖယားကမိတ်ဆွေကိုသူကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ကလေးတယောက်ဟာခရိယန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်းဥဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူးတခြားအတ္တတာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းအစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲ
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆူတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝါရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ငင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆာချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကစေလွတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနှီးကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးချင်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်။သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိမ်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွယ်ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းကြိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏၊တမန်တရားလည်းဖြစ်၏၊အသက်လည်းဖြစ်၏။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောဘွေကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါれဖိယသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖိယသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်တော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါれကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကျမ်းမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလုံးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

နာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခါညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမုံမြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်း၊ဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်း၊တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Death အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2057မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာအထူခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကငွေ21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29ငွေ53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး5အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညင်အကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညင်အကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပရမဇုံမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတက်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တော်သက်သည်အများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စင်ကအငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်း။သူ့ရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတအငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည်ဝဲဝတ်ကသူရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း2အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး2အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းကင်တရွာမြေကြီးတရွာမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရွာတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရွာတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမည်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခိုင်14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောဘရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖရာသခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟိဗြဲအခန်း၁၂အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည့်အကြောင်းစာလံ96အငယ်၃မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အဥ်ထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး၆ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တိတဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်၁၉မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း၁၉အငယ်ခွန်ကနေ၉မာသဲအခန်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ငှပေးမှာဖြစ်ပါれမေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဖျားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစာရီတည်ရှိတော်မူသောဖျားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခံယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း၁အငယ်၁၄မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်၁၄မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း၁အငယ်၃၄မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သို့
ို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်းတအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတိန်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြု၊နှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့၊ကယ်ရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီပြေခံကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နိတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးတော်သူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်တော်သူအပြစ်မပြုတ်နိုင်တော်သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်10အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်9အငယ်25များမှာဖြားနာတော်သူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းတော်သူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39-41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနဲ့လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း11အငယ်15:21ရှင်မာသဲအခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3တခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါ။အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်ဆင်ကအငယ်တိကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရ။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနှင့်သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာလည်းမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကားကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းစင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စည်းလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။တင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်နန်းကျောင်းနှင့်ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသီးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသီးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

အားလုံးမင်္ဂလာပါ MTB Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွတ်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေးလာမှုအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်သင်းဦးဆရာဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဖီလာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့စာအုပ်ကိုအသုံးပြုလေ့လာသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့အနာဂတ်များမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းအတွက်မွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်တင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းခွန်အားရရှိစေရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွေ့တင့်ရဲ့လက်နဲ့တစားကိုပြင်ဆင်ပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ Prophet Ibrahim နဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တော်မူသောကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဆိုင်တော်ဟာဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာတမန်ကျမ်းစာ Prophet ပြုချက်အကြောင်းကိုအတူတကွလေ့လာသွားခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့တမန်ကျမ်းစာ Prophet ပြုချက်မှာထည့်သွင်းပေးထားတဲ့မိခွန်းခုနှစ်ခုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အဖြစ်များကိုဆွေးနွေးဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်1ခမန်းချီအဖြစ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတမန်တော်ကြားတဲ့ Prophet ပြုချက်ဘယ်နှစ်ခုရှိပါသလဲ။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာဘလောက်ရှိပြီးဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာဘလောက်ရှိပါသလဲမိရှိဖြစ်သောယေရှုခရစ်တော်ကြွလာမည်အကြောင်းဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာပရောဖက်ပြုထားတဲ့အရာမြင်မြလောက်ရှိပါသလဲအဖြေ The Encyclopedia of Biblical Prophet ပြုချက်စွဲဆောင်ကျမ်းမှာတမန်ကျမ်းစာအရာပရောဖက်ပြုချက်1819ခုရှိတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာ1239ခုတွေ့ရပြီးဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲမှာ958ခုလောက်တွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်မိရှိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Prophet ပြုချက်191ချက်ကို Pre-New Testament လို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းအကျိုးကာလများမှာထပ်ပြီးထည့်သွင်းဖော်ပြထားတဲ့အရာများလည်းရှိပါသေးတယ်။စုစုပေါင်းပြန့်မြတ်အနေနဲ့မင်းရှိဖြစ်သောယေရှုခရစ်ကြွလာမယ့်အကြောင်းဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာပရောဖက်ပြုချက်ပေါင်း54ခုရှိပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်1ယေရှုသည်မိမိတို့ဆောင်ဆိုင်နေသောမင်းရှိသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုမြည်သည့်ခရစ်ဝင်ကျမ်းဆောင်ကယူဒလူမျိုးများထံအဓိကရေးသားဖော်ပြပေးထားသည်ခရစ်ဝင်ကျမ်းများထဲမှာမြည်သည့်ကျမ်းကယောမလူမျိုးများကိုယေရှုရေးသားပြီးမြည်သည့်ကျမ်းကဂရိလူမျိုးများကိုယေရှုရေးသားထားပါသည်။မြည်သည့်ကျမ်းဆောင်သည်သခင်ယေရှုဖျားစာတိတော်ကိုအဓိကဖော်ပြပါသည်။အဖြစ်ယေရှုသည်မိမိတို့ဆောင်ဆိုင်နေသောမင်းရှိသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုယူဒလူမျိုးများထံသို့ရေးသားပေးပို့သောကျမ်းမှာရှင်မသည်ခရစ်ဝင်ကျမ်းဖြစ်ပါれ။ရေးသားတဲ့သူကတော့တပည့်တော်တွေကအခွန်ခမသည်ဖြစ်ပါれ။ယောမလူမျိုးများအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးရည်သားထားသောကျမ်းကတော့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းဖြစ်ပြီးဂရိလူမျိုးများအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးရည်သားထားတဲ့ကျမ်းကတော့ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲမှာခရစ်တော်ဘုရားစာတည်တော်ကိုအသားပေးဖော်ပြပေးတဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းကတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်3ဟေရှာယအခန်းကြီး53မှာခရစ်တော်ကြွလာမယ့်အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြေကဲ့သို့အကျိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ထားပါသည်။ခရစ်တော်အကြောင်းဖော်ပြချက်များသည်မှန်ကန်ခဲ့ကြပါသလား။အဖြေဟေရှာယ53မှာခရစ်တော်သည်အစင်းတင့်တယ်ခြင်းမရှိမည်အကြောင်းဒုက္ခဝေဒနာခံစားပြီးကျွန်ုပ်တို့အပြည့်အတွက်သိုးငယ်ကဲ့သို့မြည်တမ်းခြင်းမရှိဘဲအသေးခံပေးဆပ်မည်အကြောင်းအပေခံပြီးတတိတအူဤသင်္ချိုင်းမှာတကြိုခံရမည့်အကြောင်းများကိုဖော်ပြထားပြီး၎င်းဖော်ပြချက်အလုံးတို့သည်မှန်ကန်သောအရာများဖြစ်ကြပါれအမှန်တကယ်လဲထိုကဲ့သို့ကြွတင်ဟောထားတဲ့အတိုင်းအမှန်တကယ်ပြည့်စုံလာခဲ့ကြပါれမိခွန်းနံပါတ်၄ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာခရစ်တော်ကြွလာမယ့်အကြောင်းပရောဖက်ပြုချက်၉ချက်ကိုဖော်ပြပြီးမြေကဲ့သို့ပြည့်စုံခဲ့သည့်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြေဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာခရစ်တော်ကြွလာမည်အကြောင်းပရောဖက်ပြုချက်ကိုလေ့လာခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။၎င်းပရောဖက်ပြုချက်များသည်ခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်း၊ကြည်ပြင်းခြင်း၊အမှုတော်ဆောင်ခြင်း၊
ဒုက္ခဝေဒနာခံစားခြင်းအသေးခံခြင်းနဲ့ထမြောက်ခြင်းများအပြင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်5စာလ22ကိုဆွေးနွေးပြီးကြွလာမိမိရှိနှင့်ပတ်သက်သောအရာကိုကြိုတင်ဟောထားသောအချက်၃ခုယေရှုခရစ်တော်၌အမှန်ပြည့်စုံလာခြင်းများကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်စာလ22မှာကြွလာမိမိရှိနှင့်ပတ်သက်သောကြိုတင်ပရောဖက်ပြုချက်၃ခုမှာအခန်းငယ်၁ကနေ၅အထိခရစ်တော်ကားတိုင်းပေါ်နောက်ဆုံးအော်ဟစ်ခြင်းအငယ်၆ကနေ15မှာဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာပြင်းပြစွာခံစားခြင်းလူများ၏လှောင်ပြောင်းကဲ့ရဲ့ခံရခြင်းများအငယ်၁၆ကနေ22မှာခရစ်တော်၏နှဖေးတော်ကိုထိုးပေါက်ပြီးအဝတ်တော်ကိုစာဤတန်ချခွဲဝေကြမည်အရာများဖြစ်ပါれမိခွန်းနံပါတ်6ဟေရှာယအခန်းကြီးကိုအငယ်6ကိုခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်တော်ရှုထောင့်မှဆွေးနွေးပေးပါဂျမ်းပိုက်ကိုအလွတ်ရွတ်ဆိုနိုင်ပါသလားအဖြေအကြောင်းမူကားငါတို့အဖို့သူငယ်ကိုဖွားမြင်၏ငါတို့အားသားကိုတနာတော်မူ၏ထိုသူသည်အုပ်ဆိုးခြင်းအာဏာဆက်ရှိလိမ့်မည်နာမတော်ကားအံ့ဩပွေတိုင်ပင်ပဲတကိုးကြီးသောဖရာသခင်ထာဝရအဘငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ဟုခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခြင်းကိုခံတော်မူလိမ့်မည်ဒီချံပိုက်မှာမိရှိနာမတော်ကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးအံ့ဩပွေတိုင်ပင်ပဲတကိုးကြီးသောဖရာသခင်ထာဝရအဘငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ဟုဖော်ပြထားတဲ့အတွေ့ဖရာသခင်သာလင်ထိုနာမတော်များကိုပိုင်ဆိုင်တော်သူဖြစ်တဲ့အတွေ့ယေရှုခရစ်တော်သည်ဖရာသခင်စင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြထားကြောင်းသိရှိနိုင်ပါသည်မိခွန်းနံပါတ်ကျမ်းစာပါပရောဖက်ပြုချက်များကိုညင်းပယ်ရမှာယုံကြည်ခြင်းကိုကြီးမားစွာကင်တွယ်ရန်လိုအပ်သည်ဟုအဘယ်ကြောင့်ပြောဆိုရသနည်းအဖြစ်အကြောင်းမှာထိုသူတမန်ကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်တမန်တရားများဟာမညင်းနိုင်သောတေချာသောအရာများဖြစ်ကြောင်း၎င်းအချက်လက်များကိုမညင်းဆိုသည်၍ဒါမှမဟုတ်မလင်ညာသည်၍တမန်ကျမ်းစာတော်ပရောဖက်ပြုချက်များ၏မယုံနိုင်လောက်အောင်တိကျမှန်ကန်စွာပြည့်စုံမှုများကိုငင်းပင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါတိကျမှန်ကန်တဲ့တမန်ကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်များအပြင်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်အကျိုးပြုပြီးယေရှုခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမှန်ကန်စွာသိရှိစေသောအရာများဖြစ်ကြပါသည်ယနေ့လေ့လာကြတဲ့ယေရှုခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ထုတ်ဖော်ကြေညာခြင်းသင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွန်အားတိုးပွားစေရန်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးပါれထို့မြမကသင်လေလာသင်ယူပြီးသောအရာကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဩဖွယ်ကောင်းမြတ်လှသောယေရှုခရစ်တော်၏တရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာ၌ပြန်လည်ဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့ရန်လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးပါれအကယ်၍ဤလေလာခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးအခမဲ့ရယူနိုင်ပါれသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်ကျောင်းအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဤစာအုပ်ကိုကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ဝမ်းသာအားရကူညီထောက်ပံ့ပေးလိုပါれအကယ်၍သင်သည်ယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်၏အရှင်သခင်အဖြစ်လက်ခံခြင်းမရှိသေးပါကသင်အတွက်ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုသင်အားပြောပြနိုင်ရန် mission2burmaradio@gmail.com သို့ဆက်သွယ်ပြီးသင်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမေခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ကြားနာတော်သူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေသော။အာမင်

0: ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နည်းနည်းတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား၊ကံကြမ္မာရဲ့ရလဒ်လား၊ဓမ္မမှုစီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလား၊ဒီအရာတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတစ်ယောက်ရှိနေသလား
2: ။ဒီအရာအားလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲ။ဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား။ဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား။ဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ။ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနားဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြားချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလွှာမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်။အော်ဝဲကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုံကိုတူးကိုဗဟုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်
3: ။ I don't know
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမချန်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်။လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထွက်ဝေဖြန့်ကျင်မှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်။ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေ၊ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းနဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူး။အချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနှစ်တစ်ထိပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်၊ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ်
2: ။ဒီစာအုပ်ဟာတန်ဖိုးများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကူညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့

0: အချိန်ကာလစัจจဝလာနဲ့ယုတ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူရီးသောဖရာဖြစ်တယ
1: ်သူအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာတစ်ခုမှမလိုဘဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ
0: ်ဖရာသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်

ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကိုနဂါးငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။နဂါးငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေတွေတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေတွေတဲကမှမိတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်သန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်းအတန်းမွှေးရနက်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိမ့်ညှိမှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး

0: ဓာတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုမြေမှုန့်ကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ်
1: ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အာဒံကအဲ့ဒီမိန်းမကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အီဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်။တတ္တမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်။အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲကဘယ်အပင်မဆိုစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တရားလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖခင်ကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်အစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဖခင်သခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဖရာသခင်ကိုအစီခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်းလို့တည်ကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဖရာသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ကျင်တယ်။ဒါကြောင့်ညပြလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖရာသခင်အားပုံကံစန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလို့
1: ဒါကြောင့်စာရန်ဟာဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်ရေရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာရန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်ဇာရန်ကိုအခုခါမှာတော့လှဲ့စားသူဆွဆွဲသူသွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနတ်စသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်ဖျားသခင်ကဘုံတကူအလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့ဇာရန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူးတနေ့ကျရင်ဇာရန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနတ်အားလုံးကိုထာဝရညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ငရဲမီးအိုင်တဲကိုပစ်ချဖို့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာဒံကဖျားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီနေ့မှာဥယျာဉ်တဲကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းဇာဒံက သူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရာရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖရာသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအသီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအသီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့ရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးစက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာဖြစ်တယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပို့ပြီး။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာတန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာတေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်တေမယ်။နောက်ပြီးရင်ခန္ဓာတေကြရတော့မယ်။အာဒံအားဖြင့်အဖြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အဖြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အဖြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်းမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရန်နဲ့ဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုန်းကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တိရွတ်တွေနဲ့ဟုံးအောင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တရိစ္ဆာန်ပီရီနဲ့ဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့။ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်။ဒါဟာအာဒံနဲ့အီဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့။ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကရုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆက်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာတန်အတွက်တော့ဖျားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်အေးဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဖျားဆေးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်။အာဒံနဲ့အေးဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာခဲ့ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နော်အေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်သူကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်ပြီးတော့တရိစ္ဆာန်မျိုးစုံအထီးအမတစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲ့ကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့။နော်အေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲ့ဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖျက်ဆီးခဲ့
1: ရက်ပေါင်း150ကျော်မြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်။နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးထဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကြံနေခဲ့တယ်။တရိစံတွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းတွေကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်အီးရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရဲကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုပ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု80လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြန်ဟန်လို့တိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဖျားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ကအာပြန်ဟန်ကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်ကားထွက်ပြီးဖျားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဖျားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဖျားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အပြဟန်နဲ့သူ့မိမစာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအပြဟန်နာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့စာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြ
3: ဘူး Don't be afraid Abraham
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ် I trust in you No I believe he will bless us with a son
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲစာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖျားသခင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးစာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကဣရှမေလလို့ခေါ်တဲ့သားတယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် My name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းစာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုငွေးခဲ့ပါတယ်သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ
6: ် What's he done? Take him away. They are brothers.
1: စာရာကဟာဂရတို့သားမိအပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အားဖြင့်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအားလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိစ္ဆာတကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခဲ့ကြတယ်။ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်။သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိစ္ဆာတွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်။ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့သူ့သားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့ဘူးဟန်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဖျားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလေးလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဖျားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောပြီးဒီလိုနဲ့ချိန်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုခြိနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီအချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူးအာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုံထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဘုရားသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေများလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်းတွင်းနဲ့ပြစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအဂုထုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်တွေစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ကြီးကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအေဂုထုပြည်တဲကိုကျွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်စိုးတဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဘာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မုတ်ချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အဂုရုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနိုင်ရှိခါတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအဂုရုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မချင်ပြီးကြီးကလွမြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အဖင်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုတုပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲသူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်ဒီအချိန်မှာဖာရောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့ဆိုးရိမ်လာတယ်သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအကြံစီမှာစာတန်ကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အကြံစီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတစ်ခတ်နဲ့ရက်လုထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီးပ ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘရဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘရဲကလေးလေးဟာအဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တူလူတယောက်ကဒေဗျဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တူလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှာကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကျွမ်းမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဘုရားသခင်ကမောရှေကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တူပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဘုရားသခင်ကမောရှေနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုကတိပေးခဲ့တယ်။မောရှေကကြောက်ပေမဲ့လည်းဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်မောရှေအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဖာရောဘုရင်ကဟေဘရဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်မာကြောတယ်သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်ဟေဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူး။ကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်တယ်။ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုတိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတ်ထုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တိရစ္ဆာန်ဦးများကိုတည်စီခဲ့။ဒါပေမဲ့တကားထုတ်မှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့တေးချင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့ပုံရိပ်အနေနဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘရဲလူစုတွေကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘရဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ေပြဲလူတွေအတွက်ဖျားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆တွေ့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဖျားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖိယားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနတ်တောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖိယားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖိယားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖိယားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းချီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဖိယားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့အတူဖျားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မိုးရှိကဖျားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုဖျားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမောရှိကနေတဆင့်ဟိဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းတဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့နီလန်းများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဖျားသခင်တိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဖျားသခင်ကိန်းဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တရိတ်ဆန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ By the Lord your God, you shall have no other gods before me.
1: တရိတ်ဆန်တွေရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူ
3: းသူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ညာအမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ
4: ်။ဟေဘဲလူတွေကတိပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိန်ပါများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တစ်ခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကိုသူတို့ပြန်မလဲတဲ့အခါတိုင်းတပါးလူမျိုးသားတွေကသူတို့အတိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်က

ဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူး။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးဆေလွတ်မယ်လို့ဘုရားဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေပြဲပြောဖက်တွေအဖြစ်ဘုရားသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေပြဲလူတွေကိုကယ်တင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတည်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှာကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကယ်တင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့တဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ကြလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြုစင်ပါဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်တည်လိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကောင်းငင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖျားသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘရဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တည်ရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းငင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးခလီးဖွားမင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘရဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးကြားတွေရဲ့တင်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကသံကောင်းစင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့။ဒါကြောင့်ဝေးဖွားကာနီမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခူစီယာအိစီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုန်တစ်ခုထဲမှာသူတို့နားကို

များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပြောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိအားပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နေဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာဇုနှစ်

0: out in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဘွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။
0: But your majesty, help! Kill them all!
2: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းငင်တမန်တပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။တနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်
3: ။ Look, do you see?
2: ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ခေပြဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီတဲ့နော်။နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
4: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကြားနားလည်မှုကိုဟေဘဲကျမ်းတပ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုတိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
2: ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30ရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
5: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
6: What do we do then to be saved?
5: Change your hearts.
4: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကလေးကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လူလူကိုဂဲတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါလေ။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
2: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီးလန်းအတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။
7: It is I who need baptism from you.
4: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာခဲ့
7: တယ်. I let you come to me.
4: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြာရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်းလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
8: ်ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ဒီတော်ထဲမှာစားတတ်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတ္တုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ။
2: ဆာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြေဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတင်္ဂါတွေတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တင်္ဂါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။
1: သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။သုံးနှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နဲ့နဲသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
4: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှဲ့လေခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားသွန်သင်ခဲ့တယ်။
7: The kingdom of heaven is here.
4: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်။သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖျားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်။ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သူလည်းဖြစ်တယ
2: ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သက်သေပြခဲ့တယ်။သူကလိုင်းတဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်။နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။မုန်နဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေ့မွေးခဲ့တယ်။

0: ေရှုကမျက်စိကမ်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဇိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်။ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းအရာကြီးပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေသမင်လိုထခုန်မယ်။စကားအတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဘဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝင်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ်။
3: ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လှုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန်ရှင်းမစင်ကြယ်မဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတယ်ဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလှုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုသင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့အခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖခင်သခင်တပါးဒီသာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
3: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြညတ်ချက်အရာဖခင်သခင်တပါးဒီသာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလေလုတ်ပြတဲ့ယေရှုကိုတေတံစီရင်နိုင်တယ်

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံ့ချင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: း။အခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စင်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်။အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့တောက်လာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တူကြီးရဲ့ကျွံဘွားကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အတိတ်မှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဖာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တူကြီးကတာဝန်တိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမဲ့တကားတုံမှာကိုယ်တငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဝန်တွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဖိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့ဩဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေဘဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါ။ချင်းချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်းမီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ်
3: ။ Come to me.
0: ဘာသာကောင်းပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွေမှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖြက်ပြစ်ခတ်တယ်။အချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြညတ်အစ်စ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ခဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ
4: ်။ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတူးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပြည့်ရီကိုယူပြီးဒီဇပြည့်ရီဟာအပြစ်ကဖြေလွတ်ခြင်းရဖို့တွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်။ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေပ ြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူးသူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပ်ပေးမယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုသိနစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကနေတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ
3: ် Judas! What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်ပြီးတော့လူအယင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ
0: ်ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ
5: ် I am
0: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုတေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုပ်ချုပ်သူဘရင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
1: ်အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုပ်ချုပ်သူဘရင်ခံကသင်ဟာဘင်းတပါးဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်။အုပ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာတေစီလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းကြောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်သူဘီယံကန်ကအံ့ဩတယ်ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းတဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
0: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ်တခါပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးရထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်သူဘီယံကန်ကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်စေတယ
2: ်ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံးဝတ်ပေးခဲ့တယ်စူရီနဲ့တရဖူလုတ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်ပြီးတော့ Hey Hey ပြည်ပြင်းကြီးဆိုပြီးဟုတ်ကဲ့ကြာ
6: ရေစတေရောနေ
0: ယေရှုဖျားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘရင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုံးပါပဲအခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းဆုယုံနေပြီအုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့ပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုတ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေတံပေးဖို့ကိုယ်အလံ
2: သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကို တည်တံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတေစေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဘဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်ဒါကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းလဲထားခဲ့တယ
4: ်ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်တချို့ကယေရှုအတွက်ဝမ်းနည်းပူဆွေးကြတယ်ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့အပြင်ကောင်းငင်ပုံကရှိတော်မူသောသူအဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဖျား၊သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ။သူတို့ဘာလုပ်နေကြလဲဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါ"လို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ်
7: ။အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါလေ။ဖျားသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖျား၊တန့်ရှင်းတဲ့ဖျားဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုက်မဲမှုဟာလောကကြီးတဲကိုစာတန်အားဖြင့်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာတန်အားဖြင့်လည်းလူတဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးအကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖျားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တံဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖျားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဖျားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်မှာဖြစ်ပါလေ
4: ။ဒါဟာဖျားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်ယေရှုဖျားဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာထင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ရဲ့မြတ်တဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျေနတ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ
2: ်စစ်သားတွေကယေရှုတည်ပြီးဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်းပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်နေချင်းကုန်ကန်ဒီမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းချိုင်းကူမှာတင်းကြူပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ။
7: ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိုက်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်။ Jesus is not there.
8: တင်းချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး

0: ူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံးုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဖုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: း
3: ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြူးချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာသေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကိုးအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတက်တိနဲ့ပြေစုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါလေ။

0: ယေရှုကောင်းကင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုတ်တရက်ကောင်းကင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မိရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတီးရှိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုသက်သေခံကြတယ
1: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးတဲ့ကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တည့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာ
0: ။ယေရှုဟာဖယားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးຫນွယ်တိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖခင်သခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေရှိနေပါပြီ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပေါ်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လဲကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ယောဂဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြည့်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုစေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တည်ရွတ်လုံနောအီအတွက်သင်္ဘောကြီးအာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတူတူဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်အဆရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တပါးအားဖြင့်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုစောင့်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရနိုင်တယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသက်သေပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစေခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်တွက်မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သင်အတွက်ဖွင့်ထားပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။သင်မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါသူ့ကိုသင်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်သင်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုရားဘုရားသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါသင်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါသင်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသင်သေချာစွာသိမြင်လာပြီးသင်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့စံတကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်သင်ရဲ့လေအမှုအလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်

ခန်းကြီးရှိအငယ်၁မှ၃၂ဘေယမင်တာဥကာဘေလက်ဒုတိယသားအာရှဘေလက်တတိယသားအဟိယံစတုထသားနောဟပိစမသားယာဖတ်ဒီဘေလက်သားကအေဒာဂေယအဘိဟုတ်အဘိရှွတ်နေမန်အာဟောဂေယရှေဖုဖန်ဟူရန်ဒီမနဟမြို့သို့နေရာပြောင်းသောဂေဘမြို့သားအဆွေအမျိုးတကြီးဖြစ်သောအေဟုတ်သားကနေမန်အဟိယဂေယဒီနေရာပြောင်းသောနောက်ဩဇာနှင့်အဟိဟုတ်ကိုလည်းမြည်၏ရှဟာယင်ဒီမဟာဟုရေနှင့်ဘာရာကိုစွန့်ပြေးမှမောဘပြည်၌နေ၍မယံဟောဒီရှာတွင်ယောဘဇီပိမေရှမာလခံယူဇရှာခိမိရာမတို့ကိုမြင်၍ဤသူတို့သည်အဆွေအမျိုးတကြီးဖြစ်ကြ၏အယင်မယံဟူရှိန်တွင်အဘိတုတ်နှင့်အေလာပါလာကိုမြင်၏အေလာပါလာသားကအေဘာမိရှဟန်ရှာမက်ဒီရှာမက်ဒီအောနောမျိုးလောဒန်မျိုးနှင့်ကြီးလက်များကိုပြုစုတော်သူဖြစ်၏ဘေရီယာနှင့်ရှေမတို့သည်ကတံမြို့သားတို့ကိုနှင်ထုတ်သောအာစလုံမြို့သားအဆွေအမျိုးတကြီးဖြစ်ကြ၏ထိုမှတပါအခိအောရာရှက်ယီရီမုတ်ဇေပတိအာရတ်အာဒာမိခေလာဣရှပတ်ယောဟာဒူဒီဘီရီယာသားဖြစ်ကြ၏ဇေပတိမေရှုလံဟေဇကိဟေဘာဣရှမေယေယေဇလိယောဘတူဒီအေလာပါလာတာဒီယာကိဇိခရိဇာပတိအေလီနေဇီလတဲအေလီလအဒါယတ်ဘီယာယတ်ရှိမရတ်တူဒီရှိမဟိတာဒီဣရှပန်ဟေဘာအေလီလအာဘဒုံဇိခရိဟာနန်ဟာနနိအေလန်အန်တီတီယာဣပဒီယာပင်ဝေလာတို့ဒီယာရှက်ပါဒီရှန်ရှက်ရဲ့ရှေဟာဂျီအာတလီယာယရှိအေလီယာဇာခရီတို့ဒီယေယောဟန်ပါဒီဤသူတို့ဒီယေရုရှလင်မြို့မှနေ၍အစဉ်အဆက်အဆွေမျိုးတကြီးမင်းဖြစ်ကြ၏ဂိဘုံမြို့မှဂိဘုံအဖယေဟေလနေ၏သူဤမယားကမာခာအမည်ရှိ၏သူဤတာဥကအာဘဒုံသူဤညီကဇူရကိရှဘာလနေယနာဒပ်ဂေဒောအဟိအောဇာခရိမိကလုတ်ဒီမိကလုတ်သားကရှိမန်ဒီဤသူတို့ဒီယေရုရှလင်မြို့မှညီကိုစုအနာတစ်ဖက်တစ်ချက်၌နေရာကြကြ၏အငယ်33မှ40နေယသားကကိရှကိရှသားရှောလူရှောလူသားယောနသန်မေလခိရှဝအဘိနာဒဣရှဘာလတိယောနသန်သားကမေရင်ဘာလမေရင်ဘာလသားမိခာမိခာသားဘီတုံမေလက်တာယာအာခတိအာခတ်သားကယာယတ်ယာယတ်သားအာလမက်အာဇမဝက်ဇီမရီတိဇီမရီသားကမောဆမောဆသားဘီနာဘီနာသားယေဖရတ်ယေဖရတ်သားအီလတ်သားအီလတ်သားအာဇီလာအာဇီလာသားချောယောအမိကာအာဇရိကံဘောခေရုံဣရှမေလရှရိယအိုဘဒီဟာနန်ဒီအာဇီလာညီအေရှက်သားဥကာဥလံဒုတိယသားယေဟုတ်တတိယသားအေလိဖလက်ဒီအေလံသားတို့ဒီခွန်အားကြီးသောလေးသူရဲ့ဖြစ်ကြ၏တာမင်းများ၍ဘောင်းတရာ90ရှိကြ၏ဤ၍ကဗျံမေတန်းစဉ်မြေဆက်ဖြစ်တည်းခန်းကြီးရှေအငယ်တက်မှကိုထိုအခါသာဝရဖျားဤပရိညင်တစ်တာတော်ကိုဇီးအုံမီသောဒါဝိမြို့မှဆောင်ခဲ့လိုသောငါရှောလမုန်သည်ဣဒရေလအမျိုးအသက်ကြီးသူအပေါင်းတို့နှင့်ဣဒရေလအဆွေအမျိုးအသီးသီးကိုအုပ်သောခေါင်းမင်းအပေါင်းတို့ကိုယေရုရှလင်မြို့ရှင်မြင်းထံသို့ခေါ်တော်မူသည့်အတိုင်ဣဒရေလလူအပေါင်းတို့သည်အေသနေအမည်ရှိသောတဒမလ၌လုတ်တော်ပွဲအတွင်းတွင်ရှောလမုန်မင်းကြီးထံသို့စုဝေးရောက်လာကြ၏ဣဒရေလအမျိုးတွင်အသက်ကြီးသူအပေါင်းတို့သည်လာ၍
ယေဘရောဟိတ်တို့သည်လည်းသာရဖျား၏တစ်တာတော်ကိုထမ်းလျက်ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်နှင့်ဆိုင်၍တန်ရှင်းသောဒဇံအလုံးစုံတို့ကိုယေဘရောဟိတ်များနှင့်လေဝိသားများတို့သည်ဆောင်ခဲ့ကြ၏ရှောလမုန်မင်းကြီးမှဆ၍စည်းဝေးသောဣသရေလပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်မရေတွက်နိုင်အတိုင်းမတိများစွာသောတိုးနွားတို့ကိုတစ်တာတော်ရှိမှရစ်ပူဇော်ကြ၏ယေဘရောဟိတ်တို့သည်လည်းဟာရပြာဤဘရင်ရင်တစ်တာတော်ကိုအိန္ဒိုအတွင်းသို့တွင်၍အလွန်တန်ရှင်းရာဌာနဤဟုသောဗျာဒိတ်ဌာနတော်ထဲမှခေရုဘိန်အတောင်တို့အောက်သူ့နေရာ၌

ဤဒေလာအမျိုးသားတို့သည်အေဂုတ်တုပြည်မှထွက်၍ဒါရုဖျားသည်သူတို့နှင့်ပရိညင်ဖွဲ့တော်မူသောအခါမောရှေသည်ဟောရအရ၌ရှိစဉ်တွင်ထားသောကြောက်ပြားနှစ်ပြားမှတပန်းတစ်တာတော်ထဲ၌အဘယ်အရာမျှမရှိအငြိတဆေမနစနေတီယေပရဟိတ်တို့သည်တန်ရှင်းရာဌာနထဲကထွက်ကြသောအခါသာရဖျားဤအိန္ဒိုဒီမိုးတိမ်နှင့်ပြည့်၏ထို့သောသာရဖျားဤအိန္ဒိုဒီဘုံတော်နှင့်ပြည့်လျက်မိုးတိမ်တော်ကြောင့်ယေပရဟိတ်တို့သည်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်လျက်ရပ်၍မနေနိုင်ကြရှောလမုန်ကလည်းသာရဖျားသည်ထူထပ်သောမှောင်မိုက်ထဲမှနေတော်မူသည်ဟုစကားတော်ရှိ၏အကယ်စင်စစ်ကိုရောချင်းကိုတော်မူရာအိန်အစင်မြဲနေတော်မူရာဌာနတော်ကိုအကျွန်ုပ်တိဆောက်ပါပြီဟုမွဲ့ဆို၏တပန်ရှင်မြင်းသည်လှဲ့ကြည့်၍ဤဒေလာမျိုးပရိသတ်အပေါင်းကိုကောင်းချီးပေးတော်မူ၏ဤဒေလာမျိုးပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်မတ်တပ်နေကြ၏ရှင်မြင်းကလည်းသာရဖျား၏ဗျာဒိတ်တော်စကားဟုမူကားငါ၏လူဤဒေလာအမျိုးသားတို့ကိုအေဂုတုပြည်မှနှုတ်ဆောင်သောနေ့ခါဆ၍ငါနာမတီယာအိမ်ကိုဆောက်စေခြင်းဟံဤဒေလာခရိုင်များတို့တွင်မြို့တစုံတမြို့ကိုငါမရွေးသေးတော်လဲငါ၏လူဤဒေလာမျိုးသားတို့ကိုအုပ်ဆိုးစေခြင်းဟံဒါဝိဒ်ကိုငါရွေးပြီဟုငါခမည်းတော်ဒါဝိဒ်အားဗျာဒိတ်တော်ရှိသည့်အတိုင်းပြုတော်မူသောဤဒေလာမျိုး၏ဖျားသခင်သာရဖျားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းဤဒေလာမျိုး၏ဘုရားသခင်သာရဖျား၏နာမတော်အဖို့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းဟာငါခမည်းတော်ဒါဝိဒ်သည်အကြံရှိသောအခါသာရဖျားကသင်သည်ငါနာမအဖို့အိမ်တော်တည်ဆောက်ခြင်းဟာအကြံရှိသောကြောင့်ကောင်းသောအမှုကိုပြုပြီးသို့တော်လည်းသင်သည်အိမ်တော်ကိုမဆောက်ရသင်၏သားရင်းသည်ငါနာမအဖို့အိမ်တော်ကိုဆောက်ရမည်ဟုငါခမည်းတော်ဒါဝိဒ်အားမိန့်တော်မူ၏ဒါဝိဒ်ဖျားသည်အမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းပြုတော်မူသည်ဖြင့်ငါသည်ငါခမည်းတော်ဒါဝိဒ်၏အရေးအရာကိုခံရ၍ဒါဝိဒ်ဖျားဂတိတော်ရှိသည့်အတိုင်းဤဒေလာနိုင်ငံ၏ယာဇပလင်ပေါ်မှထိုင်လျက်ဤဒေလာအမျိုး၏ဖျားသခင်ဒါဝိဒ်ဖျား၏နာမတော်အဖို့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်လေပြီငါတို့ဘိုးဘေးများကိုအေဂရိပြည်မှဒါဝိဒ်ဖျားနှုတ်ဆောင်သောအခါသူတို့နှင့်ဖွဲ့တော်မူသောဗြေညင်ကြောက်စာပါသောတစ်တာတော်ထားရာအရက်ကိုထိုအိမ်တော်၌လှုပ်လေပြီဟုမွဲ့ဆို၏အငယ်၂၂မှ၃၀တပန်ရှောလမုန်သည်သာရဖျား၏ရစ်ပလင်ရှိဣဒေလမျိုးပရိသတ်အပေါင်းတို့အလယ်မှနေ၍လက်ဝါတို့ကိုကောင်းကင်သို့ဖြန့်လျက်အိုဣဒေလမျိုး၏ဖျားသခင်သာရဖျားအထက်ကောင်းကင်ဘုံနှင့်အောက်ဤရမြေကြီးပေါ်မှကိုယ်တော်နှင့်တူသောဖျားတဆူမြမရှိပါရှေ့တော်၌စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ကျင့်သောကိုရိုဤဂျုံတို့အဖို့ဗရိညင်တရားနှင့်ဂျူနာတရားကိုစောင့်ရှောက်တော်မူပြီးအကျွန်ုပ်အဖဒါဝိဒ်ဤထားတော်မူသောဂရိတော်ကိုမဖြစ်မိန်တော်မူသည့်အတိုင်းယနေ့ပြုတော်မူပြီးအိုဤဒရလမျိုး၏ဖျားသခင်သာရဖျားကိုတော်ကတင်သည်ငါရှေ့မှကျင့်တဲ့ကဲ့သို့တင်ဤသားမျိုးတို့သည်ငါရှေ့မှကျင့်တို့သောငါမိမိတို့တွားရလမ်းကိုသတိပြုလျင်ငါမျက်မှောက်၌ဤဒေလနိုင်ငံဤယာစပလင်ပေါ်မှထိုင်ရသောတင်ဤအမျိုးမင်းယိုမပြတ်ရဟုကိုရော့ဂျွန်အကျွန်ုပ်အဖဒါဝိဒ်၌ထားတော်မူသောဂတိတော်ကိုယခုစောင့်တော်မူပါ။အိုဤဒေလမျိုး၏ဖျားသခင်သာရဖျားကိုရော့ဂျွန်အကျွန်ုပ်အဖဒါဝိဒ်အားမိန့်တော်မူသောစကားတော်ကိုယခုပြည့်စုံစေတော်မူပါ။တို့ရတွင်ဖျားသခင်သည်မြေကြီးပေါ်မှဧကံမှန်ကျင်းကိုတော်မူမည်လောကောင်းကင်နှင့်ကောင်းကင်တကာတို့၏အထွတ်အမြင့်ဆုံးသောကောင်းကင်သည်ကိုရော့ကိုမဆန့်မခံနိုင်သည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်တိဆောက်သောဤအိမ်ကိုအဘယ်ဆိုးပွေရာရှိပါသနည်းသို့တော်လည်းအိုအကျွန်ုပ်ဖျားသခင်သာရဖျားကိုရော့ကျွန်သည်ရှေ့တော်၌ယနေ့ကြွေးကြော်လျက်ပတနာပြု၍တောင်းလျှောက်သောစကားကိုနာခံနာယူတော်မူပါဤမည်သောအရ၌ငါနာမတည်ရမည်ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်ဤအရဌာနနှင့်ဤအိမ်တော်ကိုနိညာမပြတ်ကြည့်ရှု၍ကိုရော့ကျွန်သည်ဤအရဌာန၌ဆုတောင်းသောစကားကိုနားထောင်တော်မူပါကိုရော့ကျွန်မှဆက်၍ကိုရော့ဤလူဤဒေလာမျိုးသားတို့သည်ဤအရဌာန၌ဆုတောင်းပတနာပြုကြသောအခါကျင်းဝတ်တော်မူရာကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်၍အပြစ်မှလွတ်တော်မူပါ

အငယ်31မှ34လူဒီမိမိအိမ်နီးချင်းကိုပြစ်မှားသောကြောင့်အကျဉ်ခံရမည်ဟုအိမ်နီးချင်းဆိုလျက်ဤအိမ်တော်၌ကိုရောဤရစ်ပလင်ရှိမှအကျဉ်တိုက်လျင်ကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်တော်မူပါမတရားသောသူသည်မိမိအပြစ်နှင့်လျောက်ရှုံးစေခြင်းက၎င်းဖြောင့်မတ်သောသူသည်မိမိဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်လျောက်အကျိုးကိုခံရ၍အပြစ်မှလွတ်စေခြင်းက၎င်းကိုရောကျွန်တို့ကိုတရားစီရင်တော်မူပါကိုယ်တော်၏လူဤတွေလအမျိုးသားတို့သည်ကိုရော့ကိုပြစ်မှားသောအဖြစ်ကြောင့်ယန္တုရှိမှရှုံးရသောအခါကိုရော့ထံသို့ပြန်လာ၍နာမတော်ကိုဝန်ခံလျက်ဤအိမ်တော်ကိုမိခိုလျက်ဆုတောင်းပတနာပြုလျင်ကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်၍ကိုရော့၏လူဤတွေလအမျိုးသားတို့ကိုအပြစ်မှလွတ်တော်မူပါဘိုးဘီတို့အားပေးသနာတော်မူသောပြည်တို့တဖန်ပို့ဆောင်တော်မူပါအငယ်35မှလေးစေကိုရောကိုပြစ်မှားသောအဖြစ်ကြောင့်မိုးမယွာမိုးခေါင်သဖြင့်ကိုရောသည်ဆုံးမတော်မူသောအခါသူတို့သည်ဤအရဌာနတော်ကိုမိခိုလျက်ဆုတောင်း၍နာမတော်ကိုဝန်ခံလျက်မိမိဒုစရိုက်ကိုစွန့်ပယ်လျင်ကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်၍ကိုရော၏ကျွန်ကိုရော၏လူဤတွေလအမျိုးတို့ကိုအပြစ်မှလွတ်တော်မူပါသူတို့လိုက်ရသောလမ်းကောင်းကိုပြညွှန်၍ကိုယ်တော်၏လူတို့အားအမွေပေးသောမြေပေါ်မှမိုးရွာစေတော်မူပါပြည်တော်၌အစာဟာရခေါင်းပါတော်၎င်းလေထိ၍အပင်သေးတော်၎င်းအေးယူ၍သေးတော်၎င်းအယောဘဂျိုင်းခတိလဂျိုင်းကိုက်စားတော်၎င်းရန်သူတိုက်လာ၍မြို့ကိုဝိုင်းထားတော်၎င်းဘေးဥပအနာယောဂဇုံတစ်ခုရောက်သောအခါကိုယ်တော်၏လူဤတွေလအမျိုးသားအချို့တို့သည်အတီးတီးခံရသောဘေးဒဏ်ကိုတည်လျက်ဤအိမ်တော်တို့မိမိတို့လက်ဝါးကိုဖြတ်၍တစုံတစ်ခုသောပတနာစကားအဖြင့်ဆုတောင်းလျင်ကျင်းကိုတော်မူရာကောင်းငင်ဘုံ၌နားထောင်တော်မူပါဘိုးဘီတို့အားပေးသနာတော်မူသောပြည်၌သူတို့သည်အသက်ရှင်သောကာလပတ်လုံးကိုရော့ကိုကြောက်ရွံ့ပါမည်အကြောင်းကိုရော့သားလျင်လူတော်အပေါင်းတို့၏စိတ်နှလုံးသဘောကိုတည်တော်မူသည့်ဖြစ်၍ဆုတောင်းသောသူ၏စိတ်နှလုံးသဘောကိုတည်လျက်သူတို့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါအတီးတီးပြုကြသည့်အတိုင်းစီရင်တော်မူပါအငယ်51မှ51ကိုရောဤလူဤဒေလာအမျိုးမဟုတ်တပားအမျိုးသားတို့သည်ကြီးမြတ်သောနာမတော်ဤတည်င်းနှင့်တကူကြီး၍ဆန့်တော်မူသောလက်ယုံတော်ဤတရင်ကိုကြားသောကြောင့်နာမတော်ကိုထောက်သည်ဖြင့်ဝေသောပြည်မှရောက်လာ၍ဤအိမ်တော်ကိုမိကိုလျက်ဆုတောင်းလျင်ကျင်းကိုတော်မူရာကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်တော်မူပါကိုရောဤလူဤဒေလအမျိုးသားတို့သည်ကိုရော့ကိုကြောက်ရွံ့တကဲ့သို့မြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်ကြောက်ရွံ့လျက်နာမတော်ကိုတည်စေခြင်းက၎င်းအကျွန်ုပ်တည်ဆောက်သောဤအိမ်တော်ကိုနာမတော်ဖြင့်သမုတ်ကြောင်းကိုတည်စေခြင်းက၎င်းထိုတပန်းမျိုးသားတို့သည်ဆုတောင်းသမျှအတိုင်းကျေးဇူးပြုတော်မူပါကိုရောစီခိုင်းတော်မူသည့်အတိုင်းကိုရောဤလူတို့သည်ယန္တုတို့ရှိရာသို့စစ်ချီသောအခါရွေးတော်မူသောမြို့နာမတော်အဖို့အကျွန်ုပ်တည်ဆောက်သောအိမ်တော်ကိုမိကိုလေသောရပြာဆုတောင်းကြလျင်သူတို့ဆုတောင်းပတနာပြုသောစကားကိုကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်၍သူတို့အမှုကိုစောင့်တော်မူပါမပြစ်မှားတတ်သောလူတယောက်မျှမရှိသည့်ဖြစ်၍ကိုရောဤလူတို့သည်ကိုရောကိုပြစ်မှားသောကြောင့်အမျက်တော်ထွက်၍ယန္တုလက်သို့အတော်မူသည်ဖြင့်ယန္တုတို့သည်ဝေသောပြည်ဤသောပြည်အခြားတစ်ပါးသောပြည်တို့တင်းတွားလျင်၎င်းထိုပြည်၌အချုပ်ခံစဉ်သူတို့သည်တရိယာ၍အကျွန်ုပ်တို့သည်ပြစ်မှားပါပြီမဖြောင့်သောအမှုစိုးညစ်သောအမှုကိုပြုမိပါပြီဟုစိတ်ပြောင်းလဲ၍တောင်းပန်သည်ဖြင့်တိမ့်သောသောရန်သူတို့၏ပြည်၌နေစဉ်စိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့အထံတော်သို့ပြန်လာ၍ဘိုးဘီတို့အားပေးတော်မူသောပြည်ရွေးတော်မူသောမြို့နာမတော်အဖို့အကျွန်ုပ်တည်ဆောက်သောအိမ်တော်ကိုမိခိုလျက်ဆုတောင်းလင်၎င်းသူတို့ဆူတောင်းပတနာပြုသောစကားကိုကျင်းကိုတော်မူရာကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်၍သူတို့အမှုကိုစောင့်တော်မူပါကိုရောဤလူတို့သည်ကိုရောကိုပြစ်မှားတော်လဲကိုရောကိုပြစ်မှားလွန်ကျူးခြင်းအပြစ်အလုံးစုံတို့ကိုဖြေရှင်းတော်မူပါတိမ့်တော်သောသူတို့သည်ကိုရောဤလူတို့ကိုတနာစေခြင်းကဂိယုဏစိတ်တဘောကိုပေးတော်မူပါအကြောင်းမူကားသူတို့သည်အဂုတုပီဤတံမီဘုဒေကနှုတ်ယူတော်မူသော
ကိုရောဤလူအမွေခံရတော်မူသောအမျိုးဖြစ်ပါ၏အငယ်52မှ63ကိုရောဤကျွန်မှဆ၍ကိုရောဤလူဣဒရလအမျိုးသားဆုတောင်းပတနာပြုသောစကားအလုံးစုံတို့ကိုနားထောင်ခြင်းဟံကြည့်ရှုမှတ်ယူတော်မူပါအကြောင်းမူကားအကျွန်ုပ်တို့ဘူပေးများကိုအေဂရုပြည်မှနှုတ်ဆောင်တော်မူသောအခါကိုရောဤကျွန်မောရှိအားဖြင့်မိန်တော်မူသည့်အတိုင်းဤဒေလာအမျိုးကိုကိုရော့အမွေခံရာဖြစ်စေခြင်းဟာမိကြီးသားအမျိုးမျိုးထဲကရွေးနှုတ်ခွဲထားတော်မူပြီးအရှင်သာဝရဘုရားဟုပတ္ထနာပြုလေ၏ထို့သောရှောလမုန်သည်သာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ဆုတောင်းပတ္ထနာပြု၍ပြီးသောအခါသာဝရဘုရား၏ရစ်ပလင်ရှေ့မှဒူးထောက်လျက်လက်ဝါတို့ကိုကောင်းကင်သို့ဖြန့်လျက်နေရာမှထ၍မတ်တန့်နေပြီးလျှင်ဣတရေလမျိုးပရိသတ်အပေါင်းတို့ကိုကျဲသောတန်နှင့်ကောင်းချီးပေးသောစကားဟုမူကားဂရိတော်ရှိသည်မြတ်တိုင်မိမိလူဣတရေလမျိုးကိုငြိမ်ဝတ်စေခြင်းဟာစီရင်တော်မူသောသာရဖျားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းမိမိကျွန်မောရှိအားဖြင့်ထားတော်မူသောဂရိတော်ကောင်းတခွန်းမြမပြဲငါတို့ဖျားသခင်သာရဖျားသည်ငါတို့ဘူပေးများနှင့်အတူရှိတော်မူသည့်ဤသူငါတို့နှင့်အတူရှိတော်မူပါစေသောငါတို့ကိုအလင်းဆွန့်ပစ်တော်မူပါစေနှင့်လမ်းတော်တို့သို့လိုက်စေခြင်းဟံ၎င်းဘူပေးတို့အားမှားထားတော်မူသောစီရင်ထုံးပွက်ချက်ပြညတ်တရားတို့ကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းဟံ၎င်းငါတို့စိတ်နှလုံးကိုအထံတော်သို့သွေးဆောင်တော်မူပါစေသောသာရဖျားသည်ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကို၎င်းအခြားတပါသောဖျားသခင်မရှိကြောင်းကို၎င်းမြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်တိကျမည်အကြောင်းငါတို့ဖျားသခင်သာရဖျားသည်မိမိကျွန်နှင့်မိမိလူဣဒရလအမျိုးသားတို့အမှုကိုစောင့်เสียအကြောင်းရှိစေသည့်အတိုင်းအစဉ်ဆောင်တော်မူစေခြင်းဟံသာရဖျားရှေ့တော်၌ငါဆုတောင်းသောဤပတနာစကားသည်နိညာမပြတ်အနီးတော်၌ရှိတော်ပါစေသောတင်တို့သည်ယနေ့ကျင့်တကယ်သို့ငါတို့ဖျားသခင်သာရဖျားစီရင်တော်မူသောလမ်းသို့လိုက်၍ပညာတရားတော်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းဟံအထံတော်၌စိတ်နှလုံးစုံလင်ပါစေသောဟုမွဲ့ဆိုလေ၏အငယ်62မှ66ထိုအခါရှောလမုန်မင်းကြီးနှင့်တကွဣဒရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်သာရဖျားရှေ့တော်၌ရစ်ပူဇော်ကြ၏နွား2000တို့တသိန်း2000တို့ကိုဒါဝရဖျားအားမိတ္တဟာယရစ်ပူဇော်သည်ဖြင့်ဒါဝရဖျား၏အိမ်တော်ကိုအနုမောဒနာပြုကြ၏ထိုနှစ်၌လေရှင်မြင်းသည်ဒါဝရဖျား၏အိမ်တော်ရှိမှရှိသောတတိုင်းအတွင်းအရက်ကိုတန်ရှင်းစေ၍ထိုအရက်၌မိရှုရာရစ်ဘောဇင်ပူဇော်တကားမိတ္တဟာယရစ်ကောင်စီဥကိုပူဇော်၏အကြောင်းမူကားသာရဖျားရှေ့တော်၌ရှိသောခြေဝါရစ်ပလင်သည်မိရှုရာရစ်ဘောဇင်ပူဇော်တကားမိတ္တဟာယရစ်ကောင်စီဥကိုမခံလောက်ထိုအခါရှောလမုန်သည်အလွန်များစွာသောပရိသတ်ဒီဟုသောဟာမမျိုးဝင်ဝမှစ၍အေဂုတ်ထုမြစ်တိုင်အောင်အနှံ့ပြားအယက်ယက်ကလာကြသောဣဒရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့နှင့်တကားငါတို့ဖျားသခင်သာရဖျားရှေ့တော်၌ခုနှစ်ရက်နှစ်လီတဆက်လေးရဲ့ပတ်လုံးပွဲခံတော်မူ၏ရှေ့ရဲ့မြောက်သောနေ၌လူများတို့ကိုလွတ်လိုက်တော်မူ၏သူတို့သည်ရှင်မြင်းကိုကောင်းချီးပေးလျက်ဒါဝရဖျားသည်မိမိကျွန်ဒါဝိနှင့်မိမိလူဣဒရေလအမျိုးသားတို့၌ပြုတော်မူသမျှသောကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းလျက်မိမိတို့နေရာသို့ပြန်သွားကြ၏ခန်းကြီးရှေ့အငယ်1မှ6တဘိုးမဟုတ်လောရန်သူသည်ရွှေလင်းတကဲ့သို့ဒါဝရဖျား၏အိမ်တော်သို့လာလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားသူတို့သည်ငါဗြိဉ္ဉ်ကိုဖျက်၍ငါတရားကိုလွန်ကျူးကြပြီတို့ရတွင်သူတို့ကအကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားသခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ဤတွေလအမျိုးဖြစ်၍ကိုတော်ကိုတီးကြပါ၏ဟုငါအားကြွေးကြော်ကြသည်တကားဤတွေလအမျိုးသည်ကောင်းသောအရာကိုစွန့်ပစ်သောကြောင့်ရန်သူနှင်းဆဲခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်သူတို့သည်ငါ၏အခွင့်မရှိဘဲကိုယ်အလိုလျောက်ရှင်မြင်းတို့ကိုချီးမြှောက်ကြပြီငါမတိရဘဲမင်းတို့ကိုခံထားကြပြီကိုယ်အကျိုးနည်းစေခြင်းဟံကိုယ်ရွှေငွေနှင့်ကိုယ်အဖို့ရုပ်တုများကိုလှုပ်ကြပြီအိုးရှမာရိသင်၏နွားတငယ်ကိုစွန့်ပစ်လော့ကိုယ်ွယ်သောသူများကိုငါအမျက်ထွက်၏သူတို့သည်အပေမျက်ကာလပတ်လုံးသ
တန်ရှင်ချင်းတရားကိုမမိနိုင်ဘဲနေရကြလိမ့်မည်နီထိုနွားတငယ်သည်ဣဒေလအမျိုးကြံစီ၍ဖြစ်၏ဆရာသမားလှုပ်သောကြောင့်ဖျားမဟုတ်အကယ်စင်စစ်ရှမာရိနွားတငယ်သည်အပိုင်းပိုင်းကျိုးပဲ့ရလိမ့်မည်အငယ်ခုနှစ်မှ14လေမျိုးစေ့ကိုကျဲ၍လေပွေစပားကိုရေးရကြလိမ့်မည်စပားပင်မရှိရအနှံတဲကမုံညံ့မထွက်ရထွတ်တော်လေတကြွတနိုင်ငံသားတို့သည်စားကြလိမ့်မည်ဤဂရလအမျိုးသည်တိမ်မြုပ်လေပြီအဘယ်သူမြမနှစ်သက်သောတစားကဲ့သို့တပားမျိုးသားတို့တွင်ရှိရလိမ့်မည်အာရှုရိပြည်သို့အလိုလိုသွားလိမ့်ပြီတကားအေဖရင်သည်ကိုအဖို့တကောင်တီနေသောမြင်းရိုင်းကဲ့သို့ဖြစ်၍ရီစားတို့အားဆုချလိမ့်ပြီတပားမျိုးသားတို့အားဆုချတော်လေချက်ချင်းလူများကိုငါဆုဝေးစေမည်မကြာမမြင့်မီရှင်မြေနှင့်မင်းများတင်သောဝန်ကိုပင်မန်းစွာထမ်းရကြလိမ့်မည်အေဖရင်ဒီများစွာသောရစ်ပလင်တို့ကိုအပြစ်အဖို့လုတ်သောကြောင့်ရစ်ပလင်တို့ကိုသူ၏အပြစ်ဟု၍မှတ်ရလိမ့်မည်ငါတရား၏ထူးဆန်းသောအရာတို့ကိုသူအဖို့ငါရေးထားပြီသို့တော်လည်းရိုင်းသောအရာဟု၍သူသည်မှတ်လိမ့်ပြီတကားငါနှင့်ဆိုင်သောပူဇော်တကားတို့ကိုရစ်ပူဇော်သောသူတို့သည်ပူဇော်၍ကိုယ်တိုင်စားကြ၏။ထာဝရဘုရားသည်သူတို့ကိုလက်ခံတော်မူမူသူတို့အပြစ်များကိုချက်ချင်းအောင့်မေ့၍စစ်ကြောတော်မူသောအားဖြင့်သူတို့သည်အဂရုပြည်သို့ပြန်သွားရကြလိမ့်မည်။ဣဒေလသည်သူကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောသခင်ကိုမေ့လျော့၍ဘုံဗိမာန်များကိုတိဆောက်တတ်၏။ယူရသည်လည်းခိုင်ခန့်သောမြို့တို့ကိုမြပြားစီတတ်၏တို့ရတွင်ငါသည်ထိုမြို့များတို့ကိုမိရှု၏ခန်းကြီးရှေအငယ်တက်မှ6ရှောလမုန်သည်ဗိမာန်တော်နှင့်နန်းတော်ကိုတိဆောက်၍အနှစ်20ဆေသောအခါဟိရန်မင်းပြန်ပြေးသောမြို့တို့ကိုရှောလမုန်ပြုပြင်၍ဣဒရေလအမျိုးသားတို့ကိုနေစေ၏တဖန်ဟာမဇောဘမြို့သို့ခြီသွား၍နိုင်လေ၏ပြည်ထဲမှတာဒမောမြို့ဟာမပြည်၌ရှိသမျှသောဗန္ဒာတော်မြို့မြို့ယူတကားကန့်လန့်ခြင်းနှင့်ခိုင်ခန့်သောအထက်ဘေတော်ရုံမြို့နှင့်အောက်ဘေတော်ရုံမြို့တို့ကိုလည်းတည်လေ၏ဘာလမြို့နှင့်ဗန္ဒာတော်မြို့များယထာတော်တင်းသောမြို့များမြင်းတော်ကျွေးသောမြို့များယေရုရှလင်မြို့ပတ်လေလေဗနုန်တောင်ပေါ်နိုင်ငံတော်အရရ၌တည်ခြင်းသောမြို့များတို့ကိုလည်းတည်လေ၏အငယ်ခုနှစ်မှ7ဤဒေလာမျိုးသားမဖြစ်စည်းသောကြောင့်ပြည်တော်၌ကြံကျွင်းသောတပန်းမျိုးသားဟိတ်တီအာမောရိဖေရစီဟီဝီယေဘူးတီအမျိုးနွယ်သားစဉ်မြေဆက်အပေါင်းတို့ကိုရှောလမုန်သည်ယနေ့တိုင်အောင်အခွန်ပေးစေ၏ဤဒေလာအမျိုးသားတို့ကိုကရှောလမုန်သည်အမှုတော်ထမ်းကြုံမခံစေစစ်သူရဲ့မူမှန်စစ်ကဲယထာတော်အုပ်မြင်းတော်အုပ်အရာ၌ခံထားတော်မူ၏အမှုတော်ထမ်းများကိုအုပ်တော်သူရှောလမုန်မင်းခံထားသောမူးမတ်ကြီး250ရှိကြ၏ဖာရောဘင်ဤသမီးတော်ကိုရှောလမုန်သည်ဒါဝိဒ်မြို့မှခေါ်၍သူ့အဖို့တည်ဆောက်သောနန်းတော်သို့ဆောင်ခဲ့၏အကြောင်းမူကားသာရဖျားဤတစ်တာတော်ရောက်လာသောအရက်သည်တန်ရှင်းသောကြောင့်ငါမယားသည်ဤဒရီလရှင်မင်းဒါဝိဒ်အိမ်တော်၌မနေသင့်ဟုသဘောရှိ၏အငယ်7မှ78ဗိမာန်တော်ဦးရှိမှတည်သောသာရဖျား၏ရစ်ပလင်ပေါ်မှရှောလမုန်သည်မောရှိ၏ပညာတရားနှင့်အညီနေတိုင်းမြင်မြပူဇော်ရသောမိရှို့ရရစ်ကိုသာရဖျားအားနေတိုင်းပူဇော်လေ့ရှိ၏ထိုမှတပံဥပုံနေနှင့်လဆန်းနေ့၌၎င်းအဇုမပွဲခொနသတင်းပွဲတကေနေပွဲကြီးဟုသောတနှစ်တနှစ်လင်ဓမ္မပွဲသုံးပွဲခံသောနေ့၌၎င်းရစ်ပူဇော်လေ့ရှိ၏ခမည်းတော်ဒါဝိဒ်စီရင်သည့်အတိုင်းရစ်ပရောဟိတ်တို့သည်အလှဲ့အလှဲ့ရစ်ပရောဟိတ်အမှုကို၎င်းလေဝိသားတို့သည်နေ့ရက်အစဉ်ဝတ်ပြုတင့်သည့်အတိုင်းရစ်ပရောဟိတ်တို့နှင့်ဝိုင်း၍ထောမနာတည်ခြင်းဆိုသည်ဖြင့်မိမိတို့အမှုကို၎င်းတကဆောင်တို့သည်အလှဲ့အလှဲ့တကားရှိသမျှတို့ကိုစောင့်ခြင်းအမှုကို၎င်းအတီးတီးဆောင်ရွက်စေခြင်းကခံထား၏ထို့သောဖျားသခင်၏လူဒါဝိဒ်မှားထားနှင့်တည်းအမှုတော်များဗန္ဒာတော်များနှင့်ဆိုင်သောအရာမှရှင်မြင်းမှားထားသမျှအတိုင်းထိုသူတို့သည်ပြုကြ၏ဒါဝိဒ်ဖျား၏အိမ်တော်အမြင့်မချမ်းမီလက်ဆက်တ
တတ်တီတိုင်အောင်ရှောလမုန်လှုပ်ဆောင်ရန်အမှုရှိသမျှသည်အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်၍အင်ဒေါ်ကိုလက်ဆက်တက်လေ၏တဖန်ရှောလမုန်သည်အေရုံပြည်တွင်ပင်လယ်ကမ်းနား၌အေစီယုန်ကာဗာမြို့နှင့်အေလုံမြို့သို့သွား၏ဟိရန်သည်လည်းပင်လယ်ကူးသောအမှုကိုနားလည်သောမိမိလူများတင်မောများကိုမိမိကျွန်တို့နှင့်အတူရှောလမုန်ထံသို့စေလွတ်သဖြင့်သူတို့သည်ရှောလမုန်မိ၏ကျွန်တို့နှင့်အတူအော်ဖိဗရမြို့သို့သွား၍ရွှေအခွက်450ကိုခန်းကြီးရှင်အငယ်တက်မှ6တဖန်အီလိရှဲသည်အထက်ကအသက်ရှင်စေသောသူငယ်၏အမိကိုခေါ်၍တင်းသည်အိမ်သူအိမ်သားနှင့်တကွထသွားလော့တဲခို၍နေနိုင်သောအရက်သစုံတရက်၌တဲခို၍နေလော့ဒါရဖျားသည်အစာခေါင်းပါရကာလကိုမှားလိုက်တော်မူပြီးတပြီလုံး၌ခုနှစ်နှစ်ခေါင်းပါလိမ့်မည်ဟုသတိပေး၏ထိုမိမှသည်ဖျားသခင်လူဤစကားကိုနားထောင်သည်ဖြင့်အိမ်သူအိမ်သားတို့နှင့်တကွသွား၍ဖိလိတိပြည်၌ခုနှစ်နှစ်နေ၏ခုနှစ်နှစ်စေသောအခါဖိလိတိပြည်မှပြန်လာ၍ကိုယ်အိမ်ကိုမြေကိုရပ်အံ့သောငါအတနာတော်ခံမိအကြံနှင့်ရှင်မြင်းထံသို့သွား၏ထိုအခါရှင်မြင်းသည်ဗျာဒခင်လူဤကျွန်ဂေဟာစီနှင့်နှုတ်ဆက်လျက်အေလိရှဲပြုသောအံ့ဩပွေသောအမှုအလုံးစုံတို့ကိုပြောပါလော့ဟုမိန့်တော်မူ၍အေလိရှဲသည်တေသောသူအသက်ရှင်စေကြောင်းကိုဂေဟာစီသည်ပြန်လျှောက်စဉ်တွင်အသက်ရှင်စေသောသူငယ်၏အမိသည်ကိုအိမ်ကိုမြေကိုရပ်အံ့သောငှာအတနာတော်ခံလေ၏ဂေယာစီကလည်းအရှင်မင်းကြီးဤမိမကယခုပြောသောမိမဤသူငယ်ကအေလိရှဲအသက်ရှင်စေသောသူငယ်ဖြစ်ပါသည်ဟုလျှောက်လင်ရှင်မြင်းသည်မိမကိုမေး၍မိမသည်တတ်သိခံ၏ထိုအခါရှင်မြင်းကသူ၏ဥစ္စာရှိသည်မြတ်ကို၎င်းပြည်တော်ကထွက်သောနေ့မှစ၍ယနေ့တိုင်အောင်သူမြေ၌ဖြစ်သည်မြတ်ကို၎င်းပြန်ပြီးစေဟုမိန့်တော်မူလျက်သူ၏အမှုကိုစောင့်စီခြင်းဟာအရာရှိတယောက်ကိုခံထားတော်မူ၏အငယ်ခုနှစ်မှ15တဖန်အီရိရှဲသည်ဓမ္မသက်မြို့သို့သွား၏ထိုအခါရှုရီရှင်မြင်းဘင်ဟာဒတ်သည်နာနေ၏ဗျာဒခင်လူယောက်ျောင်းကိုနားတော်လျှောက်လေသောဟာစီလက်ကိုခေါ်၍သင်သည်လက်ဆောင်ကိုဆောင်ရက်ဘုရားသခင်ဤလူကိုခီးဥကြိုပြုပြီးလေငါသည်ဤအနာမှထမြောက်မည်လောဟုသူအားဖြင့်သာဝရဘုရားကိုမေးလျှောက်လောဟုဆေလွတ်သည့်တိုင်ဟာစီလက်သည်ကလောက်40အပေါ်မှာဓမ္မသက်ဥစ္စာများကိုတင်၍လက်ဆောင်ကိုဆောင်သည်ဖြင့်ဘုရားသခင်ဤလူကိုခီးဥကြိုပြုခြင်းငှာတော်၍ရှေ့တော်၌ရက်လျက်ကိုရောဤတာရှုရီရှင်ပြင်ဘင်ဟာဒတ်ကငါသည်ဤအနာမှထမြောက်ရမည်လောဟုမင်းမြန်စီခြင်းခံကျွန်ုပ်ကိုဆေလွတ်ပါသည်ဟုဆို၏အေလိရှဲကလည်းအကယ်စင်စစ်ကိုရောဒီထမြောက်နိုင်ပါ၏ဟုပြန်လျှောက်တော့သို့တော်လည်းဆက်ဆက်တရားမိအကြောင်းကိုသာရဖျားသည်ငံအားပြတော်မူပြီဟုဆိုလျက်စိတ်စိတ်ကြည့်ရှု၍ဟာစီလာသည်မျက်နှာပြက်လိ၏ဘုရားသခင်၏လူသည်လည်းမျက်ရည်ကျ၏ဟာစီလာကလည်းသခင်သည်အဘဲကြောင့်မြေကြီးကြတော်မူသည်ဟုမေးလျင်အေလိရှဲကသင်သည်ဣဒရလအမျိုးသားတို့၌ပြုလက်တန့်သောဘေးဥပဒိဟုသောသူတို့၏ရဲတိုက်များကိုမိရှို့ခြင်းလူလင်များကိုဓာတ်နှင့်တတ်ခြင်းသူငယ်များကိုမြေပေါ်မှဆောင့်ဖွက်ခြင်းကိုဝန်ဆောင်သောမိမှများ၌ဝန်ခွဲခြင်းကိုပြုလိမ့်မည်ဟုငါသိမြင်သောကြောင့်မြေကြီးကြသည်ဟုပြန်ပြောသောဟာဇီလကကိုရော့ကျွန်သည်ခွေးဖြစ်လျက်နှင့်ဤမြတ်လောက်ကြီးသောအမှုကိုပြုရပါလိမ့်မည်လို့ဟုမေးပြန်သောအေလိရှဲကသင်သည်ရှုရီနိုင်ငံကိုစိုးစံရလိမ့်မည်အကြောင်းကိုထာဝရဘုရားသည်ငါအားပြတော်မူပြီဟုဆို၏ဟာဇေလသည်တွား၍မိမိသခင်ထံသို့ရောက်သောအခါသခင်ကအေလိရှဲသည်အပေတို့ဆိုသည်နည်းဟုမေးလျင်ကိုရော့သည်အနာမှဆက်ဆက်ထမ်းမြောက်တော်မူမည်ဆိုပါသည်ဟုလျှောက်လေ၏နေပြန်နေ၌ဟာဇီလာသည်တုံးဝေအုပ်ကိုရေ၌နှစ်ပြီးလင်ရှင်မြင်းဤမျက်နှာကိုဖုံးအုပ်သည်ဖြင့်ရှင်မြင်းတည်၍ဟာဇီလာသည်နန်းထိုင်လေ၏ငယ်ဆက်ချုံမှ24ဤတွေလရှင်မြင်းအဟပ်သားယောယန်နန်းဆန်ငါးနှစ်တွင်ယူရရှင်မြင်းယောရှပတ်သားယေဟောယန်သည်နန်းထိုင်လေ၏အသက်32နှစ်ရှိသောယေရုရှလင်မြို့၌မင်းပြု၍ရှစ်နှစ်ဆုံးဆန်၏
အာဟပ်သမီးနှင့်ဆုံဖက်သည်ဖြင့်ဤဒေလရှင်မြင်းတို့လိုက်ရလန်းတို့အာဟပ်အမျိုးကဲ့သို့လိုက်၍ဒါဝိဒ်ဖျားရှိတော်၌ဒူးဆိုက်ကိုပြု၏တို့ရတွင်ဒါဝိဒ်ဖျားသည်ဒါဝိဒ်အဆရှိသောသားမီးတို့၏မိခွက်ကိုအစဉ်ထွန်းလင်းစေမည်ဟုဂရိတော်ရှိသောကြောင့်ဒါဝိဒ်၏မျက်နှာကိုထောက်၍ယူဒာပြည်ကိုမဖြစ်စီပဲထားတော်မူ၏ထိုမင်းလက်ထက်၌အေရုံပြည်သည်ယူဒာရှင်မြင်းကိုပုန်ကန်၍ကိုယ်အမျိုးသားကိုရှင်မြင်းအရာ၌ချီးမြှောက်ကြ၏ယေဟောယံမင်းသည်ယထာစီသူရဲ့အပေါင်းတို့နှင့်တကွဇာအိရမြို့သို့စစ်ချီ၍ညအခါဝိုင်းသောအေရုံလူများယထာအုပ်များကိုလုကြံသဖြင့်အေရုံလူတို့သည်မိမိတို့နေရာသို့ပြေးကြ၏သို့တော်လည်းအေရုံပြည်သည်ယနေ့တိုင်အောင်ယူဒာရှင်မြင်းကိုပုန်ကန်၏ထိုကာလ၌လိဗနပြည်သည်လည်းပုန်ကန်၏ယေဟောယံပြုမူသောအမှုအရာကျွင်းလေသမျှတို့သည်ယူဒရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ယေဟောယံသည်ဘိုးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍သူတို့နှင့်အတူဒါဝိဒ်မြို့၌တင်းကြိုခြင်းကိုခံလေ၏တားတော်အခစီသည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏ငွေ25မှ29ဤဒေလရှင်မြင်းအဟပ်သားယောယံနန်းဆန်နှစ်နှစ်တွင်ယူဒရှင်မြင်းယေဟောယံသားအာဂစီသည်နန်းထိုင်လေ၏အသက်22နှစ်ရှိသောမင်းပြု၍ယေရုရှလင်မြို့၌တစ်နှစ်ဆိုးဆန်၏မေရောဂာဤဒရီလာရှင်မြင်းအောမရိမြေအာတလိအမည်ရှိ၏အာဂစီသည်အာဟပ်၏တမက်ဖြစ်သည်ဖြင့်အာဟပ်အမျိုးလိုက်ရလန်းသို့လိုက်၍အာဟပ်အမျိုးကဲ့သို့ဒါဝိဒ်ဖျားရှိတော်၌ဒူးဆဲကိုပြု၏အာဟပ်ဤတာယောယံနှင့်ဝိုင်းလျက်ဂိလပြည်ယာမုတ်မြို့သို့စစ်ချီ၍ရှုရီရှင်မြင်းဟာဇေလကိုတိုက်ရာတွင်ရှုရီလူတို့သည်ယောယံကိုထိကြိုက်ကြ၏ထိုသို့ယာမုတ်မြို့၌ရှုရီရှင်မြင်းဟာဇေလကိုတိုက်၍ရှုရီလူထိကြိုက်သောအနာပြုတ်စေခြင်းဟာယောယံမင်းကြီးသည်ယေဇရေလမြို့သို့ပြန်သွား၍နာလျက်နေစဉ်တွင်ယူဒရှင်မြင်းယေဟောယံသားအာဂစီသည်လည်းအဟပ်သားယောယံကိုကြိရှုခြင်းဟာထိုမြို့သို့ဆင်းသွားလေ၏ခန်းကြီးရှင်အငယ်1မှ5တက္ကီ6ခုသတ္တမလ9ရက်နေ့တွင်ငါသည်ကိုအိမ်၌ထိုင်၍ယူဒံအမျိုးအသက်ကြီးသူတို့သည်ငါရှေ့မှထိုင်ကြစဉ်အရှင်သာဝရဖျား၏လက်တော်သည်ငါအပေါ်သို့တက်ရောက်လေ၏ထိုအခါငါကြိရှု၍မိယုံကဲ့သို့သောပုံတရံသည်ထင်ရှား၏ခါတရံမှသည်အောက်ပိုင်း၌မိအယုံကဲ့သို့၎င်းအထက်ပိုင်း၌ဟာရှမေလရွှေအယုံထွန်းတောက်တကဲ့သို့၎င်းထင်ရှား၏လက်တရံကိုဆန့်၍ငါဤစပင်တစုကိုကင်လျက်ဝိညာဉ်တော်သည်ငါကိုမြေနှင့်မိုးကောင်းကင်ကြားမှချီကြွ၍အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်သောရုတ်ထုပလင်ရှိရာယေရုရှလင်မြို့မြောက်မျက်နှာအတွင်းတကားဝသို့ဗျာဒခင်ဤဗျာဒိတ်တော်ယူပါယုံအဖျင်းငါကိုဆောင်းသွား၏လွင်ပြင်၌အရင်ငါမြင်ဘူးသောဗျာဒိတ်ယူပါယုံကဲ့သို့ဤဒေလာမျိုး၏ဗျာဒခင်ဘုံတော်သည်ထင်ရှား၏အချင်းလူသားမြောက်လန်းသို့မျှော်ကြည့်လော့ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းမြောက်လန်းသို့ငါမျှော်ကြည့်၍မြောက်မျက်နှာရစ်ပလင်တကားဝ၌အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်သောရုတ်ထုရှိ၏အငယ်6မှ7တပန်တုံအချင်းလူသားငါသည်ငါ၏တန်ရှင်းရာဌာနနှင့်ဝေးစွာသွားစေခြင်းဟံသူတို့ပြုကြသောအမှုဤအရ၌ဤဒေလာမျိုးပြုသောအလွန်ဆက်ဆုပ်ယိုရှာပွေသောအမှုတို့ကိုမြင်ပြီလောတပန်လှဲ့၍သွားဦးလောတာ၍ကြီးသောယိုရှာပွေအမှုတို့ကိုမြင်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူလျက်တတိုင်းတကားဝသို့ငါကိုဆောင်းသွား၍ငါကြည့်ရှုသောအခါတတိုင်းယို၌အပေါက်ကိုမြင်လေ၏တပန်တုံအချင်းလူသားတတိုင်းယိုကိုတူးလော့ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းငါဒီတူပြီမှတကားဝကိုမြင်လေ၏ဝင်လောဤအရ၌ပြုကြသောဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပွဲအမှုဇိုးတို့ကိုကြိရှုလောဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းငါဒီဝင်၍ကြိရှုသောအခါတဒန်းယိုးအတွင်ပတ်လည်၌တွားတက်သောအကောင်မှဆ၍ယွန်ရှာပွဲသောတရိษံအမျိုးမျိုးနှင့်ဤဒေလအမျိုးကိုးကွယ်သောယုတ်တုစင်တုရှိသမျှတို့၏ပုံတန်းသည်ရေးသားလျက်ရှိ၏သူတို့ရှေ့မှဣဒရေလအမျိုးအသက်ကြီးသူ
ခုနှစ်ကြိတ်တို့နှင့်တကားရာဇညာသားရှာဖန်သည်သူတို့အလယ်၌ရက်၍ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အတီးတီးလင်ပန်းကိုကင်လျက်နတ်သားပေါင်းကိုမီးရှို့ကြသဖြင့်မိโกသည်ထူထက်စွာတက်လေ၏အငယ်ဆက်နှစ်မှဆက်ရှစ်တပန်တုံအချင်းလူသားဤဒေလာအမျိုးအသက်ကြီးသူအတီးတီးတို့သည်မှောင်မိုက်ထဲမှပုံရဲသောအခန်းတို့၌ပြုသောအမှုကိုမြင်ပြီလောသူတို့ကသာဝရဖျားမမြင်သာဝရဖျားသည်မြေကြီးကိုစွန့်ပစ်လေပြီဟုဆိုကြ၏တပန်လှဲ့၍ပေါ우လောသူတို့ပြုသောအမှုတို့တွင်ตา၍ကြီးစွာသောဆက်ဆုပ်ရွှန်ရှားပွဲအမှုတို့ကိုမြင်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူလျက်ဗိမာန်တော်မြောက်တကန်းဝတ်သို့ဆောင်းသွား၍ထိုအရ၌မိမတို့သည်တမှုဆက်နတ်ဖို့ငိုကြွေးလျက်ထိုင်ကြ၏အချင်းလူသားထိုအမှုကိုမြင်ပြီလောတပန်လှဲ့၍သွားဦးလောထိုမြတ်မကตา၍ကြီးစွာသောဆက်ဆုပ်ရွှန်ရှားပွဲအမှုတို့ကိုမြင်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူလျက်သာဝရဖျား၏အိမ်တော်အတွင်းတတိုင်းတည်းသို့ဆောင်းသွား၍ဗိမာန်တော်တကားဝဗိမာန်တော်ဦးနှင့်ရစ်ပလင်ကြားမှလူနှစ်ကြိမ်ငါးယောက်တို့သည်ဗိမာန်တော်ကိုကြောခိုင်းလျက်အရှိသို့မျက်နှာပြုလျက်အရှိမျက်နှာ၌နေကိုကိုးွယ်ကြ၏တပန်တုံအချင်းလူသားထိုအမှုကိုမြင်ပြီလောယူဒအမျိုးသည်ဤအရ၌ဆက်ဆုပ်ရွှန်ရှားပွဲအမှုတို့ကိုပြုသောအပြစ်ပေါ်သောသူတို့သည်အာဓမအမှုဖြင့်တပြည်လုံးကိုပြည့်စေ၍ငါဤအမျက်ကိုအထက်ထနှိုးဆော်ကြပြီတစ်ခက်ကိုလည်းမိမိတို့နှကောင်းဝတ်၌ကပ်၍ကင်ကြ၏ထို့ကြောင့်ငါသည်နှမျောစုံမဲ့ခြင်းမရှိဘဲငါဤအမျက်ကိုလွှတ်လိုက်ပြီသူတို့သည်ကျဲသောတန်နှင့်အော်ဟစ်၍တောင်းလျှောက်တော်လဲငါသည်နားမထောင်ဟုမိန့်တော်မူ၏

0: န်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး8
1: ယေရှုသည်လည်းတန်လွင်တောင်သို့ကြွားတော်မူ၏။နာနေစောစောဗိမာန်တော်သို့တဖန်ကြွားတော်မူ၍လူအပေါင်းတို့သည်အထံတော်သို့လာကြ၏။ထိုအခါထိုင်တော်မူ၍ဆုံးမဩဝါဒပေးစဉ်တွင်မှားယွင်းခြင်းအမှုကိုပြုလျက်နေသောမိမတစ်ယောက်ကိုတွေ့လျင်ကျမ်းမြူဆရာတို့နှင့်ဖာရိရှဲတို့သည်ခေါ်ခဲ့၍အလယ်၌ဖားပြီးမှ
2: "ရှင်ဖျား၏မိမသည်မှားယွင်းခြင်းအမှုကိုပြုစဉ်တွင်တွေ့မိပါသည်။ထို့သောသောမိမကိုတောက်ခဲနှင့်ပြရမည်"ဟုမောရှိသည်ကျွန်တို့အားပညာတရား၌စင်ရင်ထုံးဖွဲ့ပါပြီ။တို့ရတွင်ကိုတို့သည်အဘယ်သို့မိတ်တော်မူမည်နည်
1: း။ဟုလျောက်ကြ၏။ထို့သောလျောက်ကြသောကိုတို့၌ပြည့်တင်ခွင့်ရှိစေခြင်းငှာစုံစမ်းနှောင့်ယှက်တော်အားဖြင့်လျောက်ကြ၏။ယေရှုသည်အောက်တုံငုံထရက်လက်ညှိုးတော်နှင့်မြေ၌ရေးသား၍နေတော်မူ၏။ထိုသူတို့သည်အထက်ထမင်းလျောက်ကြသောအခါကိုကိုလှန်တော်မူ၍
3: သင်တို့တွင်အပြစ်ကင်းသောသူသည်ရှေ့ဦးစွာကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်စေ။
1: ဟုမိန်တော်မူပြီးမှတဖန်အောက်တုံငုံ၍မြေ၌ရေးသားတော်မူပြန်၏။ထိုသူတို့သည်ကြားရလျင်မိမိတို့စိတ်နှလုံးသည်မိမိတို့အပြစ်ကိုဖော်ပြသဖြင့်အသက်ကြီးသောသူမှဆ၍အငယ်ဆုံးသောသူတိုင်အောင်တယောက်နောက်တယောက်ထွက်သွားကြ၏။ယေရှုသည်တယောက်ထီးကြံရစ်တော်မူ၍မိမသည်အလယ်၌ယက်နေ၏။ထိုအခါယေရှုသည်ကိုယ်ကိုလှန်တော်မူပြန်၍ထိုမိန်မှတပါအဘဲသူကိုမျှမမြင်လျင်
3: အချင်းမိမသင်ကိုအပြစ်တင်သောသူတို့သည်အဘဲမှာရှိကြသနည်းသင်အမှုကိုအဘဲသူမျှမစီရင်လော
1: ဟုမေးတော်မူ၏ထိုမိမကလည်
4: းအဘဲသူမျှမစီရင်ပါသခင
1: ်ဟုလျောက်၏
3: ငါသည်လည်းသင်အမှုကိုမစီရင်သွားလောနောက်တဖန်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှင့်
1: ဟုမိန်တော်မူ၏တပန်တော်ယေရှုက
3: ငါသည်ဤလောက၏အလင်းဖြစ်၏ငါနောက်သို့လိုက်တော်သူသည်မှောင်မိုက်၌မသွားမလားအသက်၏အလင်းကိုရလိမ့်မည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ဖာရိရှဲတို့ကလည်
5: းတင်းသည်ကိုယ်အကြောင်းကိုတက်တည်ခံ၏တင်း၏တက်တည်မတည
1: ်ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည
3: ်းငါသည်ကိုယ်အကြောင်းကိုတက်တည်ခံတော်လဲငါတက်တည်တည်ဤအကြောင်းမူကားငါသည်အဘယ်အရက်ကလာသည်ကို၎င်းအဘယ်အရက်သို့သွားသည်ကို၎င်းငါတည်ဤသင်တို့မူကားမတည်ကြသင်တို့သည်ဇာတိပဂရိအတိုင်းစီရင်တတ်ကြဤငါမူကားအဘယ်သူကိုမျှမစီရင်ငါသည်စီရင်တော်လဲငါဤစီရင်ခြင်းသည်တည်ဤအကြောင်းမူကားငါသည်တယောက်တည်းနေသည်မဟုတ်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောခမည်းတော်သည်ငါဘက်၌နေတော်မူ၏တက်တေကံနှစ်ဦးတို့၏စကားသည်တိယဤဟုသင်တို့ပညတ်တိကျမ်းစာ၌လာ၏ငါသည်ကိုအကြောင်းကိုတက်တေခံတော်သူဖြစ်၏ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောခမည်းတော်သည်လည်းငါအကြောင်းကိုတက်တေခံတော်မူသည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူတို့ကလည်
6: းသင်၏ခမည်းတော်သည်အဘယ်မှရှိသနည်း
1: ဟုမေးကြ၏ယေရှုကလည်
3: းသင်တို့သည်ငါကိုမသိကြငါခမည်းတော်ကိုလည်းမသိကြငါကိုသိလျင်ငါခမည်းတော်ကိုလည်းသိကြလိမ့်မည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူစဉ်ဤစကားတော်ကိုဗန္နာတိုက်မှမိန့်မြတ်တော်မူ၏ကိုတော်ဤအချိန်မစစ်မရောက်သေးသောကြောင့်အဘယ်သူမျှကိုတော်ကိုမဖမ်းဆီးကြတဖန်ယေရှုက
3: ငါသည်သွားရမည်သင်တို့သည်ငါကိုရှာကြလိမ့်မည်ကိုအပြစ်၌လည်းသေကြလိမ့်မည်ငါသွားရာအရက်တို့သင်တို့မရောက်နိုင်က
1: ြဟုမိန်တော်မူ၏ယူရလူတို့ကလည်
2: းငါသွားရာအရက်တို့သင်တို့မရောက်နိုင်ကြဟုသူသည်ဆိုသောကိုအသက်ကိုတတ်မည်လော
1: ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်
3: းသင်တို့သည်အောက်သားဖြစ်ကြ၏ငါမူကားအထက်သားဖြစ်၏သင်တို့သည်လောကီသားဖြစ်ကြ၏ငါမူကားလောကီသားမဟုတ်ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်ကိုယ်အပြစ်၌သေကြလိမ့်မည်ဟုငါဆို၏ငါသည်ဤမည်သောသူဖြစ်သည်ကိုသင်တို့သည်မယုံနှင့်ကိုယ်အပြစ်၌သေကြလိမ့်မည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထို့သူတို့ကလည်
5: းတင်းသည်အဘယ်သူနည်
1: းဟုမေးလျင်ယေရှုက
3: ငါသည်သင်တို့အားအစဉ်ပြောဆိုသည့်အတိုင်းငါဖြစ်၏သင်တို့အမှု၌ငါပြောဆိုစီရင်စရာများစွာရှိ၏သို့တော်လည်း ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူသည်တစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏သူ၏အထံတော်၌ငါကြားသမျှကိုသာဤလောက၌ငါဟောပြောသည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ခမည်းတော်ကိုယဉ်မှတ်၍မိန်တော်မူသည်ကိုထိုသူတို့သည်မယုံမိကြထို့ကြောင့်ယေရှုက
3: သင်တို့သည်လူသားကိုမြှောက်ထားသောအခါငါသည်ဤမိသောသူဖြစ်သည်ကို၎င်းငါသည်ကိုယ်အလိုလျောက်အဘယ်အမှုကိုမျှမပြုဘဲငါခမည်းတော်သည်ငါအားနီးပေးတော်မူသည့်အတိုင်းငါဟောပြောသည်ကို၎င်းသင်တို့သည်သိကြလိမ့်မည်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူသည်ငါနှင့်အတူရှိတော်မူ၏ငါကိုတကိုယ်တည်းနေစေခြင်းဟာခမည်းတော်သည်စွန့်ပစ်တော်မူမူအကြောင်းမူကားနှစ်သက်တော်မူသောအမှုကိုအစင်မပြတ်ငါပြုသည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုစကားကိုမိန်တော်မူစဉ်လူများတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ထိုအခါယေရှုက
3: သင်တို့သည်ငါဤဒေသနာ၌တည်လျင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြ၏တမန်တော်ကိုလည်းသိကြသဖြင့်ထိုတရားသည်သင်တို့ကိုတွတ်လိမ့်မည
1: ်ဟုယုံကြည်သောယူဒလူတို့အားမိန်တော်မူ၏ယူဒလူတို့ကလည်
7: းငါတို့သည်အာဗြဟံအမျိုးဖြစ်ကြ၏အဘယ်သူထံ၌တရံတကားမျှကြုံမခံကြလွတ်လိမ့်မည်ဟု၍သင်သည်အဘယ်သို့ပြောဆိုသနည်
1: းဟုမေးမြန်းကြ၏ယေရှုကလည်း
3: ငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကားဒုစရိုက်ကိုပြုသမျှသောသူတို့သည်ဒုစရိုက်၏ကျွန်ဖြစ်ကြ၏ကျွန်သည်ကားအိမ်၌အစဉ်အမြဲနေသည်မဟုတ်သားမူကားအစဉ်အမြဲနေ၏ထို့ကြောင့်သားသည်သင်တို့ကိုလွတ်လျင်သင်တို့သည်ဧကံအမှန်လွတ်ကြလိမ့်မည်သင်တို့သည်အာဗြဟံအမျိုးဖြစ်ကြသည်ကိုငါသိ၏သို့တော်လည်းငါဤဒေသနာသည်သင်တို့၌တည်နေရာကိုမရသောကြောင့်သင်တို့သည်ငါကိုသတ်အံ့သောငါရှာကြံကြ၏ငါသည်ငါခမည်းတော်ထာ၌မြင်ခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းဟောပြော၏သင်တို့သည်သင်တို့၏အဖထာ၌မြင်ခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းပြုကြ၏
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူတို့ကလည်
6: းအာဗြဟံသည်ငါတို့အဘဖြစ
1: ်၏ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်
3: းသင်တို့သည်အာဗြဟံ၏သားမှန်လျင်အာဗြဟံ၏အကျင့်ကိုကျင့်ကြလိမ့်မည်။ဘုရားသခင်အထံတော်၌ကြားရသောသစ္စာတရားကိုသင်တို့အားဟောပြောသောသူသည်ဟူသောငါကိုသတ်အံ့သောငါသင်တို့သည်ယခုရှာကြံကြ၏။အာဗြဟံသည်ထိုနည်းတူကျင့်သည်မဟုတ်။သင်တို့သည်သင်တို့အဘ၏အကျင့်ကိုကျင့်ကြ၏
1: ။ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူတို့ကလည်
2: းငါတို့သည်မြောက်မှထားသောအမျိုးမဟုတ်။ဘုရားသခင်သည်ဟူသောငါတို့အဖတစ်ပါးသည်ရှိတော်မူသည်
1: ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်
3: းဖျားသခင်သည်သင်တို့အဖမှန်လျင်သင်တို့သည်ငါကိုချစ်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါသည်ဖျားသခင်အထံတော်မှထွက်ကြွရောက်လာ၏ကိုယ်အလိုအလျောက်လာသည်မဟုတ်ဖျားသခင်သည်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူ၏အဘယ်ကြောင့်ငါစကားကိုနားမလည်ကြသနည်းငါ၏ဒေသနာကိုနားမခံမယူနိုင်သောကြောင့်သာသင်တို့သည်ငါစကားကိုနားမလည်ကြသင်တို့သည်သင်တို့၏အဘအဒီဟုသောမာနမှဆင်းသက်ကြ၏သင်တို့အဘ၏အလိုသို့လည်းလိုက်တတ်ကြ၏မာနသည်ရှေးဦးစွာမှစ၍လူအသက်ကိုတတ်သောသူဖြစ်၏သူ၌တစ္ဆာတရားမရှိသောကြောင့်တစ္ဆာတရား၌မတည်မနေသူသည်မူသာစကားကိုပြောသောအခါမိမိပဂတိအတိုင်းပြော၏မူသာစကား၌ကျင်လည်သောသူဖြစ်၏မူသာ၏အဘလည်းဖြစ်၏ငါသည်တစ္ဆာစကားကိုပြောသောကြောင့်သင်တို့မယုံကြငါ၌အပြစ်ရှိကြောင်းကိုသင်တို့တွင်အဘယ်သူဖော်ပြသနည်းတစ္ဆာစကားကိုငါပြောသည်မှန်လျင်အဘယ်ကြောင့်သင်တို့မယုံကြသနည်းဖျားသခင်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူသည်ဖျားသခင်၏စကားတော်ကိုနားထောင်တတ်၏သင်တို့သည်ဖျားသခင်နှင့်မဆက်ဆိုင်သောကြောင့်နားမထောင်က
1: ြဟုမိန်တော်မူ၏ယူဒလူတို့ကလည်
6: းသင်သည်ရှမာရိလူဖြစ်၏နတ်ဆိုးဆွဲသောသူလည်းဖြစ်၏ဟုငါတို့ပြောသောစကားသည်ယောက်ပတ်သည်မဟုတ်လော
1: ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်
3: းငါသည်နတ်ဆိုးဆွဲသောသူမဟုတ်ငါခမည်းတော်ကိုချီးမြှောက်၏သင်တို့သည်ငါကိုရှုံ့ချကြ၏ငါသည်ကိုယ်ဘုံအပြေကိုမရှာငါ၏ဘုံအပြေကိုရှာ၍စီရင်တော်မူသောသူရှိသေး၏ငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကားငါစကားကိုနားထောင်သောသူသည်သေးခြင်းနှင့်အစင်မပြတ်ကင်းလွတ်လိမ့်မည်
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ယုဒလူတို့ကလည်း
7: တင်း၌နှဆိုးဆွဲသည်ကို

0: ီကိုဂုံကိုပြလျင်ငါဂုံသည်အချီနီဖြစ်၏ငါခမည်းတော်သည်ငါဂုံကိုထင်ရှားစေတော်မူ၏ထိုဖျားသခင်သည်ငါတို့၏ဖျားဟူ၍သင်တို့ခေါ်ဝေါ်တတ်ကြ၏သို့တော်လည်းထိုဖျားသခင်ကိုသင်တို့မသိကြငါမူကားသိ၏ငါမသိဟုငါဆိုလျင်သင်တို့ကဲ့သို့မူသာသုံးတော်သူဖြစ်လိမ့်မည်ထိုဖျားသခင်ကိုငါသိ၏ဖျားသခင်စကားတော်ကိုလည်းနားထောင်၏သင်တို့အဘအာဗြဟံသည်ငါကြွလာမည့်အချိန်ကာလကိုမျှော်မြင်ခြင်းဟာအလွန်အလိုရှိ၏မြင်ရသောအခါဝမ်းမြောက်ခြင်းသို့ရောက်သည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ယုဒလူတို့ကလည်
2: းသင်၏အသက်သည်အနှစ်90မြတ်မရှိပဲလျက်သင်သည်အာဗြဟံကိုမြင်လေပြီတကား
1: ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်
0: းငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကားအာဗြဟံမဖြစ်မီငါဖြစ
1: ်၏ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါကိုတော်ကိုခဲနှင့်ပြစ်ချင်းငါကြောက်ခဲတို့ကိုတောက်ယူကြ၏ယေရှုသည်တိမ်းရှောင်၍ထိုသူတို့အလယ်၌လျှောက်သွားပြီးလျင်ဗိမ္မာန်တော်မှထွက်ကြတော်မူ
3: ၏ဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄
4: ထိုသူဖြစ်လျင်ငါတို့အဖအာဗြဟံသည်ဇာတိပဂတိအားဖြင့်အဘယ်အကျိုးကိုရသနည်းအာဗြဟံသည်အကျင့်အားဖြင့်ဖြောင်းမရာသို့ရောက်တည်မှန်လျင်ဝါကြွားเสียအကြောင်းရှိ၏ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ထိုသို့မဟုတ်ကျမ်းစာ၌အဘယ်သို့လာသနည်
5: းအာဗြဟံသည်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်၍သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင်းမခြင်းကဲ့သို့မတ်တော်မူ၏
4: အချင်းရှိသောသူမည်သည်ကားယေရှုအားဖြင့်အကျိုးကိုခံရသည်မဟုတ်ခံထိုက်သောအားဖြင့်ခံရ၏အချင်းမရှိသောသူမည်သည်ကားမတရားသောသူ၏အပြစ်ကိုဖြေသောသူကိုယုံကြည်လျင်သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင်းမခြင်းကဲ့သို့မတ်လျက်ရှိ၏ထိုအတူဘုရားသခင်သည်အချင်းကိုမထောက်ဘဲလျက်ပေတော်မူသောဖြောင်းမချင်းကိုရသောသူ၏မင်္ဂလာကိုဒါဝိဒ်သည်ရည်မှတ်၍ဆိုသည်ကား
5: အပြစ်မှလွတ်ခြင်းဒုစရိုက်အပြစ်ကိုဖုံအောင်ခြင်းတို့ရောက်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ထာဝရဘုရားအပြစ်တင်တော်မူခြင်းနှင့်လွတ်သောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏ဟုပြောဆိုသည်
4: အယေပြားလီးခြင်းကိုခံတော်သူတို့သာလျှင်ထိုမင်္ဂလာကိုရကြသလောသို့မဟုတ်အယေပြားလီးခြင်းကိုမခံတော်သူတို့သည်လည်းရကြသလောအဘယ်ကြောင့်မေးသနည်းဟုမူကားယုံကြည်ခြင်းကိုအာဗြဟံ၌ဖြောင်းမတ်ခြင်းကဲ့သို့မတ်သည်ဟုဆိုကြ၏ထိုသို့ဆိုသောအဘယ်သို့မတ်သနည်းအယေပြားလီးခြင်းကိုခံပြီးမှမတ်သလောမခံမီမတ်တလောခံပြီးမှမတ်ဒီမဟုတ်မခံမီမတ်တည်းအယေပြားလီးခြင်းကိုမခံဘဲယုံကြည်သောသူတို့သည်ဖြောင်းမှခြင်းရှိသည်ဟုမတ်เสียအကြောင်းရှိစေခြင်းကငါတို့အဖအာဗြဟံသည်ထိုသူအပေါင်းတို့၏အဖဖြစ်အံ့သောငါ၎င်းအယေပြားလီးခြင်းကိုခံသည်သာမကငါတို့အဖအာဗြဟံသည်အယေပြားလီးခြင်းကိုမခံမီရှိသောယုံကြည်ခြင်းလမ်းသို့လိုက်သောသူတို့၏အဖဖြစ်အံ့သောငါ၎င်းအာဗြဟံသည်အယေပြားလီးခြင်းကိုမခံမီရှိသောယုံကြည်ခြင်း၏ဖြောင်းမှခြင်းတစ်စိတ်တည်းဟုသောအယေပြားလီးခြင်း၏လက္ခဏာကိုခံရသည်ထိုမှတစ်ပါးဤလောကကိုအမွေခံစေမည်ဟုဂတိတော်ကိုအာဗြဟံမှစသောသူ၏အမျိုးအနွယ်တို့သည်ပညာတရားအားဖြင့်ရကြသည်မဟုတ်ယုံကြည်ခြင်း၏ဖြောင်းမှခြင်းအားဖြင့်ရကြ၏အကြောင်းမူကားပညာတရားနှင့်ဆိုင်သောသူတို့သည်အမွေခံဖြစ်သည်မှန်လျင်ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုပယ်ပြီးဂတိတော်လည်းအချီးနှီးဖြစ်ပညာတရားသည်ကားအမျက်ဒေါသနှင့်ဆက်ဆိုင်၏ပညာတရားမရှိလျင်လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်မရှိထို့ကြောင့်ဂတိတော်သည်ပညာတရားနှင့်ဆိုင်သောအမျိုးအနွယ်တို့၌ပြည့်စုံသည်သာမကအာဗြဟံ၏ယုံကြည်ခြင်းတရားနှင့်ဆိုင်သောသူတို့၌ပြည့်စုံလျက်အာဗြဟံ၏အမျိုးအနွယ်အပေါင်းတို့၌

0: ဆိုမိအကြောင်းဂျေစုတော်ကြောင့်ဖြောင်းမရာသို့ရောက်စေခြင်းကယုံကြည်ခြင်းတရားကိုသာအမိပြု၍ရောက်နိုင
1: ်၏ငါသည်သင်ကိုလူမျိုးအများတို့၏အဖဖြစ်စေ
0: ၏ဟုကျမ်းစာ၌လာသည်နှင့်အညီထိုအာဗြဟံသည်ကတေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်စေတော်မူထသောမဖြစ်သေးသောအရာတို့ကိုဖြစ်သောအရာကဲ့သို့မာထားတော်မူသောဖျားသခင်ဒီဟုသောကိုယ်တိုင်ယုံကြည်သောဖျားရှိတော်၌ခတ်သိမ်းသောငါတို့၏အဖဖြစ်သည်။သင်အမျိုးနွယ်သည်ထိုသို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသောဗျာဒိတ်တော်အတာ
1: မိမိသည်လူမျိုးအများတို့၏အဖဖြစ်မည
0: ်။ခုမျောလင့်စရာအကြောင်းမရှိပဲလျက်ယုံကြည်၍မျောလင့်လေ၏ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးသည်ဖြစ်၍မိမိအသက်သည်အနှစ်တရာလောက်ရှိသဖြင့်မိမိကိုယ်သည်အသေးကဲ့သို့ရှိကြောင်းကို၎င်းမိမိခင်ပွန်းစာရာ၏ဝမ်းသည်သေးကြောင်းကို၎င်းမအောင်မီယုံမားသောစိတ်နှင့်ကင်း၍ဘုရားသခင်၏ဂတိတော်ကိုတွေးတောခြင်းမရှိယုံကြည်အားကြီးသဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်း၍ဂတိထားတော်မူသောသူသည်ဂတိတော်အတိုင်းတတ်နိုင်တော်မူသည်ကိုစိတ်ဆွဲလန်းလေ၏ထို့ကြောင့်သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုသူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မတ်တော်မူ၏ထို့သို့မတ်တော်မူသည်ဟုအာရဟံအကျိုးအလွတ်ငါသာကျမ်းစာ၌ရေးထားသည်မဟုတ်ငါတို့အကျိုးအလွတ်ငါရေးထားသည်ငါတို့သခင်ယေရှုကိုသေခြင်းမှထမ်းမြောက်စေတော်မူသောသူကိုငါတို့သည်ယုံကြည်လျင်ထိုယုံကြည်ခြင်းကိုငါတို့၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းဟုမတ်တော်မူလတံထိုသခင်ယေရှုသည်ငါတို့အပြစ်ကြောင့်အနှင်ချင်းကိုခံတော်မူ၏ငါတို့သည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်မည်အကြောင်းထမ်းမြောက်တော်မူ
2: ၏ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး2
3: ချစ်သားတို့သင်တို့သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုစေခြင်းဟာဤအရာများကိုသင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်၏တစုံတစ်ယောက်သောသူသည်ဒုစရက်ကိုပြုမိလျင်ဖြောင့်မတ်တော်မူသောအရှင်ယေရှုခရစ်ဒီဟုသောငါတို့အမှုဆောင်သခင်သည်ခမည်းတော်ထံ၌ရှိတော်မူ၏ထိုသခင်သည်ငါတို့၏အပြစ်မကလောကီသားအပေါင်းတို့၏အပြစ်ဖြေစရာအကြောင်းဖြစ်တော်မူ၏ထိုသခင်ကိုကိုယ်တိုင်သိကျွမ်းသည်ကိုအဘယ်သို့သိရသနည်းဟုမူကားပညာတော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လျင်သိရသည်ထိုသခင်ကိုငါသိ၏ဟုပညာတော်တို့ကိုမဆောင်ဘဲလျက်ဆိုသောသူသည်မူတာကိုတုံးသောသူဖြစ်၍ထိုသူ၌တစ္ဆာမရှိထိုသခင်၏စကားတော်ကိုနားထောင်သောသူမည်သည်ကားဖျားသခင်ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာနှင့်အမှန်ပြည့်စုံ၏ငါတို့သည်ထိုသခင်၌ရှိကြောင်းကိုထို့သောအဖြစ်သိရကြ၏ထိုသခင်၌ငါသိ၏ဟုဆိုသောသူသည်ထိုသခင်ကျင့်တော်မူသည့်နည်းတူကျင့်ရမည်ချစ်သူတို့သင်တို့အားငါရေးထားသောပညာသည်ပညာသည်မဟုတ်ရှေးဥစွာကပင်သင်တို့၌ရှိသောပညာဟောင်းဖြစ်၏ပညာဟောင်းကရှေးဥစွာကပင်သင်တို့ကြားရသောဒေသနာတော်ဖြစ်၏တဖန်တော်ပညာသည်ကိုသင်တို့အားငါရေးထား၏ထိုသခင်အားဖြင့်၎င်းသင်တို့အားဖြင့်၎င်းအသိမှန်ပေ၏အကြောင်းမူကားမှောင်မိုက်ပြောက်လွင့်၍မှန်သောအလင်းသည်ထွန်းတောက်လျက်ရှိ၏မိမိညီအကိုကိုမောင်းလျက်ပင်ငါသည်အလင်း၌ရှိ၏ဟုဆိုသောသူသည်ယခုတိုင်အောင်မှောင်မိုက်၌ရှိသေး၏မိမိညီအကိုကိုချစ်သောသူသည်အလင်း၌တည်နေ၏ထိမိ၍လဲเสียအကြောင်းသည်ထိုသူ၌မရှိမိမိညီအကိုကိုမောင်းသောသူသည်မှောင်မိုက်၌ရှိ၏မောင်မိုက်၌လည်းကျင်လေသွားလာ၏မောင်မိုက်ကြောင့်သူ၏မျက်စိမမြင်နိုင်သဖြင့်အဘယ်အရက်သို့ကိုသွားသည်ကိုကိုမသိချစ်သားတို့သင်တို့သည်ထိုသခင်၏နာမတော်အားဖြင့်အပြစ်များနှင့်ကင်းလွတ်သောကြောင့်သင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်၏အဖတို့သင်တို့သည်ရှေးဥစွာကပင်ရှိတော်မူသောသူကိုသိသောကြောင့်သင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်၏လူပြိုတို့သင်တို့သည်မနတ်ကိုအောင်သောကြောင့်သင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်၏ သူငယ်တို့တင်တို့သည်ခမည်းတော်ကိုတည်သောကြောင့်တင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်၏အဖတို့တင်တို့သည်ရှေးဥစွာကပင်ရှိတော်မူသောသူကိုတည်သောကြောင့်တင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်ခဲ့ပြီလူပြို့တို့တင်တို့သည်ခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံ၍ဘုရားသခင်၏နှောက်ကပတ်တော်၌မှီဝဲစည်းကပ်သဖြင့်မန္တကိုအောင်သောကြောင့်တင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်ခဲ့ပြီလောကကို၎င်းလောက၌ရှိသောအရာတို့ကို၎င်းမချစ်ကြနှင့်လောကကိုချစ်သောသူမည်သည်ကခမည်းတော်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိလောက၌ရှိသမျှသောအရာဒီဟုသောကိုယ်ကာယတတ်မဲ့ခြင်းမျက်စိတတ်မဲ့ခြင်းလောကီစည်းစိမ်၌ဝါကြွားခြင်းတို့သည်ခမည်းတော်နှင့်မဆက်ဆိုင်လောက၌သာဆက်ဆိုင်ကြ၏လောကနှင့်လောကီတတ်မဲ့ခြင်းသည်၍သွားကွယ်ပြောက်တတ်၏ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်အညီကျင့်သောသူမူကားနိစ္စသာဝရတည်၏ခြေသားတို့ယခုကာလသည်နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်၏ခရစ်တော်၏ရန်သူဒီဟုသောအန်တိခရစ်ပေါ်လာကြောင်းကိုသင်တို့ကြားရသည့်အတိုင်းယခုပင်အန်တိခရစ်အများရှိကြ၏ထို့ကြောင့်ယခုကာလသည်နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်သည်ကိုသိရ၏ထိုသူတို့သည်ငါတို့ထံမှထွက်သွားကြ၏သို့တော်လည်းအထက်ကငါတို့နှင့်မဆက်ဆိုင်ကြငါတို့နှင့်ဆက်ဆိုင်လျင်ငါတို့နှင့်အတူနေကြလိမ့်မည်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ငါတို့နှင့်မဆက်ဆိုင်ကြောင်းကိုထင်ရှားစေခြင်းဟာငါတို့ထံမှထွက်သွားကြ၏သင်တို့သည်တန်ရှင်းတော်မူသောဖခင်၏လက်မှဗိသိက်ကျေးဇူးတော်ကိုခံရ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသိကြ၏တန်မာတရားကိုသင်တို့မသိသောကြောင့်ငါရည်၍ပေးလိုက်သည်မဟုတ်သင်တို့သည်တမ္မာတရားကို၎င်းမုသာရှိသမျှတို့သည်တမ္မာတရားနှင့်မဆက်ဆိုင်သည်ကို၎င်းသိသောကြောင့်ငါရည်၍ပေးလိုက်၏မုသာကိုသုံးသောသူကအဘယ်သူနည်းယေရှုသည်ခရစ်တော်မဟုတ်ဟုညင်းပယ်သောသူဖြစ်သည်ခမည်းတော်နှင့်သားတော်ကိုညင်းပယ်သောသူသည်အန်တိခရစ်ဖြစ်၏သားတော်ကိုညင်းပယ်သောသူမည်သည်ကခမည်းတော်ကိုမသိသားတော်ကိုဝန်ခံသောသူမည်သည်ကခမည်းတော်ကိုသိ၏ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်ရှေ့ဥစွာကပင်ကြားရသောဒေသနာကိုသင်တို့၌တည်စေကြလောထိုဒေသနာသည်သင်တို့၌တည်လျင်သင်တို့သည်သားတော်၌၎င်းခမည်းတော်၌၎င်းတည်ရကြလိမ့်မည်ငါတို့အပ်ပေတော်မူသောဂရုတော်မူကားထာဝရအသက်ကိုဝန်ခံတော်မူသောကရီတော်ပေသည်တင်တို့ကိုလှည့်ပြားသောသူတို့ဤအကြောင်းကိုဤတို့တင်တို့အားငါရည်၍ပေးလိုက်ဤသို့တော်လည်းတန့်ရှင်းတော်မူသောဖခင်ဤလက်မှတင်တို့ခံရသောဘဲ့သိက်ကျေးဇူးတော်သည်တင်တို့၌ရှိသည်ဖြစ်၍အဘယ်သူမျှတင်တို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးเสียအကြောင်းမရှိထိုဘဲ့သိက်ကျေးဇူးတော်သည်ဖြစ်ရောင်ဆောင်သည်မဟုတ်အမှန်ဖြစ်လျက်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသင်တို့အားသွန်သင်တော်မူသည့်အတိုင်းသင်တို့သည်သားတော်၌တည်နေကြလော့ချစ်သားတို့သားတော်သည်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါငါတို့သည်အထံတော်သို့ရောက်လျင်ရဲရင်ရသောအခွင့်ရှိ၍ရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်မည်အကြောင်းသားတော်၌တည်နေကြလော့ဘုရားသခင်သည်ဖြောင့်မတ်တော်မူသည်ကိုသင်တို့သည်သိလျင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုကျင့်တော်သူမည်သည်ကားဘုရားသခင်ဖြစ်ပေါ်ဝါဒစာ
2: ခန်းကြီး3
0: လူတို့သည်အထွတ်အမြတ်အာဏာဇက်ဤအုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံစေခြင်းက၎င်းမင်းဤစကားကိုနားထောင်စေခြင်းက၎င်းကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးတို့ကိုပြု၍အသင့်ဖြစ်စေခြင်းက၎င်းအဘယ်သူကိုမျှမကဲ့ရဲ့ရန်တွေ့ခြင်းကိုမပြုဖြင်းခြင်းသောသဘောရှိ၍ခတ်သိမ်းသောသူတို့၌အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာပြုစီခြင်းက၎င်းတတိပေးလောအကြောင်းမူကားအထက်ကငါတို့သည်ပညာမဲ့သောသူနာမထောင်သောသူမာယွင်းသောသူအထူးထူးအပြားပြားသောတတ်မဲ့ခြင်းကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းအမှုတို့ကိုဆောင်ရွက်သောသူမနာလိုခြင်းယူဆချင်း၌ကျင်လည်သောသူဆက်ဆုပ်ယွန်းရှာဖွယ်သောသူအချင်းချင်းမုန်းသောသူဖြစ်ကြ၏ငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်ဖျားသခင်၏စေတနာတော်နှင့်လူတို့ကိုချစ်တော်မူသောမေတ္တာတော်သည် ပေါ်ထွန်းသောအခါငါတို့ကျင့်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းအကျင့်အာဖြင့်မဟုတ်ဘဲမိမိတနာချင်းဂယုနာတော်နှင့်အညီဒုတိယမွေးခြင်းနှင့်ဆိုင်သောဆေးကြောခြင်းအာဖြင့်၎င်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤအသည့်ပြုပြင်ခြင်းအာဖြင့်၎င်းငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူ၏ငါတို့ကိုကယ်တင်သောအရှင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့အပေါ်သို့ထိုဝိညာဉ်တော်ကိုကြွယ်ဝစွာသွန်လောင်းတော်မူ၏အကြောင်းမူကားငါတို့သည်ဘုရားသခင်ယေရှုတော်အားဖြင့်ဖြောင့်မရာသို့ရောက်၍သာဝရအသက်ကိုမျောလင့်သည်နှင့်အညီအမွေခံဖြစ်ကြမည်အကြောင်းဒီဤစကားသည်တစ္ဆာစကားဖြစ်၏ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သောသူတို့သည်ကောင်းသောအကျင့်တို့ကိုအမြဲကျင့်အံ့သောငါတတိပြုရကြမည်အကြောင်းတင်းသည်ဤအရာများကိုစ조사၍ဟောပြောစီခြင်းကငါအလိုရှိ၏ထိုအကျင့်တို့သည်ကောင်းသည်သာမကလူတို့ဤအကျိုးကိုပြုစုတတ်သောအကျင့်ဖြစ်ကြ၏မိုက်မဲသောပု္ပ္ပာအမေတို့ကို၎င်းရွှေစင်မျိုးဆက်စရင်တို့ကို၎င်းပညာတရားကြောင့်ရံတွေ့ခြင်းတိုက်လံခြင်းတို့ကို၎င်းရှောင်တော်အကြောင်းမူကားထိုအရာတို့သည်အကျိုးမရှိအချီးနီးတက်တက်ဖြစ်ကြ၏တင်းခွဲသောသူကိုနှကြိမ်မြောက်အောင်ဆုံးမပြီးမှပယ်ရှားနေထုတ်လောထို့သောသောသူသည်ကိုယ်အပြစ်ကိုသိလျက်ပင်အပြစ်ပြု၍မောက်လန်သောစိတ်ရှိသောသူဖြစ်သည်အာတေမသော၎င်းတုခိုက်သော၎င်းတင်းစီတို့ငါစေလွတ်သောအခါနီကောပလိမြို့တိုင်အောင်ငါထံသို့လာချင်းကကြိုးစားလောဆောင်းကာလပတ်လုံးထိုမြို့၌ငါနေမည်ဟုအကြံရှိ၏။ကျန်းစရာဇေနနှင့်အာပေါလု၌အဘယ်အရာများမလိုစေခြင်းကစ조사၍လမ်း၌ပို့လော။ငါတို့၏လူများသည်လည်းအသီးမဲ့သောသူမဖြစ်ကိုယ်သုံးစရာပို့ရှိရမည်အကြောင်းကောင်းသောအကျင့်တို့ကိုအမြဲကျင့်အံ့သောငါတင်ကြစီ။ငါထံမှရှိသောသူအပေါင်းတို့သည်တင့်ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တကားငါတို့ကိုချစ်တော်သူများကိုနှုတ်ဆက်တော်တင်တို့အပေါင်း၌ကျေးဇူးတော်ရှိစေတည်း
2: ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး3
0: ကျွင်သေးသောစကားဟူမူကားငါညီကိုယ်တို့သခင်ဖျား၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော့အထထငါရေးလိုက်တော်လဲပင်ပန်းခြင်းမရှိတင်တို့မူကားလုံခြုံခြင်းရှိကြလိမ့်မည်ခွေးတို့ကိုရှောင်ကြလော့မကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူတို့ကိုရှောင်ကြလော့အယေပြားလီးခြင်းကိုခံရောင်ဆောင်သောသူတို့ကိုရှောင်ကြလော့ငါတို့သည်စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်၍ဇာတိ၌ကိုးစားခြင်းမရှိဘဲယေရှုခရစ်၌သာဝါကြွားဝမ်းမြောက်သောသူဖြစ်၍မှန်သောအယေပြားလီးခြင်းကိုခံသောသူဖြစ်ကြ၏သို့တော်လည်းငါဖြစ်လျင်ဇာတိ၌ကိုးစားစရာအကြောင်းရှိ၏အခြားသူမည်သည်ကဇာတိ၌ကိုးစားစရာအကြောင်းရှိသည်ဟုထင်လျင်ငါမူကားတာ၍ရှိ၏ငါသည်ရှိရမြောက်သောနေ့၌အယေပြားလီးခြင်းကိုခံရ၏ဤသေးလအမျိုးဗင်ယာမိန်အမျိုးအနွယ်ဖြစ်၏ဟေပြဲလူမှရှင်းသက်သောဟေပြဲလူစစ်ဖြစ်၏တရားအားဖြင့်ဖာရိရှဲဖြစ်၏စိတ်အားကြီးခြင်းကိုမေးသောငါသည်အသင်းတော်ကိုညှင်းဆဲသောသူဖြစ်၏ပညာတရားအားဖြင့်ရသောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမေးပြန်သောငါသည်အပြစ်တင်ခွင့်နှင့်ကင်းလွတ်သောသူဖြစ်၏။သို့တော်လည်းငါ၏အကျိုးစီးပွားကိုပြုစုသောအရာရှိသမျှတို့ကိုရှုံးစေသောအရာကဲ့သို့ခရစ်တော်ကြောင့်ငါထင်မှ၏။ထိုမျှမကငါ၏သခင်ယေရှုခရစ်ကိုတည်သောပညာသည်အဘယ်မျှလောက်မျှတီကိုထောက်၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုရှုံးစေသောအရာကဲ့သို့ငါထင်မှ၏ထိုသခင်ကြောင့်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုအရှုံးခံရပြီးသေခြင်းမှထမ်းမြောက်သောအခွင့်ကိုငါရနိုင်ကောင်းလျင်ကိုတော်သည်အသေးခံတော်မူသည်နီးတူငါသည်လည်းအသေးခံ၍ထိုသခင်ကို၎င်းထမ်းမြောက်တော်မူခြင်း၏တကိုးကို၎င်းဆင်းရဲခံတော်မူခြင်းကိုဆက်ဆံ၍ခံခြင်းကို၎င်းတည်ကျွမ်းခြင်းကပညာတရားအဖြင့်ရသောကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမကိုးစားဘဲခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ရသောဖြောင့်မတ်ခြင်းဒီဟုသောယုံကြည်ခြင်းအတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကိုးစားသဖြင့်ခရစ်တော်ကိုအမြတ်ရ၍ ထိုသခင်၌ဒီပါမိအကြောင်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုမစင်ကဲ့သို့ငါထင်မှ၏ထိုတို့ဆိုသောအကျိုးကိုခံရပြီစုံလင်ခြင်းတို့ရောက်ရပြီဟုငါမဆိုလိုအကျဉ်အကျိုးကိုပေးခြင်းကခရစ်တော်သည်ငါကိုကင်ဖန်းတော်မူ၏ထိုအကျိုးကိုကင်မိခြင်းကငါပြည့်၍လိုက်သေး၏ညီကိုယ်တို့ငါကင်မိပြီဟုကိုကိုကိုမထင်တော်လဲငါပြုသောအမှုတစ်ခုဟုမူကားနောက်ကျသောအရာတို့ကိုမမှတ်ဘဲရှေ့၌ရှိသောအရာတို့ကိုလမ်းကမ်း၍ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖျားသခင်သည်အထက်အရာမှခေါ်တော်မူခြင်းနှင့်ဆိုင်သောစုကိုရခြင်းကပန်းတုံးတိုင်သို့ငါလိုက်ပြေး၏ထိုကြောင့်စုံလင်သောသူရှိသည်များတို့သည်ဤသို့သောသဘောကိုစွဲလန်းရကြမည်သင်တို့သည်တစုံတစ်ခုသောအရာ၌သဘောချားနာလျင်ထိုအရာကိုပင်ဖျားသခင်ဖော်ပြတော်မူလိမ့်မည်သို့မဟုတ်တော်လဲယခုမိသည်များအတိုင်းတနည်းဒီကျင့်၍တသဘောဒီရှိရကြမည်ညီကိုတို့ငါကျင့်သည့်နည်းတူသင်တို့သည်တညီတညွတ်တီးကျင့်ကြလော့ငါတို့ပေသောပုံသက်သည်နည်းအညီကျင့်သောသူတို့ကိုလည်းရှုမှကြလော့အကြောင်းမူကားအထက်အဖန်ဖန်ငါပြော၍ယခုပင်မျက်ရည်ကျလျက်နှင့်ပြောသည့်အတိုင်းခရစ်တော်၏လက်ဝါးကတ်တိုင်ကိုရံပဲ့ပြု၍ကျင့်သောသူအများရှိကြ၏ထိုသူတို့သည်ပျက်စီးခြင်း၌လမ်းဆုံးတတ်ကြ၏သူတို့၏ဖျားမူကားမိမိတို့ဝမ်းပေသည်မိမိတို့ရှက်ကြောက်ဖွယ်သောအကျင့်၌သာမိမိတို့ဝါကြွားကြ၏လောကီအရာတို့ကိုသာစိတ်ဆွဲလန်းခြင်းရှိကြ၏ငါတို့ကျင့်သောအကျင့်မူကားကောင်းကင်ဘုံနှင့်ဆက်ဆိုင်လျက်ရှိ၏ကယ်တင်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်သည်ကောင်းကင်ဘုံမှကြွလာတော်မူမည်ဟုငါတို့သည်မျှော်လင့်လျက်နေကြ၏ထိုသခင်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာကိုပင်မိမိအောက်၌နှိတ်ချနိုင်တော်မူသောပြုပြင်အားထုတ်ခြင်းအပြင်ယုံညံ့သောငါတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုပင်ဘုံအသေးနှင့်ပြည့်စုံသောကိုယ်ခန္ဓာတော်၏need to ဖြစ်စေခြင်းက

သက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤလှူဆောင်ခြင်းများမင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေစစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာလူများထဲ၌အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေနားလည်သိရှိခဲ့ပူပါသလားဘယ်အချိန်တုန်းကဘယ်လိုနည်းဖြင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရန်ဆင်သင့်နေပါပုံတည်ယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့တက်သွားခြင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2000လောက်တွင်ယေရှုသည်ကောင်းကင်မှမြေကြီးပေါ်သို့ကြွဆင်းလာခဲ့ပါသည်သူသည်ဘုရားသခင်၏တဒံအစင်မှန်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြသဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံမှရောက်လာခဲ့ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဝိညာဉ်အသက်တာကိုပေးရန်အတွက်လဲကြွလာခဲ့ပါသည်ယေရှုမပါရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်အသက်တာသည်အသေးဖြစ်ပါသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှကျွန်ုပ်တို့သည်ကင်းကွာခဲ့ကြရပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ပြန်လှည့်လာစေဖို့ယံယေရှုကြွလာခဲ့ပါတယ်ယုံမာသောသူတို့သည်ယေရှုကိုတစ်သားလဝါကတ်တိုင်ပေါ်၌တတ်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သုံးရက်ကြာတဲ့အခါရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့အခြားသောလူများစွာတို့ကယေရှုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များအားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါတင်တို့မှာတကူရရှိကြမယ်တင်တို့သည်ကဘာစွန်းတိုင်အောင်သွား၍လူများအားငါ့ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြကြပါလို့မှာကြားခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်ယေရှုသည်ရုပ်ပုံထဲမှာတွေ့မြင်ရတဲ့ကဲ့သို့ကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်သွားခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ရုပ်ပုံနှင့်မိရှာနှင့်အတူတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာခြင်းယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းခံပြီးနောက်ဆယ်ရက်ကြာတဲ့အခါတပည့်တော်အားလုံးသည်တနရာတဲတွင်စုယုံလျက်ရှိခဲ့ကြပါသည်ထိုအခါလေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်တန်နှင့်တူတဲ့အတန်ဟာအထက်ကောင်းကင်မှရုတ်တရက်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်တပည့်တော်များကမိရှာများနှင့်တူတဲ့အရာများကိုမြင်ခဲ့ကြရသည်၎င်းမိရှာတို့သည်အဖျားဖျားကွဲကထိုသူတို့အသီးသီးခေါင်းပေါ်တွင်တည်နေခဲ့ကြပါသည်ထိုအခါ